0: Mina dugura yen fana dɔgɔtɔrɔ ye fɛɛrɛw sigi yaasa ka funtɛni bina mɔgɔ minnu bana olu ka se ka furakɛ yen alisilamaw bina taga gabakuru ta ka taga sitanɛ bonni kɛyɔrɔ ra o kama arabi saudi kasara ɲɛkɔrɔtigɛ cakɛda ye fɛɛrɛ sigi yaasa ka ejikɛlaw ladi tuma bɛɛ o ka ji min sanga ni wagati bɛɛ wa o kana na lɔ tile kɔrɔ fana ka mɛn kojugu
1: maimuna sanogo ka ɲɛfɔliw o le bɛ dansigiyana bi wurafɛ kunnafɔli di kɛnɛ fanfɔlɔma ɲi na nɛgɛ karafe juru bɛ sara dunbiya le bolo kɔfɛ dɔni sisan bɛ taa an ka kunnafoli di kɛnɛ fan filanan kan an ka baarakɛlenw aw b'a kalama aw bɛ se k'o bɛlajɛlen nasɔrɔ an ka bɔlɔlɔw sanfɛ ma.rfi.fr aw bɛ se ka nasɔrɔ facebook fana sanfɛ n'aw y'a sɛbɛ dɔrɔn rfi manden kan. nɛgɛ ka ɲɛ 17 tɛmɛna ni sanga 12 ye manden.
2: sara ta kamara.
1: aw bɛ ka RFI de lamɛn halisa aw ni ce o la kɔfɛ dɔɔni aw hakilinaw kɛnɛ an bɛ n'aw fɛlaw lamɛn aw ye minnu yira kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi Sénégal jamana ɲɛma Basirou Diomaye Faye ni Ousmane Sonko ka bi lahalaya kan o k'an bɛ to Sénégal an ka sanga tan jɛmukan karanso sira kan an bɛ tugun Salif Sanogo kɔ Kusanar dugu la o bɛ Tambacounda mara de la nka yann'o ka kɛ 600 sigira ɲɛta don.
3: sigida ɲɛta.
1: o bɛ taa n'a ye kanka mara de la Laginɛ jamana kɔnɔ Gelibakɔrɔ ye dugudennin dɔ ye mara in kɔnɔ kilomɛtiri 83 b'a ni kankan duguba kɛ Gelibakɔrɔ ka lɔkun lɔfɛ walima lɔkun sugu tun lakodɔnnen don ni sagaw ni baw sɔnkɔ nɔgɔyali ye kosɛbɛ nka ɲinan dɔn k'i seli ɲɛkɔrɔla in na sanikɛla caman bɛ k'u ka dusutɔrɔ yira sa k'o sabu kɛ saga sɔnkɔ yɛlɛli ye feerelilaw olu ko saga yɛrɛ tɛ sɔrɔ de. Mamadi Kaba sera o fɛ yen.
4: An ye Gelibakɔrɔ sansan gwede le lani. Ni ye lɔlu ye tɛnɛn lɔndi. Kankan, figirin, rusa, olu ni alu dudenni ni fan kelen bɛɛ ye nala ɲɔn bɛnna Gelibakɔrɔ lɔni ne dɔ. Ni dɔnki ɲakɔrɔla ne dɔ. Alu nala kana salu san. Wala misi o b'a kɛ alu laleyan de. Kɔni ɲinani san t'olu tɛ kelen de. Fanta Bori Keyita.
5: Kɔrɔma tɛ mɔgɔ Mali kɔnɔ i ti saga sɔrɔ piri normal na. Mɛ depi Mali kɛlɛ wulila ɲina an ye lɛri mɛnɛ tan. I tɛ saga ye n'a ye 20,000 de. Kara bɛna 30,000 ma ka yɛlɛ. 20,000 saga tɛrɛ sɔrɔ na 15,000 saga tɛrɛ sɔrɔ na 15,000 saga tɛrɛ sɔrɔ na. Mɛ dɔw saga ye nin 20,000 na bi k'i y'a eta ye.
4: Ni wura dala kɔ sasan gbede fana na. I dɔw sɔrɔ ko nin bɛɛ ye sɔnkɔ kelen de. Ni Abulayi Kamara ye nala saa dolu sɔnkɔ faranfasi yala an ɲɛ.
6: An tɛnɛ mɛn sanna sarɔ sɛfa 20,000. Mɛ bi an ɲɛ mɛn sanna bi sɛfa 38,000. Dɔnku mɛ an bolo julaya bolo ma bi 3,600,000 3,600,000. Mɛ n fana nin mɛ ne sanna bi sɛfa 42,000 Mɛ an na ma yɛrɛ de bolo la bi n'a ma la 4,000,000 ka tɛ se bɔ la 4,000,000 na. Mɛ ne bi sɛfa 70,000 dɔɔni. Mɛ an ɲɛ mɛ n fana nin na o de 6,000,000 100,000. Mɛ n fana nin mɛ ne ye 70,000,000 de. E bana an t'a fɔ i ɲɛna ko 1,000,000 kɔnɔ la o bi yɛ 1,100,000.
4: Ni jamana kɔnɔden dolu nara olu tɛ se saa san na k'a masɔrɔ a sɔnkɔ kosɔn Mohamed Jakite.
7: Ka saa ye n diyana sa mɛ a pri kosɔn masa sana parce que lɛri mana presque i wakali misiko la o ka fisa saa sugo de ka masɔrɔ pri fɛ donc saa ɲɛnama lɛri ma irisi mɛn kɛla liyani k'a damina 3,000,000 2,800,000 ka yɛlɛ a 4,000,000 5,000,000 a gwɛlɛma donc n'o moyen ti lɛ c'est pas facile.
4: Ni cɛ dun ma se saa san na Mohamed Konde kɔni biri wakali bawo silamaden bɛɛ le jamarini ka lɛyan fa n'a ka sɔrɔ.
8: Fɛn min di to ala ma o sɔnkɔ ba gwɛlɛya ɲɛsin ma an preferenin ka san parce que bɔnɔ t'a rɔ kuwa an b'a fɛn fɛn kɛ ala koro an d'a sɔrɔ an ɲɛ.
4: Abulayi Kamara i banna k'i kɔseyi n'a y'a yirala ko saa la dagwɛlɛya nin tɛ bɔla alu dɔ alu darini nala saa jatemɛn de fo ale dola le wulu kan k'a masɔrɔ kɛlɛ ɲɛsila ɲɛma mali kɔnɔ.
6: Toroma an na saa sarizema bɛnna mabili kɔnɔ saa kɛmɛ la ubiyɛn saa kɛmɛ ni saa bi se mɛ komi an ɲɛwala kɛlɛ yɔrɔ la an ɲɛ mabili la fale ka na parce que n'i ka sɔrɔtu kelen mɛn sɔrɔ ka na fiye de da wale fɛ joona k'i lakaliya mɛ i kɔni b'a mabili sarize kɛmɛ fila ni mɔgɔw la.
4: Laginɛka kɔnbɔni nin bɛ mara kɔ n'o bɛra kɛ so ladan kan bi kosɛbɛ i tɛ se wala sa ti foyi le la sulu kɔnɔ i tɛ se wala diyananta sa sɔrɔ na ye nansira Mamadi Keyita.
9: Yan bibi nɔ tan i tɛ se wala mɔgɔ kelen sira sulu kɔnɔ k'i dɔ saga den dolu sɔrɔ a bolo k'a fɔ ko n ye nin ne sanna nin naturellement k'a bɔ a la saga la kelen nin kelen fila an fɛ yan bi an tɛ yan.
4: San kelen ma yamaruya ka kɛ lɛyan de misi ɲɔmɛ ba olu bɛɛ ye cɛla de. Ni Laginɛka fanka ni san ni misi kan kɔni misi o fana tɛ sɔrɔ ni habadan k'a masɔrɔ Laginɛka biri ban ne bɛ yan bila ma fewu Mamadi Kuyate.
10: An tɛnɛ kiyala tuma mɛ ne tɛ n'a y'an na mɔgɔbakɔrɔ mɛ nu ni misi kuruba y'i bolo ka biya nu minɛ ka kɛ jama ma ko di bi Laginɛka biri b'a bi an bila ko ma misi tɛ sɔrɔ n'a y'aw kɔ i b'a kɛ misi ɲɛnama kɔta k'i y'a kɛlɛ ya dayana dadɔ ta fo fana ɲinɛ 13,000,000 e bi fana 12,000,000 fana o tɛ sɔrɔ na.
4: Fanta Bori Keyita i kɔsila ka mawulili bila Laginɛkalu ma kosa bɛɛ y'i sɛbɛ don bɛ yan bila ma.
6: Ne mɛ ɲini n'a tan Laginɛka bolo ka se a dan na o le ka biya mara parce que i b'a biya mara ye ne ye wa jamana gbɛdɛ dɔ se ye mɛ nin ye.
2: ka ka biamra ne ka wu madame aye biambla songo na fani na biankola me anu fe antan a jiba kora bima nota biambla loyana me sunu bra biankola robana ika biambla blanya blanyaro e mato te kabra sunya adi ni ka kanya ateye donc o di bloka li khala meno biamba sa batan fe adi no ya katemi asantanika
4: seneke biana kulukulu u be bomba badi sekela la jine kon ni ka mafelem lagine ka fankani damangan katem biana marakan no brake so la di jamana kono dembe kan alni makoye biana kalulila wala seneke fin fu be ye bo malilila ni enkele kololo fana brasi lagine kaluma bi odo fu lagine ka yi koselin kasenene biana marake al tabulo di
1: mamadi kabaka la seliba kabo gili bakoro kankan lagine jamana kono sisa o hangile na okene kuma be o bulo kene kan biya o kuma na senegal politiki la halaya de kan jamana nyama basiru juma fay kelen ko ka genyo kon koro ousmane sonko bulu bo ministre nyama ya barala aw fela Moussa Koulibaly yu faranya honka
3: Swen songo kadenti ko ko fa assemblée la basu juma faya bulu wa ka barola ko nyi mamba ni kelka ka jete mina dama dama bala ni yuluke ibano ka fo ko ni kelka ka aw ko kololo telephone jete mina fo lay mi Ousman Songo manka nga ta assemblée la tuchi la kati dande ka fo ko na ka jamono kundi te bena sabo ba ira kwal ka jamono kundi ke boye ta yoro ne ma delika ye folo jien politique taruku la ko dem sil do rebe tayi jo assemblée la ka jamono kundi ke barola ko jete mina fo lay mi ni ta si fo lay ko premier ministre be gen Senegal aw ko lolo fo na ma se jamono kundi ke man ma delika yi
11: fama inde basuri gaman fa ni yae gaman nyi mawarabi ala temen ko fe usman songole adama siga fu itara ole kien ngana la banaka jafa ka sigina kololoi akololo tante de sabula ni ajena baraka nyi ngala na la nyi ngoka kana tole na ka kien fiu wala kuma kororo be nga kien korote ko fanga ti kalfa muso ti kalfa fanga bu kalfa muso bu kalfa pian wala anya yi risi fanga kalfara baraka da ganye tabulo nyuma dotara donna na ala simi bara ni usman songon basuri juma fa itu kala kele bu jaman na mara fo sambina ni adama de angana nyi na ju jongo ko jie fembe la jeni sababu le
12: wa u farra tole nyi na la bla tole nyana Ousmane Songo ay préparation ga élection gorla na le fanay pangata mi mala wena yi wala sino uka sam fla na fa wi le ruka mita senegal ga do ak gerte te ak kule ma bois rafé akoni atire atwa nyana nu farra ta ke basri juma fe ba fa jamna baratu ko na ba barata sa ko ma ba le ak lan Ousmane Songo ak lan te kele
13: domina président ensemble courab na nomé mohamado mimbe kay ak suke ke songo e ak suke ke mohore barna ke ra songo e juma ila mara fere jamana kono eska ska waliya ani pastevla avenir politique fana metugo mina bi kante jomay bolo jamanan kono ala songo bolo boli barla abiska ala mara fregele ya bolo cinema paski meri chamamba be pastef meri dibite chamamba be pastef dibite otma jomay dutigi miado ne kante bolo la du kono otma o kololo be ko muye
14: basiru jomay faya ya jwa joro la kayira ka vocale de senegal jamana kundi kayira ka foko tigi slati jamanana ale de tadu ko Ousmane Songo ale ka barakela na le kwa ka danrom na nama dey ale ba bulu bo akabara la Nicolas Sarkozy a de la kafo ko jamana kundiya ko mechete ko nga ko responsabilité de do ki joy joro la kala tika uta kanga ta tawaga timununa na nyana ko jamana tegere fuye nga na manye kilenim peubi jo ngokoro basiru jomay fay aye o de famia sisa
1: Entu ya uhangili na ude ya uye minu ira kumabe au bulu kene kambika nyesi Senegal jamana nyema Basiru Jomaifay na kaminisi nyema Ousmane Sonko kema hau niki au kalungo lula menina nege kafejuru be sara dumbia le bulu nini bedansi ya nabi urafe kuna faliti kene na sisan betanga sanga tangi mukani kene kano ye karanso siraka nge mukani kene ye salif sakano hode ye kene nisi ganye ni bafo au ye kaukambesini ni alasonama
15: Kalanso Sirakan
16: Salif
15: Balemeni watina au kadu kono lokofew au kabarake rawla amana ke dinye fangu fanye anka foli krenkreni be au bela jilenye amba fawuye au bisimila au ka kalanso sirajimu kan kenekan bi bagu obena talike kalande fitunu kalakana ko deka jango minbe kalanke yorola benewna ni kalan yiriu ani biunge wala sauka seka kalanke yorola namba wele abri provisoire français kana anka mokole lenfla oyé siraketa alebe baraki bonyuma ketondo la tamba marala ani akaramu o madame kanute ami sangare ale kalanso do nyemoye au bisimila kalanso sirajimu kan kenekan Nya fa yitugo minna anka mole ulu bambolo nega juru la kaban madame kanute ami sangare ni nyantuma
17: era kana tawla
15: era doron sira keita foli bi fananye ni nyantuma
17: ah robe
16: Anu
17: ce a diyara ɲe kosɛbɛ k'aw lasɔrɔ an ka jɛmukan ɲi kɔnɔ. N y'a fɔ cogo min na damina na, karamɔgɔ dɔ ye seereya dɔ ka ɲɛ an ka babu nin kan. An be o lamɛn, an be segin ka na.
18: N de bɛna yɛrɛ tuma min an 2012 ekɔli ni fila kilasi tan ni fila de bɛ kilasi tan ni fila nunu na kilasi segin nu olu tun ye abiri provisoire de donk serun kɔ u ye fila dilan segin nu na u ye fila dilan donk ɲina u nana fila wɛrɛ dilan donk safɛ kilasi naani donk mɛ u ye kilasi kuraw de dilan mɛ kilasi segin minnu bɛ u ye fila dɔ dilan o la minnu tun ma se kuwa sisan olu nafana ekipe dɔ nana u kan ka dɛm kɛ kilasi nunu komase dan jekra yan ni tile fila nu parsek u kan kɛ birigiw gosi donk n'olu kilasiw fana banna donk a bɛ kɛ kilasi wɔɔrɛ mɛ tus kilasi fila bɛ olu le ye arbi provisoire de kirintin de b'u sanfɛ donk surtout ni période nunu funteni na ani fiɲɔ d'abord hali dugumala ni fana y'a lɔn pɛrɛntɛn pɛrɛn ni maɲi tabolo nu fana tabolo maɲi fenɛtru a maɲi a bɛ denu sɛgɛn koje.
17: Nin tun ye karamɔgɔ dɔ ka seereya dɔ ye Tamba mara la. Madame Kanute Ame Sangare, ni ye sin seereya nin mɛn e fana bɛ lakalani kɛ o mara in na, yala koo bɛ cogo jumɛn aw ka kalan yɔrɔ ɲi na yen na?
19: Yo Mise Sanɔgɔ, n b'aw fo ka waliɲumandɔn k'a fɔ ne kɛ ne ekɔli karamɔgɔ ye n bɛ direktrisiya la Kusana 2019 bɛna ye san min na o y'a sɔrɔ ekɔli ni ekɔli bon tan ni fila de ɲana kɛ karan ye mɛ o y'a sɔrɔ kilasi duuru dɔrɔn de bɛ dɔ dɛ an ɲana kɛ kilasi woronwora bɛ kɛ abiri ye kilasi saba o ye bon lɔlɛw ye ɛta ye min kɛ to mɛ a ma lase olu de abiri sabaw ye abiri naani tun bɛ lɔ an ye min y'a lɔn k'a fɔ a bɛɛ bɛ kɛ kirintɛw na ani yiriw ni bin na donk o selen na an ye delili kɛ ka se partenɛrw ma an na partenɛr ɲumanw dɔ olu y'an dɛmɛ kosɛbɛ fo bi an be yɔrɔ min na tɛ ne ekoli a abiriko ne ɲinana wɔ ɲa tiɲa la ɛta ye kilasi dɔw lɔ ɲɛ u ye 4 kilasi fo 6 lɔ ɲɛ olu fana ɲɛ n dɛmɛ
17: aw ɲinɛna o abiriko ɲa ko y'a fɔ cogo min na ka kɛ ɲini aw ye dɛmɛ dɔ sɔrɔ baɲumakɛtɔn dɔ fɛ i n'a fɔ federasiɔn yakar ɲani wuli sira be baara kɛ o baɲumakɛtɔn min kɔnɔ sira ni laɲini wulila cogo jumɛn ka fɛɛrɛ kɛ ka dɛmɛ lase kalandenw ma kalanso kɔnɔ minnu bɛ ni cogoya ni ni lahalaya nin kɔnɔ
20: an ni ekɔlisow bɛ baara la pour denu bɛ se ka karan ɲuman sɔrɔ ani u bɛ kɛ infrastructure minnu y'a lɔn kalitew la dɔn a bɛ répondre len norme standard nunu na sisan nak an man panten dɔrɔ k'a fɔ ko an bɛna ni ekɔli ni na kɛ intervention kɛ ni ekɔli ni na wala ka fɛngɛ kɛ an ye outil dɔ le créé o tɔgɔ ye PRS promoting right school
17: o ye mun ye
20: outil ni yɔrɔ ye wɔrɔ ye pour la promotion de l'éducation bɛɛ ka se ka éducation sɔrɔ denu bɛɛ droit ka kɛ denu bɛɛ bolo o ka se ka karan yo sisan wa ɲaa an ye outil o kɛ an ye étude kɛ Kusanar 32 ekɔli de bɛ Kusanar kɔnɔ la commune Kusanar mu mɛ sisan an ye étude kɛ
17: sisan
20: an ye yo an ye ɲininiw kɛ mɛ i y'a lɔn ni tigi bɛ ɲinini kɛ i t'a kɛ ekɔli nunu bɛɛ la an ye sondage kɛ ekɔli 12 ta pour an bɛ se ka an ma file ekɔli nunu kɔnɔ la la gɛlɛya ye mun ye ekɔli nunu kɔnɔ sisan outil wo fɛngɛ hakɛ tan na baa kɔnɔ la ra sisan wo hakɛ tan wo an y'a naati duguw kɔnɔ la ra o y'a ma fɛlɛ o ko ko Kusanar problème ni ye mun ye ekɔli karan yɔrɔ ɲuman tɛ bon minnu y'a lɔ denmisɛnninw ɲaana ka karan kɔnɔ bon nunu problème bɛ bon nunu caaman na komi ami y'a fɔ ɲaami kar problème bɛ gɛlɛya bɛ ye sisan wo ɲaare an ye fɛngɛ kɛ ala y'an dɛma an ye fɛn nin kɛ ka raporu dilan ka partage au niveau local fo an sera fo régional an ye fɛn nin partage étude ni après wo ɲa an ye ekɔli an ye fɛɛrɛ kɛ fana kɛ ɲinini gɛrɛ kɛ pour an bɛ se kɛ karan yɔrɔ modɛlu lɔ yɔrɔw la an ni IF ani CODEC nunu an y'u bɛ impliqué ani communauté ni pour ekɔli nunu kɔnɔra ra pour an bɛ se kɛ baara ni kɛ k'a la tanbi sila kan wo ɲaare an mi ekɔli 2 bɔra ani ekɔli 3 an ye fɛngɛ kɛ fɔ ekɔli 5 an ye ekɔli 5 ta
17: kalanso 5 ɲɔgɔn
20: yɔ kalanso 5 ɲɔgɔn an ye wulu ta
17: o kalanso nunu u dilanna ni yiriw de ani binw a ye o bɔ yen na ka biriki gosi k'a kɛ kalanso ye k'a lajɔ o de wa
20: yɔ mɛ ay an y'o sɔrɔ an y'a jɔlen dɔ sɔrɔ mɛ binw tun b'a la an ye bin nunu na bɔ ko toyatiri k'a la kɛ yen karɔ kɛ yen bɛɛ kɛ fɛngɛ kɛ sɛbɛli yɔrɔ dilan yen na pour denni nunu bɛ se ka karan komi an bɛ baara kɛ fana tu agro écologie komi fɔlɔ mɛtre an ye min na reportage la mɛ a ko ko an bɛ période kalaya la yɔ an ye fɛɛrɛ kɛ aussi kɛ jardin kelen kɛ yen kɛ fɛngɛw kɛ yen pour denni nunu bɛ se ka
17: u bɛ se ka sumaya sɔrɔ cogo min na
20: sumaya sɔrɔ cogoya
17: min na o faamuna ami sira y'a fɔ
16: fo cogo min na yanni nunu dɛmɛ ka se aw ma aw ka kalanso nin kɔnɔ kalan tun be kɛ lahala jumɛn kɔnɔ
19: a fitina baa tun bɛ n kan komi a y'a fɔ ɲaa mɛn na an na ekoliso sanɲi mugan o san olu bɛna an dɛma tɔ mina o y'a sɔrɔ ekoliso ni miiri t'a la kulotiri t'a la kulotiri hali kelen a t'a la miiri t'a la donk birifɛnw be don a kɔnɔ an na denuw tuma be birifɛnw bena k'u jogi misiw ni faliw ni sagaw be don ye an tun tɛ se ka fosi kɛ a ɲuman ekoli nin kɔnɔ me olu nana u y'an dɛmɛ komi fɔlɔ la n y'a fɔ cogo mina o tuma abiriko dɔrɔn dɔn me olu y'an dɛmɛ u ye kulotiri ka ɲɛ ka na abiriw bɔ ka jardin de an ma ka yiriw turu a ɲan na ekoli la bi ni donna kusana ekoli min cɛ ka ɲɛ ekoliw bɛɛ la na ekoli dɔn kusana de ekoli a bi ni a ye ɲa ka di mɔgɔw ye
16: sisan an be se k'a fɔ ko i ka kalanso ni yala gɛlɛyaw banna ka bɔ i kan pewu wa
19: ekoli gɛlɛya tɛ se ka ban pewu pewu pewu do farala kan dɛ parsk tuma be gɛlɛya min be yen sisan o ye denmisɛnw ma fan yɛrɛ ye denniw bɛ taa yɔrɔ min na ɲɛgɛnko la o fana ye problɛmu pose parsk bibibi blɔk kelen de be yen pour 500 et quelques élèves yala o kɛ dɔgɔn u ma
16: ɲɛgɛn kelen de be
19: yen ɲɛgɛn kelen box fula b'a la musow bɛ taa ya cɛw bɛ taa yɔrɔyɔrɔ do yɔrɔ saba de be ye ma o kɛ siya élève kɛmɛ duuru dɔw b'a fɔ wa 578 élève o de bɛ n ka ekoli la donk o box kelen nin ka dɔgɔw ma n'i ko ko olu kɛ taga o yɔrɔ nin na an t'a fɔ a ma ɲi dɛ parsk a kɛ fisa ma n'an tun bɛ dɔwɛrɛw sɔrɔ min bɛ se k'a renforce a tun bɛ di a ɲɛ jiko fana gɛlɛya bɛ ekoli kɔnɔla yɛrɛ la parsk kɔlɔn b'an bolo rubinɛ b'an bolo ma ji tɛna k'a ɲama
16: o faamuna sira i ye an ɲɛ madam kanute an mi sangɛrɛ an y'a ka kumakaw lamɛn dɛmɛ sera ka di u ma ka kalansow jo ye na ka ni u labɛn tuguni ka yiriw turu nka halisa jiko gɛlɛya o fana be olu kan yala aw ka baɲumakɛto ni n'o ye fédération yakar ɲani wuli yala aw ka baara dɔ be ɲɛsi o yɔrɔ ma fana wa
20: n be se k'a fɔ dini be an na intervention tɛmarɛ
16: aw ka jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ ka ɲɛsi denmisɛnw ka dɛmɛli ma kɛrɛnkɛrɛnnɛ denmisɛnw ka dɛmɛli ma ani musow o kɔrɔ ye de k'a fɔ ko ɲɛfɛ a be se ka dɛmɛ wɛrɛw kɛ ka ɲɛsi madam kanu tɛ filɛ ka gɛlɛya minnu fɔ sisan wa
20: iyɔ ni iyɔ yala i tigi bɛ baara kɛ en fonction i tigi bɛ resource minnu sɔrɔ parsk an n'u bɛ baara la ni ala ye komi a y'a fɔ ɲaami miniforasko nɔgɔya parsk bɛɛ y'a lɔ an bɛ yɔrɔ min tɛ jikɔrɛ duguni yɛrɛkun problɛmu ye surtout an filɛ kalaya tuma mun na mɔgɔw heure tuma bɛɛ mɔgɔw bɛ min nɔgɔ bɛ mɔgɔw mina ani fɛw an be se kɛ dɛmali kɛ wɔ kɔtɛ ma fan na fana ni ala y'a a nɔgɔya ɲɛ komi an na baara fɛw san o san nɛ an bɛ planification
16: aw ka baara ni a b'u bolo da san o san de
20: iyɔ sisan n'an y'a kɛ san kelen n'an tagara fɔ an y'o activité olu fɛngɛ nunu valide an tɛ se ka segin ko tuguni k'a fɔ k'an bɛ se ka dɔgɛrɛ ba a tagara fa fɛngɛrɛ ma komi ni ala y'a kɛ 2027
16: fo san wɛrɛ a bɛ fɛɛrɛ wɛrɛ bolo da tuguni walasa ka dɛmɛ lase
20: mɔgɔ ma iyɔ wala ni ala ye partenaire gɛrɛ naati an bɛ se ka taa ka oriente gɛlɛya minnu bɛ ekoliw kɔnɔ an b'u sɛbɛn sɛbɛn k'a la haye a ye problème fɛngɛ gɛlɛya fourniture scolaire nunu denniw la karanfɛ minɛw parsk bɛɛ y'a lɔ ni tigi bɛ an bɛ sanfɛ dugu rara problɛmuw kɛ ciya fanta ɲa bɛ kɛle pour denniw bɛ se ka karan wɔrɔ y'a kɛ wa fana an y'o problɛmu ye an ye bitike scolaireu kɛ kusanar ekoliw kɔnɔla la iyɔ pour denniw ni kaye mu ɲana kɛ fɛɛrɛ mugan nbɛrda la ekoli la ni naro b'a fɛ ni tigi ma dɔrɔma tan o bɛɛ pour ka se ka denniw dɛma u bɛ se ka karan ɲami
16: o faamuna sira keita o faamuna keita n b'a fɔ ye i ni cɛ kosɛbɛ i sɔnna kan ka wele ɲɛ i sɔnna ka tali kɛ an ka jemuka ɲi na
20: i fana ni cɛ
16: madam kanute ami sangare an b'a fɔ ye i fana ni cɛ kosɛbɛ i sɔnna kan ka ɲininkaliw jaabi
19: k'aw fana ni cɛ erefi mɔgɔw an b'aw waleɲuman dɔn k'aw tanɔ
16: kalanso sira jɛmuka lamɛnbagaw aw ni cɛ kosɔbɛ aw ka lamɛnli la nin yɔrɔ de bena dansigi aw ka jɛmuka ɲi na a be se ka jɛmuka nin lasɔrɔ kokura an ka bololo sira fɛ ma tomi rfi tomi fr aw kan bɛn dɔgɔkun wɛrɛ an bena ni babu wɛrɛ ye

0: ka RFI de la main nege kanye tan ani woron vla be Dakar kanye tan ni segi o be kotonu
1: Sarata Kamara
0: Benin gamana ngemaya so palais de la marina obe Romuald de Wadanyi bolo kabini kunu gamana ngema kuranya ka kalikandi ke ka kam ministre obe sugandi kabam sisan barajumane beka makono gamana inkuna ambena gatemine soron kena inda kunyerela okoni ngin kali inda kumbela Senegal gamana kono agenin ko ministre ngemaya la yala Ousmane Sonko be kinyesi wasabulu ngemaya de mawa mohote wasabulu ngemaya sifen konin kantan el mali Ndiaye Kelim ko ka barabla wasini wasade mbena hankine na fale unke Ousmane Sonko ka kosegini kan wasabolo inkono mbena politiki moho hankine na la soron ako kan ninko degre binani ani lolu nyoron okoro funteni wale matara jugu sila mamilion kele niko be hegi damine o funteni de koro makabi aunura wa avdansi Alema makononinke asigilenko fanga la kunundron benenge manange makura Romuald de Wadanyi kamera baga genkulu sigi aka ministre uye politiki moho la kodoni ani lonin tigi u technocratie u deye aussi santeli ala hambanye si Patrice Talon Roblainka barabulo dalem de ma u babuka politiki ko lomba Brahima Sidi Beko
2: Je pense que quand on a une fin ça va de ma fin folle nous les politico yé parce que fin minira Patrice Talonga fangala oyé des gafou fanga sino maseka joro tamansoro anyuga wasadin blona et bibina yé baye gafou wasadin club payé am sika fou presque 100% ou bébé beau fangelé ne fait donc démocratie d'une sera si tout aussi là fou aklina fanyé falonga ke donc je pense que au rôle là quand on a forme ouverture de l'espace démocratique et public nous yé kaseka fanga sino auto ou ka baraki anyema flanan Oui, là, quand on a eu le travail, mais c'est vrai que Oro, là, effectivement, a commencé à signer qu'on bla, qu'il y a eu la mabina de Beneni, à nos gants, à nos gants, Saheli, à nos gants, principalement, à nos gants, à nos gants, à nos gants. Donc, maintenant, fin, ça va, oui, sur le travail, qui a l'air de couiller Patrice Talonga, ministre, sur le ministre, donc, bara fin, fin, qui a à nos balles, là, maintenant, quand on a eu tout à l'heure, là, ni, nous, y'a qu'à beau, sera pas clan, ni, bon, ni, fin, c'est vrai que, j'aurais pour la mer, quand y'a si, Beninois, ou re, qu'à, don, ou, ou, bé, femme, nous, il n'a faut, Dunga Faro là ou bien parce que ou don blagata ou là parce que ou refroaké donc je pense que au final c'est à qui à ga mandat min d'aminato et noé sans volon vlaé au cas qui a senti badoué.
0: On va se ka politique colomba Brahima Sidi Bé aniso Ibrahim ka masala dafale nasoron sinisoma moko wole len kenekan Romuald de Wadanyi ka baraketa ou kan asugandi len ko bene gamana nyema kalatala. Kalata ko betana yi la Guinée yeng jamana de wulelen don kalata bon kono la hadiloina sini karilum yasa kuka wasade ni mere usugandi wasabulo mi mana sugandi ore benabla luna tamifanga wasabulo sente nola ka kon kalata luinye kalata ko chakeda DG nye mamuso ya la si kuna foli dila unye koro kuna kri kunu ko fere u beti gelendo ayi kan kadida ke mo ho yemi no be kata dugu warew la jamana kono seliba kama ku betena si ka tali ke kalata ni no lani ute uka dugu kono la Guinée politique mo ho ni afaso to la ton ka gen kulu force vive yere be kala ngi jamana de mo fe u kana tali ke kalata ni no la ton yi kambo aka kanumba u fe ku ku kodun kalata ni no la la hadilon force vive mo ho ko maraba u be ka be ge fanga yelemon ka ke diago ya fanga yi Lalaisha Dukure.
3: Amba nyini anga kuludon fe, ani politiki ton binani ani kele munumbulo bora barala. Usikana usendo ni kalata baraula. Ni la yini ndi kele ndo ka jaya faranyokon kan kulu infe aka laseli kono. Ko politiki ton beka jalaki ni ka ubla kerefe. Wako kalata nunu baraula be ni kele ndo ko fankile maundi. Ko ubele ba iraka fo ko kalata nunu tina be faranyokon kan. Wa ko sika be ako kline yala. Forso viv ko koko bela be nindo wala sa ka sebaya di jamana kuntiki ka mogo udema. Oko, uko Sira ni kele ndo marabaka uka marali fereye. Uba farakan, ko ube ukon, omi mbe ka kumakela ukumada bosi ula, ninka jamana do unka yere ya bla faratila. Kafara ubekan, uye laso mninke fana, ko kan deme mbaka uyoro, ko uka deme ninka lata nununa, ko binafo ufana sona, jaku ya fanga sigilikma jamana do unkuna. Uwa, ko hakili na fola u jamana kono ani jamana koka, ko kana sigiti kaniko inaje. Hakili jigina, wasadien keme ani binani ani ulonfla, ani mer keme saba ani binani anifla ulule kanga sugandi ni kalata nununa ni mekalo klibisaba anikele
0: On la Guinée kerefe Sénégal a gagné ko ka bon ministre nyamaya la yala Ousmane Sonko be ki kunsin wasa bolonde kan 600 wa o gabi benalon sini ba o sini wasa de un be kan benan nyohon la de hankile na fale un benake kof la de kan a folo Ousmane Sonko ka kosegini wasa bolon kono a flana wasa bolon nyama kura sugandili ko ba o wasa bolon nyama Malik Ndiaye miye Ousmane Sonko kerefe moro gyonyon ye o yaka barabla korosili baga kiamanka gyate minela ou be sira dayele Ousmane Sonko ye kake wasabulu nyema ye yani kile maimuna zerbo politiki moho kiamanbe ku hankilina ira akokan
1: ufamba ye fanga sinaw ye misalila duduka Senegal lamra baga jekulu nyamwo korodo Macky Sall kat lila politiki mwa yinka dantike lila ko Ousmane Sonko la sigili wasabulu nkono ko ni fanga dafri beye kile nye mimbika wale ya wasadumfe akajatu la sadia buloma ko Ousmane Sonko tise abada ka segin wasabulu nkono sabu kama deli ko wasadenya jore nyire fa wasabulu na fanga sina ani ministri koro Tierno Alassane Sall la republique des valeurs nyamwo ye pastef politiki tonka ni wale ya ukon ko Ousmane Sonko sigili la nini wasa blon kono ko ti dowreye pastef ne sonko fe ka jamana yin fanga bon bla de gumba kono abdumbo fanga koroka frankan kulu taku walu Senegal tondendo ale fana fe ni sadia soso wale ni pastef bulu miye wasa blon ka sini la jere koye politique mo wore tafsira choy ale ka jatno la ko la jere ni rekene ti saka sigi sabu ko wasa blon saria u ba la nini wasa blon nyamo dankan ka la jere kun folo do waliya ka soroka nini ka wasa blon nyamo cross wandili kene sigi o politique mo wenka fola nyoye folo minkera kunu kari yani Malik Ndiaye kaka barabla la silike anko tiseka jati iko la jere folo wasa blon saria biminu kofo anyamwo ka barabla ko
0: Maimuna Zerbo, Nigeria kemana nyema bola tinibu, alika politiki ton APC ya sugandi kunumfana kake uka keboye, kemana nyema kalata natakama, ubena ke janvye karu natadela, kafara haka politiki ton kan marabi sabani waro minube, kemana inkono ukela marabi sabani kele nyema ufana kademembe bola tinibu deye na ikambo sarati flananko janvye karula. Ambeto Nigeria, ke marfati uye mohotan, diago ya mine kwara marala bi, yem polisi soka fola binkani kela ninu ye binkani mke fana maranyema Emir Kasokan ani polisi so do fana kan kujini.
4: RFI
0: Ebola banaka jugu ka danatami wa abasili beka gleya kujugu RDC jamana kono dunya kene ya kotomba OMSD yula sebi RDC konotan sika kelendun ko Ebola be moho keme konondola wakaye moho keme flani kofaga OMS ka langini OMS beka langini RDC sinyo ho jamana ofe kuku janto o sinyo ho jamana do kono yere Uganda bananyira moho flawore la bi kabana bato hakeke waron vlaye OMS nyema Tedros Ghebreyesus ka joroka mfele.
5: First, the delay in detecting the outbreak.
6: Adam Nela, bana imala kudon juna. Ula, anka anga fero di tige tiliyala akama kadaka abeka charini fangai. Ambe na dofra anka barabulu dali unka tiliyala ga ni wati ina bana imbeka teme andonko uka. Oko inafo aube akalama tugamina. Ituri ani Norkivu marau basigi bate uyoro nununa kari nyoganya ukama. Umi yato moko bake meniko nyoganyi usigi yorobla. Jamanadu mfana dali mbate koka marabaka nununchamana. Doko kuntemeni lakanako gela ya flyira kene ya soflala. Bana imbe yoro mununa kadana ya sabati o mogo ni dembaka o ni nyonche o de joro ka bun kosebe bana inkelila wa amena sinsin okan kafra o bekan ni watina buluchi fura fosite in bana inkumbeli kama bundi bugyo in flare kera kateme Uganda samba fla ani ulun fla ani RDC samba fla ani tan fla
5: si in 2012
0: Okuma kam tara RFI français kam fola fe la laisha dukure yu ba eleman Afrique du Sud maraba u ba fe ka fere sonon lon la u mango yali wale u la u bara genkulu kaman be Afrique du Sud kono minute lon la u fe u bara u kama u ye wuli ka jo kaman ken wati la bamula ka lon la u ko ka bo u bara u be ka lon la u jala ki ku de ye wale jugu kala u ye Afrique du Sud jamana kono ani ku be ka Afrique du Sud jamana de un ka bara u sunya u kama u ye juin karo nata la bande di ko lon la u be ka bo u bara Ministri uye ladedo ke biyasa kalunla umangu ya uwale inkele uka jamana kono. Maka bi silama milion kele niko ye higi udamine inafo santa mniula. Nginafana higi mbeka ke funteni wali matara jugu ude kono. wasamba filani mwane nani misalila higike la wakili ni kemesa banyohon detu ni tanyara funtini njugu winkoson ya saa o kasara sugu kanye koro tige nina Arabi Saudit maraba uye fere usigi senka maimuna sanogo inura
4: inula sarata
0: nina funtini barika beka beson katamindegre binani aniluluka
4: olo sarata Arabi Saudit wakati jati minachake dako nina funtini barika katile kata degre binani flafo binani wolon flara jama acha ya kujugu kafaratile farinyaka nko viseka nene kiridegu nyana mini fukata se dusukun lola se mwoma kene ya tigila mwoko kafora akili jigina ina ya fochuga mina sisansa baflani mwoga nanika egira funteni tu yele la fukase degre biduruma mwoko bakile ni kemesaba nyongona lotu sara funteni jugu yako jugu fe wa kabini kele yen kene yako ministri ya lase sibridon koka dokotro ye mwoko kemeni binanan fwake kasababu yake funteni ye yasa koka sarasugu nyekoro tige nina sarata Arabi Saudit maraba koye feret ke ka fien suma lon fie mo ka ni ventilateur ba ni climatiseur ye ka fara o kan jisuma bi di e gido ma sanga ni wakati be fufalaki mo ko million kele ni ko nyo na lo bi talikera ni na ka igira wasini yere le ye akuluma yoro ye ba ma o ka kan kataka yele arafa kuruka o ko makan kerefe mina dugura ye mfana do gotro ye fero sigi yasa ka funten bina mo mo no bana o luka se ka furake ye alsalama bina taga gaba kuruta kataka sitane bondi kayorora okama Arabi Saudit kasara nyakura tike chakeda ye fereski yasaka ejikela oladi tumabe oka jimi sangani wakati be wa okana nalo tile korofana kameko jugu
0: maimuna sano goka nyefoli oleve dansi yana bi urafe kuna foli jikene fanfolo maina nege kalfe julu be sara dumbi ya lebulo kwa fe doni sisambe tanga kuna foli jikene fanflananka anka barakele un auba kalama obese kubela dena soro anka bololo usanfe ma.rfi.fr obese kana soro Facebook fana sanfe na uya sebe dron RFI mandenka. Nege kanye tan uron vla tamirani sanga tani flaye manden
7: Sara Takamara
0: Aubeka RFI de la mer Alissa unike ola kwa fe doni aw hankli na okene hambe na ofela ola me aw yemin wira kuma be aw blokene kan bi Senegal gemana nyema Basirou Diomaye Faye ni Ousmane Sonko ka bila halayakan o kambe to Senegal an ka sangata ngem kan karanso sirakan ambe tugun Salif Sanou koko kusanar dugula o be tamba kunda marade la ngayen o ka ke 600 sigira ngeta do
8: sigida ngeta
0: Obetana ye kanka marade la lagine gemana kono geli bakoro ye dugu denin do ye marayin kono kilometri bisegini sababani kankan dugu bake geli bakoro ka lokun lofe walima lokun surutun lakodoni do ni sagauni baw sonko noyali ye kosebe ngangina donki selinye koro la inna sanin kele kema be kudusu ukadusu toro irasa ko sabu ke saga sonko yelali ye ferili la uluko saga erete soronde Mamadi kabasi la ufei.
9: Anye jeli bakoro sasangbe dele lami. Ni lolo nye tenga londi. Kankan, kigirin, urusan. Uluni alu dude ni nifankilin beye nala nyombe na jeli bakoro lo nero. Ni donki nyakoro lane dong. Alu nala kanasalu sang. Wala misi. Wache alu lale yandi. Kone nina nini santo lute kilindi. Panta buri kieta.
10: Kono malte mwa malikono idi saka soron piri normal na. Medibi mali kele mwilida nina. Anye leri menenda. Ite saka ye nae wa mwani. Karamuna wabi sa wama kaele. Wa mwan saka tre sorona. Watan lu saka tre sorona. Watan oro saka tre sorona. Midiwa saka ye ni wa mwana biki ya itaye.
9: Ni ura dala kwa sasa ngwede fananam. Idua soroku ni beye sonko kilini di. Ni abla ikamara ina la sadu li sonko franfasi ya lanye.
11: Antre mensa na saru. Sefa wa mwanfla. Mebi anje mensa na bi sefa wa bi sama nisi. Tionku meyambule jule ya bulma bi. Milion sama waki meworo. Milion sama waki mesi. Memfrani. Menesa na bi sefa wa binani. Anifla binani sama binani kedi. Maanda maida li bulla bi. Na mala katu milion katu. Sefa la katu milion. Menebi sefa wa bilo nduli. Ganye memfrani na uli milion oro. Milion lulu waki mesi. Memfrani. Mende milion oro mladi. Ebala anla fina mko milion kono la obuya milion sen. Na teta la mion kwa milon ron la, milon ron lo wake melu.
9: Ni kemena kona din duli naram, ultisi sa sana kama sura songo kuson, Mohamed Jakite.
12: Kasa indiana sa me, apri
7: kusɔn masa sana parce que lɛr mana presi i wakali misiko la ka fisa sa suko de kama sɔrɔ pri fɛ donk sa ɲanama lɛr ma irisimɛ gɛra liyani k'a damina 3 million 2 million 800 ka yɛlɛ a 4 million 5 million la gwɛlɛma donk n'u mɔyɛ ti lɛ c'est pas facile
9: ni cɛ dunu ma se sa sana mohamɛd kɔnde kɔni biri wakali baw silamaden bɛɛ le jamarini ka lɛyan fa n'a ka sɔrɔ a se yi ɲɛ
8: fɛn mɛn ditɔ ala ma o sɔn kɔ ba gwɛlɛya ɲasi ma an preferenin ka san parce que bɔnɔta rɔ kuwa an ba fɛnfɛn kɛ ala koro an da sɔrɔ an ɲɛ
9: abilayi kamara i banna k'i kɔseyi n'a y'a yirala ko sa la dagwɛlɛya nin tɛ bɔla alu dɔ alu darini nala saa jate mɛn di fo ale dola le wulu kan k'a masɔrɔ kɛlɛ ɲɛsila ɲɛma mali kɔnɔ
12: toroma an na saa sarzema bɛna mabili kɔnɔ saa kɛmɛ la ubiyɛn saa kɛmɛ ni saa bise mɛ komi an ɲɛwala kɛlɛ yɔrɔ la b'an ɲɛ mabili la fale ka na parce que n'i ka sɔrtu kelen mɛn sɔrɔ ka na fiye de dawale fɛ jɔna k'i lakaliya mɛ i kɔni ba mabili sarze cɛmɛ fila ni mɔaw la saa wɔrɔ lolu o de fɔ a kɔnɔ
9: lɛginɛka kɔnbɔni nin bɛya mara kɔ n'o bira kɛ so ladan kan bi kosɛbɛ i tɛ se wola sa ti foyi lela sulu kɔnɔ i tɛ se wola janata saa sɔrɔ na ye nansira mamadi keta
13: an bibi nɔ tan i tɛ se wola mɔgɔ kelen sila sulu kɔnɔ kidɔ sira den dolu sɔrɔ a bolo k'a fɔ ko n ye nin ne sanna ni naturɛlemant k'a bɔ a la saga la kelen di kelen fila anu fɛ a biyan tɛ yan
9: saa kelenma jamariya ka kɛ lɛyan di misi ɲɔmɛ ba olu bɛɛ ye cɛla di ni lajinɛka fanka ni san ni misi kan kɔni misi o fana tɛ sɔrɔ ni habadan k'a masɔrɔ lajinɛka biri ban ne bɛyan bila mafɛw mamadi kuyate
14: an tɛnɛ kiyala tuma mɛ ne tɛ n'a ye ana mɔgɔbakɔrɔ mɛ nui di misi kuruba ye bolo ka biyan nu minɛ ka kɛ jama mako di bi lajinɛka biri b'a biyan bila ko ma misi tɛ sɔrɔ na yan o kɔ i b'a kɛ misi ɲɛnama kɔ ta k'i y'a kelenya dayana dadɔgɔ ta fo fana ɲinɛ miliyɔn 13 miliyɔn 12 epi fana miliyɔn 12 fana o tɛ sɔrɔ na
9: fantabor kita i kɔsila ka mawulili bila lajinɛkalu ma kosa bɛɛ y'i sɛbɛ don bɛyan bila ma
15: ne mɛn ɲinina tan lajinɛka bolo ka se a dan na o le ka biyan mara parce que i b'a biyan mara ye ne ye wasi jamana gbɛdɛ lɔ se ye mɛn nin ye minnu ka biyan mara ne ka wuma dɛmɛ a ye biyan bila donc nafa ni na biyanko la mɛ an nu ye fɛ yan tan a jelibakɔrɔ bi ma nɔ tan biyan bila lɔgɔ y'an na mɛ sonu bira biyanko lɔgɔ b'an na i ka biyan bila bila ya bilan yɔrɔ i ma tɛtɛ k'a bira suɲa a di ɲini ka kaɲa a tɛ ye donc o di bolo ka lihala mɛn nɔ biyan ma sabati an fɛ yan a di nɔgɔya ka tɛmi a san tan nin kan
9: sɛnɛkɛ biyana kolokolo u bɛɛ ye bonbaba disekɛla lajɛnɛ kɔni ni ka mafɛlɛ lajinɛka fanka ni dama kan ka tɛmi biyana mara kan n'o bira kɛ so ladi jamana kɔnɔden bɛɛ kan hali ni mako ye biyana kalu le la wala sɛnɛkɛfenu foyi bɛɛ ye bɔ mali le la ni ye kɛlɛ kɔlɔlɔ fana mara se lajinɛkalu ma bi o dɔ fo lajinɛka ye kɔselen ka sɛnɛ ni biyamara kɛ ali t'a bolo di
0: mamadi kabaka laseliba ka bɔ gelebakɔrɔ kankan lajinɛ jamana kɔnɔ sisan aw hankilinaw kɛnɛ kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara senegal politiki lahalaya de kan jamana ɲɛma basiru jumai fayi kɛlen kɔ ka gɛ ɲɔgɔn kɔrɔ usman sonko bolo bɔ minisiri ɲɛmaya baara la aw fɛlaw musa alu kulibali yu fara ɲɔgɔn kan
16: Usmane Sonko ka dantigɛw kɔfɛ asamble la Basiru Jumai Faye a bolo bɔ a ka baaraw la ko ɲuman b'a ni kɛli ka kan jateminɛ damadama b'a la ni y'olu kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko ni kɛli ka kan awɔ ko kɔlɔlɔ t'a la fana jateminɛ fɔlɔ ye mun ye Usmane Sonko man kan ka taa asamble la cogo si la ka ti dantigɛ k'a fɔ ko a n'a ka jamanakuntigi tɛ bɛnna sabu o b'a yira ko ale ka jamanakuntigi bonya t'a yɔrɔ ne ma deli k'a ye fɔlɔ diɲɛ politiki tariku la ko bɛɛ misiri dɔ de bɛ taa i jɔ asamble la k'a ka jamanakuntigi ka baaraw lagosi jateminɛ filanan ye mun ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ko premier ministre bɛ gɛn Senegal awɔ a kɔlɔlɔ fana ma se jamanakuntigi ma ne ma deli k'a ye
17: fama ye dɛ Basiru Jumai Faye n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔya ra bi ala tɛmɛnin kɔfɛ Usmane Sonko le y'a d'a ma siga foyi tara o le ye tiɲɛ nka n'a labana k'a janfa ka sigi n'a kɔlɔlɔ ye a kɔlɔlɔ tan tɛ dɛ sabula ni a jɛnna ka baara kɛ ɲɔgɔn kan lanaya la ɲɔgɔn kan kana to lanaya ka tiɲɛ fiyewu wala kuma kɔrɔ dɔ be yen ka tiɲɛ kɔrɔ tɛ ko fanga ti kalifa muso ti kalifa fanga be kalifa muso be kalifa piyan wala an y'a ye risi fanga kalifara baara kɛra ka ɲɛ taabolo ɲuman dɔ tara dɔ nana hali sini o b'a ra ni Usmane Sonko ni Basiru Jumai Faye tun kɛra kelen u be jamana ni mara fo san 40 adamaden an kana ɲinan jujɔn kɔ kuwa diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛ ni sababu le
18: o ye ɲɔgɔn labila tɔw le ɲɛna Usmane Sonko a ye préparation kɛ élection wɛrɛ la n'ale fana ye fanga ta min b'a la a bɛ na ye wala sinɔ u ka san fila na fanga u ye lɛruka min ta sɛnɛgalikadenw ye ni gɛrɛtɛ tɛ a kelen ma bɔ a sira fɛ a kɔni a cogoya ɲɛna n'u farala ta kɛ Basiru Jumai Faye b'a fɛ ka jamana baara cogo min na a b'a baara ten a sago ma bon ale hakilina ni Usmane Sonko hakilina tɛ kelen ye
19: don min na président ensemble kura bena nɔmɛ mɔgɔ m'a dɔn min be k'a ye a be se ka kɛ Sonko ye a be se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ bari n'a kɛra Sonko ye Jumai la mara fɛrɛ jamana kɔnɔ a be se ka waleya ani pastef la avenir politique fana bɛ togo min na bi k'an tɛ Jumai bolo jamana nin kɔnɔ ala Sonko bolo bɔli baara la a be se ka ala mara fɛrɛ gɛlɛya bolo sinima sinima parsiki meri camanba bɛɛ pastef meri ye dibite camanba bɛɛ pastef dibite o tuma Jumai duntigi min y'a dɔ nɛ k'an ti bolo la du kɔnɔ o tuma o kɔlɔlɔ bɛ ka mun ye
20: Basiru Jumai Faye a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la k'a yira k'a fɔ k'ale tɛ senegali jamana kuntigi ye k'a yira k'a fɔ ko tigi fila tɛ jamana na ale de ta don ko Usmane Sonko ale ka baarakɛla de n'ale ko a ka dan yɔrɔ min na n'a ma dɛyi ale b'a bolo bɔ a ka baara la Nicolas Sarkozy a delila k'a fɔ ko jamanakuntigiya ko métier tɛ ko nka ko responsabilité de don k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka latigɛw ta a kan kangata ta wakati mununa na nyana kwa jamana tekere fuye nga na manye ikile ni mpewbi jo ngokoro basiru joma ifaye aye ode famu ya sisa
0: Nentu ya uhankili na ude ya uye minu ira kumabe au bulu kene kambika nyesi Senegal jamana nyema basiru joma ifaye na kaminisi nyema Usman Sonko kema hau niki au kalungo lula menina nege kafejuru be sara dumbi ale bulu nini bedansi ya nabi urafe kuna faliti kene na sisan sisan betanga sanga tange mukani kene kano ye karanso siraka nge mukani kene ye salif saka noko de ye kene isi ganye ni bafo au ye kawkambesini ni alasonama
2: Kalanso
21: Sirakan.
2: Salif.
21: Balemeni watina auka dukono, lokofeu auka barake raula, amanake dinye fangu fanye, anka foli krenkreni be au bela jilenye, ambafa huye au pisimila, auka kalanso siraji mukankenekan. Bi babu obena talike kalande fitunu ka lakana kodekan, jango minu be kalanke yorola beneunga, ni kalangu, yiriu ani biunge, walasa uka seka kalanke yorola, namba wele abri provizora franse kana. Anka mokole leunfila huye sirakeita, alebe baraki bonyumake tondo la tamba marala, ani akaramu o, madame Kanute Ami Sangare, ale kalanso duenye mwoye, au bisimila, kalanso siraji mukankenekan. Nya fa yitugo minna anka mo le ulu bambulo nege juru la kaban madame Kanute Ami Sangare ni nyantuma
22: era tanatawla
21: era doro siraketa foli bi fanani ni nyantuma
22: Ah,
21: Robert, Anuche, adiara nyoko sebe kaula soro anka jimuka yinkono Nyafo choko mina daminana Karamoko doye seria do kanye anka babu nika Ambe olame, ambe seginkana
23: Kendebe na adatu mami En 2012, ekon ni Fula klastan ufula debe Fula stan ufula nuna Klasik nu, olu tunye abri provisoire den Donko serunko, uye fula dila Segin nuna uye fula dila Donk nina, unana fula vare dila Donk sa fe klas nani Donc mais oui classe kura wa dedla mais classe gimnu be we fla de lola minute mais c'est quoi 600 holon na fala équipe de nana quand ka dem que classe nous commencer dans je crois ni fle fla parce que quand que brigou aussi donc non le classe ou fana ban donc avec que classe wore mais tout classe fla be olu le arbu provisoire de kirintinde bu sam donc surtout une période nous funtenina ani fignon d'abord hari duguma la ni fana yalon perontin peroni magni tablo nu fana tablo magni fenetru amagni avec de nous second code
21: nintunye karamo do kasira do yitamba marala madame Kanute Ami Sangare inye sincere animé e frambe la kalani ke o maraina yala ko be chugo djuma o ka kala yoro ina ina
22: yo monsieur sanro mbawfo kawali madon Kan fawi neke ne ekol karamo kayembe directrice ya la kusana 2019 mena ensam mina waya soro ekol ni ekol bon tani fla de nyana ka karangi me waya soro classe dur dronde be dole anyana ke classe worun wura be abri kalisi saba we bon lole onye etay minke to me amalase lude abri saba we abri nani to melo anyi minyalon ka fo abebe ke krinteuna ani yiru ni binna Donc, au Serena, on a délégué que c'est partenaire ou pas. On a partenaire du monde où il y a des mecs qui sont. Pour bi, on a eu un minute, on a écolé. À abricot, on a eu un nom, on a eu un nom. Et à la classe où l'on est, où il y a quatre classes. Six loye olufana nyendeme
21: awunya na o abriko nyako yafo chokomina ka kenyine awuye deme de soro banyuma keton do fe inafo federation yakar nyani wuli e sira be barake o banyuma keton minkono e sira ni la nyini wuli la choko jume ka fereke ka deme la sekalande o makalanso kono munu be ni choko ayini ni la halani kono
22: merci mute sahno ho ambe barala kusanar ani école so barala pour denu be sek karam nyuman soro anou bake infrastructure muriyalo kalite wala don abe répondre len norme standard nonuna c'est ça nak am am panté ndro ka foko am benani école ni nak intervention ke ni école na wala ke pengeke anyo outil do le créer woto hay PRS promoting right school
21: oy muñe
22: outil ni yore wore pour la promotion de l'éducation bi ke sek éducation soro denu bi droit ke denu bi bolo o ke sek kara yo c'est ça moña anyo outil ke anyo étude ke kusanar 30 ekor rebe kusanar kono lal commune kusanar momé c'est ça anyi étude ke c'est
21: ça anyi
22: yo anyi ñininou ke mais yalla ni tigi be ñininou ke itake école nonu bela anyi sondage ke école tan ani filata pour ambassé que am filé école nonu kono lal gelaya yamuñe école nonu kono c'est ça outil wo
1: fenge haketa na ba kona lar sisan wa haketa mo anya nati dugu kona lar wa ma fele ko ko kusana problem ne yamunye ecole karan yoro nyumante bomunu nyalo dem senu nyana ka kara kono bonunu problem be bonunu chaman komu ami ya fo nyami kar problem be gelaya be ye sisan wa nyare anye fenge ke ala yandema anye fennin ke ka rapportu dilan ka partager au niveau local fo ansere fo regional anye fennin partager etit ni après wonya anye école anye fere ke fana ke nini ni gere ke pour ambassade ke karan yoro modelu lo yoro yoro yoro la ani ef ani kodek nunu anyu be impliquer ani communauté ni pour kol nunu ko na rara pour ambassade ke barane ke kala tambi silaka wonyare ami école de bora ane école 3 ane fenga ko fo école duru ane école duru ta
3: kalanso duru nyoko
1: yo karasan duru nyoko ane wuluta
3: u kalanso duru udlana yiri ude ani biu ayo oboy naka briki gusika ake kalanso e kalajo odewa
1: yo me ay anyo soro anya jole na soro me biutum bala anya binunu na bokotu atirkala ke yen karoke embe te tanga ke sebeli yoro dilanyena pour denunu no basaka kara comme amba baraka fanan tout agroecologie comme follow mettre anya minna reportage la me akoko ambe periode kala yala yo anya fere ke aussi ke jardin kelenke en ke fenga o ke pour denunu basaka
3: ubse ka suma soro chugumina
1: suma ya soro chugumina
3: ofa muna ami sira fo chokomina yani nun deme kase auma au ka kalanso ni kono kalantu be kala haladu men kono
5: ah fitina batu men ka koma ya fo nyamena anne ekol so sanni mugan wosan wolube na ande matom no ya soro ekol so ni mirtala kulotirtala kulotir hali kire atala mirtala donc briefon be do ngako no anne denu tuma be briefon be na kudo kujogi misuni faluni sao be donye antun se ka fosike anyuma ekol ni kono me wolu nana u yande me komi folo la nyafa to mine wotuma abri ko drondo me wolu yande ma wi clôture kanye ke kan abri ubo e jardin de ama ke yiru tura nyane ekola bini do na kusana ekol min te kanye ekolu de la na ekol do kusana de ekol abi ni anyi aye nyati kadi mokoyi
3: sisan amse ka foko yika kalansoni yala gela u bana kabuyi kampewa
5: ekol gelyat se ka bampe o pepe do farala kanne parce tuma be gelaya mi ben sisan wo demission ma fan yere de nou beta yoro mi na nyegen ko la o fana ni problème posé parce que bibibi bloc kelen de beyon pour 500 et quelques élèves yalo wo ke doron wuma
3: nyegen kelen de beyon
5: nyegen kelen box sou la bala muso beta ya jo beta yoro do yoro sa pa de be mais wo ke sia élève kemen dou do ba fo 578 élèves wo de ben ka école donc wo box kelen ni ko doron wuma niko ko lu ke taw yoro ni na a antafat amanyinde asiga akafisa menant me doore soro mi mese ka renforcer at me diagne jiko fana galeabe e koli kono laire la parce que colomba ambulo rubine bambulo me jitena tena ka nyama
3: jitena ofamuna asira iye anye madame kanute amisangare anyaka kuma ko lame demesera ka di uma ka kalanso joyena kani ula bentukuni ka yutru nga alsa jiko gelea ofana be uluka yala auka banyu maketoni noye federation ya karnyani uli yala auka bara dobe nyisi oyro mafana wa
1: mbisa ka fodini be anna intervention temare
3: auka joro ka bon kusobe kanyisi demison ka demelima krenkrenya demison ka demelima ani muso
1: ware anna bara banyasi
3: ya okoray de kafoko nyefe abseka de me wure ke kanyisi a maram kanute fleka gilamu fosi sanwa
1: iyo ni al iyo yalla yitigi babaraka en fonction yitigi barusustu munu soro parce que anu babarala ni ala koma ya fa nyame mini forage ko no haya parce que be yalo ambe yoramente gi ko re duguni yara kum problem ni surtout am fi le kala ya tuma mun mo ho er tuma be mo ho be min no ho mo ho mina ane few am bi se ke de malike wo kote ma fan na fana ni ala ya anu haya ni comme amna bara few sanwo sanne ambe planification
3: aw ka bara ni abu bulo da sanwo sande
1: iyo si sanna nya ke sankele nanta harafo anyo activite wolu fenga nunu valide ante saka segen ko tuguni ka fa kambe saka dogere ba ta harafa fengere me comme ni ala ya ke 2027
3: fo sanwo abe fere wore bulo da tuguni wala saka 2027
1: iyo wala ni ala iyo wala ni ala ye partenaire grenade ambe saka ta ka orienter gelaya mudu be ekolu kono ambu 77 kala haye ay problem même fanga galaya fourniture scolaire nono denu le karamfe minaw parce que be yalo niti be ambe sanfe dugura ra problème ou que ci afantanya be kele pour denu ba saka karam wara ya ke wa fana agno problème ye agne petite scolaire ou que kusanar école ko na lala yo pour denu ni kay mu ñana ke fere mu gang mbeddala école la ni na ro ba fe niti ma drama tam wo be pour que saka denu dem ou ba saka karanyami
3: o famuna sira keita o famuna keita mbafo ye ini cheko sobe isonanka anka yoyo weli enye isonaka talike anka jimuka ina
1: ifana niche
3: madam kanute ami sangare ambafo ye ifana niche ko sobe isonanka anka yoyo nyini kali ujabi
5: ka ufana niche ele fimo ko ambo wali nyumando ka utano
3: kalansu sira jimuka lame bukau au niche ko sobe au ka lameli la niyoro debena dansigi au ka jimuka ina apseka jimuka ni lasoro kukura anka bololo sirafe matomi RFI tomi FR au kambe doko kumwere amena ni babu were. Thank you.

0: ayakan o kan beto senegal an ka sangatan jemukan karanso sirakan an betu gun salif sanu koko kusanar dugula o bet tamba kunda maradela ngayen o kake 600 sigila ngetado
1: sigida nyeta
0: obetana ye kankan mara de la lagine jamana kono geli bakoro ye dugudenin do ye mara in kono kilometri bisegini sababani kankan dugubake geli bakoro ka lokun lofe walima lokun surutun lakodoni do ni sagauni bawson ko noyali ye ko sebe nganginan donki selinye koro la inna sanin kele kemambe kudusu ukadusu toro irasa ko sabu ke saga sonko yele liye ferili law uluko saga erete soronde mamadi kabasira ufei
2: anye jeli bakoro sa sangbe de lelan ni lolu ni tenen lundi kankan figirin rusa uluni alu du denin fankilin be na la nyombe na jeli bakoro loni nero ni donki nya koro lani dom alu na la kana salusan wala misi waje allale yandi koni nyina ni santo lutekelendi panta buri keta
3: koro malte mo mali kono idi saga soro pri normal na be debi mali kelen wuli dani na hanye leri menonta ite saga ye na wa muani karona wa bisa ma kaele wa muani saga tre soro na watan lu saga tre soro na watan oro saga soro mi do saga ni wa muana biki ya itai
2: ni ura dala ko sa sangu de fanana mi do soro kuni be yi sonko kelenedi ni ablay kamara ina la sadu lu sonko fran fasi ya lanye
4: antre men sana soro sefa wa mon fla me bi anye men sana bi sefa wa bi sa mani sin donc meam bolo jula bolo mabi million sama waki me woro million sama waki me sin men frani million sana bi safa wa binan ani fla binan sama binan kedi manda mai da bolo bi na mala kat million kat se bola kat million ne bi safa wa bi lon doli ganye men frani na uri million woro million lu waki me sin men frani men ne million ron la di e ba na la fina ko million kon lo bi million sin na teta la men ko million ron la million ron lu waki me lu
2: ni te men ko na dindul naram ul tisi sa sana kama sura son ko ko son mohammed jakiti
5: ka sa indiana sa me apri kuso masa sana parce que l'air man après c'est ni wakali mishiko la kap sa sa school kama sura prefer donc ça nyana ma l'air ma ici men gra lian kadam na 3 millions 2 millions 800 kaile a 4 millions 5 millions la problème donc nous moins ti les c'est pas facile
2: ni kedun masa sa sana mohammed konde koni bri wakali ba uslama dembe le jamarni kale yanfa na ka sura si yin
6: fin men dit alama son ko ba gbele nyasima an refraining ka sa parce que bonotaro quoi amba fin fin ke ala quran da sura nye
2: ablay kamara ibana ki ko sei na ya yira la ko sala da gbele ante bola aludo aludar ni nala sa jate mendi fo ali do la le wulukan kama soron kele nya silanya mamali kono
4: toroma an na sa sarzema be la mamli kono sa keme la ou bien sa keme ni sa bise me ko ma nya wala kele yoro la banye mamli la fale kana parce ni ka sortu ke le men soron kana fie de dawo le fe gona ki la kalia me ko ni ba mamli sa de cheme plani mo wala sa woro lulu di fo akono
2: legne ka komboni ni be yamara ko ni ubra ke so la dan kan bi ko sebe iti se wala sa ti fu ile la sulu kono idi se wala janan ta sa soron na ye nan sira mamadi keta
6: yam bibi nota idi se wala mo kren sira su du kono ki do sa de ndulu sura bulu ka fo ko nyen ne sana ni naturellement ka bala sa la kren ni kelif la anu fe bien ter
2: sa ke le majama ra ka kele andi misi nyome ba ulbe chaladi ni la jine ka fanka ni sa ni misi kan ko ni misi o fanante suron habadan ka ma suron la jine ka bri ban ne bi ambla ma feu mamadi kuyate
7: antre ki ala tuma me leten da ya na mo bakro menu ni misi kurba e bulu ka bianu na ka kee de mama kodi bi la jine ka bri ba bi ambla ko ma misi to suron ya oko e ba ka misi nyana ma ko ta ki ya ke de ya da na wota fu fanani ne million tan 7 million tan fla e bi fanani million tan fla fana o to suron
2: fanta bur ki ta iko sila ka mauli libla la jine ka luma ko sa be yi se be do bi ambla ma
4: ne mengi ni na ta la jine ka bulu ka se adana ule ka bi amra parce e ba bi amra ye ne wo je mana gbedo che meni meni ka biamra ne ka wu mademe aye biambla donc on a fani na biankola mais anu fe en temps agil ba ko da bima no temps biambla lo yana mais sonu bra biankola ro bana ika biambla blanya blanero e mo tete ka bra sion adi ni ka kanya ateye donc o di bloka li khala meno biamba sa batan fe en adi no ya katemi asantanika
2: seneke biana kulukulu u be bomba badi se kala la jine kon ni ka mafelem la jine ka fankani damangan katem biana marakan no bra ke sula di jamana kono dimbe kan alni makoye biana kalulila wala seneke fin ou be yebo malilila ni enkele ko lolo fana brasile gine kaluma bi wodofu la gine kayi ko siling kasenene biya marake al tabulodi
0: mamadi kabaka la seliba kabo gile ba koro kankan la gine gimana ko no sisa hankile na okene kuma be obulo kene kan biya ko mara senegal politiki la halaya de kan gimana nyama basiru jumay fay kelen ko ka genyo hon koro ousmane sonko bulubo ministre nyama ya barala au fela musa lukuli bali yo fara nyohonka
1: Ousmane Sonko ka dentiko ko fa assemblée la basse djoumay faya bulu wa ka baro la kuñ mamba ni kelka kan jetimina dama do bala ni yulu ke ibado ka foko ni kelka kan aw ko kololo telephone jetimina folay mi Ousmane Sonko manka nga ta assemblée la touchi la kati dentiko ka foko na ka jamono kundi te bena sabu ba yira kwalika jamono kundi buya ta yoro ne madalika ye folo djie politique ta ruku la ko dem sur de rebe ta yjo assemblée la ka jamono kundi ka baro la gush jetimina flana mi ninta si folay ku premier ministre be gen Senegal aw ko lolo fana ma se jamono kundi man madalika yi
8: famay nde basiru jaman fay niya e jaman ni mawarabi ala temen ko fe usman songole adama siga fu itara ole kien ngana laba naka jamfa ka sigina kololoy akololo tangere sabula ni ajena baraka nyon ga lana la nyon ga kana tole naka kien fiu wala kuma kororo be nga kien korote ko fanga ti kalfa muso ti kalfa fanga bu kalfa muso bu kalfa pian wala anya e risi fanga kalfara baraka da ganye tabulu nyuma dotara donna na ala sino bara ni usman songon basiru jaman fay to kara kele bu jaman mara fo sambina ni adama de ngana nyina jujongo ko je fembe la je ni sababule
9: wa u farra tole nyana ñon labla tole ñana Ousmane Sonko ay préparation ga élection gorla nalé fanay pangata mi mala wnaay wala suno uka sanfla na fa wi leru kamita Sénégal ga do ak gërdete ak kulé ma bois rafé akoni ak ñana nu farata ke Basiru Jaman Faye ba faka jamna baratu mo na ba barata sa ko ma ba ale ak lan Ousmane Sonko ak lan te kilé
10: domina président ensemble courable na nommé momando mimbe kay abuske ke Sonko e abuske ke mogore barna ke ra Sonko e jumaila mara féré jamana kono eska biska waliya ani pastef la avenir politique fana metugo mina bi kante jomay bolo jamana ni kono ala songo bolo boli barla abiska ala mara fere gele ya bolo cinema parce que mairie chama mbabe pastef mairie député chama mbabe pastef député otma jomay duntigi mi ando ne kante bolo la du ko otma o kololo be ko muñe
11: Basiru Jaman Faye ya jwa joro la kayira ka vocale de Senegal jamana kundigi kayira ka foko tigi slati jamana na ale de tadu ko Ousmane Sonko ale ka barake la di na le kwa ka dan romna na ma dey ale ba bulu bo akabara la Nicolas Sarkozy a de la ka fo ko jamana kundiya ko mechete ko nga ko responsabilité de do ki joy joro la kala tika uta kanga ta tawagati mununa na nyana ko jamana tegere fu yanga na manye kileni peu bi jo ngokoro Basiru Jaman Faye aye o de famia sisa
0: Nintu yaw hankili na ude yaw ye minu yira kuma be aw bolo kene kambi kanyesin Senegal jamana nyema Basiru Jaman Faye na kam ministre nyema Ousmane Sonko kema haw niki aw kalungo lula menina nege kafe juru be sara dumbi ale bolo nini be dansi ya nabi urafe kuna faliti kene na sisan be tanga sanga tange mukani kene ka no ye karanso sirakan nge mukani kene ye salif sakhan hode ye kene isi ganye ni bafo aw ye kawkambe sini ni ala sonama
12: Kalanson Sirakan.
13: Salif.
14: Balemeni watina auka dukono lokofew auka baraka yirawla amana ke dinye fangu fanye anka foli krenkreni be au bela jilenye amba fa wuye au bisimila auka kalan sosira jimu kan keneka bi babu obena talike kalande fitunu kalakana ko deka jango minu be kalan ke yorola be neuna ni kalan yiriu ani biunge wala sa uka seka kalan ke yorola namba wele abri provisoire français kana anka mo le lenfla oye sirakeeta ale be baraki bonu maketon do la tamba marala ani akramu o madame kanute ami sangare ale kalan so do nyimo ye au bisimila kalan sosira jimu kan keneka Nya fay chugo minna anka mo len ulubambulo nege juru la kaban madame Kanute ami sangare ni nyantuma
15: era tana tawla
14: era doro sirakeeta foli bi fanani ni nyantuma
15: Ah,
14: a anuche ajira nyoko sebe kaula soro anka jimukanyi kono nyafo chuko mina damina na karamoko doye seria do kanye anka babu nika ambe olame ambe seginkana
16: ndebe na ratu mami an 2012 ekol ni fula klastanu fula debe klastanu fula nuna klasiginu lutu nye abri provisoire den donc serunko uye fula dila seginu na uye fula dila donc nina unana fula ware dila donc sa fe klas nani donc mais oui classe ko rawde de là mais classe gi minou be oui fala de lol minou tu mais c'est quoi 600 ko lon na fana équipe do nana quand ka dem que classe nous commencer dans je crois ni le fala parce que quand que brigou aussi donc non le classe ou fana ban donc avec que classe woré mais tout classe fala be olu le arbre provisoire de kirintinde bu sam donc surtout une période nous fontenina ani fignon d'abord hari dugumala ni fana yalon perontin peroni magne tableau nu fana tableau magne fenêtre amagne abi de nu segen koje
14: nin tunye karamogo do kaseria do yetamba marala madame kanute amey sangare ini yesi ni seria ni me eframbe lakalani ke o maraina yala ko be chugo djuma o kakala yoro ina ina
12: yo monsieur sanro mbaufo kawali madon ka fawi neke ne ekol karamogo yembe directrice yala kusana 2019 mena ensam mina waya soro ekolu ni ekolu bon tani flade nyana ke karanye me waya soro klasi duru dronde be dole anyana ke klasi wuru wura be ke abriye kalesi saba waye bon lole unye etaye minke tu me amalase lude abri saba waye abri nani tumelo anye minya alonka fo abebe ke kirinte una ani niru ni bina donko osele na anye deli ke kese partneruma anna partenaire ñu mondo wuri andeme kosobe fobbi ambe yoro minate ne ecole a abriko ne ñina nawo ñatti ñala etay classe wu do loñe wi 4 classe 6 loñe wolu fana ñen deme
14: aw ñena o abriko ñako yafo ci ko mina ka kenyini aw ye deme de soro bañu maketon do fe inafo federation yakar ñani wuli e sirabe barake o bañu maketon min kono e sira ni la ñini wuli la ci ko jume ka fereke ka deme la sekrande o ma klanso kono munu be ni ci ko ni la la ni kono
13: merci monsieur sahna ho ambe barala kusana ani ekol so bo barala pour denu be sek karam ñu man soro anu be ke infrastructure mu ñalo qualité wala don abe répondre len norme standard nonu na c'est ça nak am am panté ndro ka fa ko am benani ekol ni nak intervention ke ni ekol ni wala ke fenge ke añu outil do le créer wo toxé PRS promoting right school
14: oy muñe
13: outil ni yoré woré pour la promotion de l'éducation bi ke sek éducation soro denu be droit ke denu be bolo o ka sek kara yo c'est ça mo nya añu outil ke añu étude ke kusanar 32 école de kusanar ko nalal commune kusanar mo me c'est ça añu étude ke
14: c'est ça
13: yo añe ñini nu ke mais yalla ni tigi be ñini ni ke ita ke école nonu be la añu sondage ke école tan ani filata pour ambassé que am filé école nonu ko nalal gelaya mo ñe école nonu ko c'est ça outil wo fenge haketan na ba ko nalar sisan wo haketan mo anya naati dugu ko nalar wo yama fele ko ko kusana probleme ne yamunye ecole karan yoro ñumante bom munu ñalo dem senu ñana ka kara ko no bonnu no probleme be bonnu no chamana komu ame ya fo nyami kar probleme be gelaya be ye sisan wo nyare anye fenge ke ala yandema anye fenin ke rapportu dilan ka partager au niveau local fo ansere fo régional anye fenin partager etit ne après wonya anye école anye fere ke fana ke ñini ni gere ke pour ambassé ke karan yoro modelu lo yoro la ani ef ani kodek nunu anyu be impliquer ani communauté ne pour kol nunu ko narara pour ambassé ke barane ke kala tambi silaka wonyaare ami école de bora ane école 3 anya fenga ko fo école duru anya école duru ta
14: kalanso duru ñoko
13: yo karasan duru ñoko anya wulu ta
14: o kalanso no udla ni yiri ude ani biu ayo o boy naka briki gusika ake kalanso e kalajo odewa
13: yo me ay anyo soro anya jole na soro me biutu mbala anya binu no na boko tuatir kala ke yen karo ke mbé ke fenga ke sebeli yoro di lañena pour denu nunu ba saka kara comme amba baraka fanan tout agroécologie comme follow mettre anya minna reportage la mais akoko ambe periode kala yala yo anya fere ke aussi ke jardin kelenke enke fenga o ke pour denu nunu ba saka
14: ubseka suma soro chugumina
13: suma ya soro chugumina
14: o famuna ami siraya fo chokomina yani nun deme kase auma auka kalansoni kono kalantu beke la haladu men kono
12: ah fitina batu menka koma ya fo nyamena ane ekol so sanni mugan wo san wolube na ande matom no ya soro ekol so ni mirtala kulotirtala kulotir hali kire atala mirtala donc briefon be dunga kono ane denu tuma be briefon be na kudo kudogi e misuni faluni sarau be donye antum tseka fosike anyuma ekol ni kono me wolu nana wu yandeme komi folo la nyafa to mine wotuma abri ko drondo me wolu yandema wuye clôture kanye ke kan abri ubo e jardin de ama ke yiru tura nyane ekola bini do na kusana ekol min te kanye ekolu de la na ekol do kusana de ekol abi ni anyi aye nyati kadi mokoye
14: si san amse ka foko yika kalansoni yala gele u bana kabuy kampe wa
12: ekol gele at se ka bampe o do fara la kanne parce tuma be gelaya mi ben si san wo demission ma fanyere de nou beta yoro mina nyegen kola o fana ni problème posé
13: parce que bibi bloc kelen de beyen pour 500 et quelques élèves yalla wo ke doxawuma
14: ñegen kelen de beyen
13: ñegen kelen box souf la bala muso betaya jobeta yoro yoro sa ba de be mais wo ke sia élève kame dou do ba fo 578 élèves wo de ben ka école donc wo box kelen ni ko doxawuma ni ko ko lu ke taxaw yoro ni na anta fat amani de parce que ak fisa maintenant me do rew soro min me se ka renforcer at mediagne jiko fana galea be école kono la yere la parce que colomba ambulo rubine bambulo me jitena tena ka nyama
14: jitena o famuna sira ye anye madame kanute amisangare anya ka kuma ko lame de mesera ka di uma ka kalanso joyena kani ula bentugune ka yutru nga alsa jiko galea o fana be uluka yala au ka banyu maketoni noye federation ya karnyani uli yala au ka bara do be nyisi o yoro mafana wa
13: mbisa ka fodini be anna intervention temare
14: au ka joro ka bon ko sobe ka nyisi demission ka demelima krenkren demission ka demelima ani muso
13: wara yana anna bara banya sinu wodula
14: je okoroye de kafoko nyefe abseka deme wereke kanyisi a maram kanute fleka gilia munu fosisanwa
13: iyo ni al iyo yala yitigi babara ke en fonction yitigi ba resource munu soro parce que anno babara la ni ala comme aya fa nyame mini forage ko no haya parce que be yalo am be yoramente ji ko re duguni yara kum probleme surtout am fi le kala ya tuma mo namo heure tuma be mo ho be min no ho mo ho mina ane fe am be se ke de malike wo kote ma fanna fana ni ala ya anno haya ni comme anna bara amna bara fewo sanwo sanne ambe planification
14: aw ka bara ni abou bloda sanwo sande
13: iyo si sanna nya ke sankele nanta harafo anyo activite wolu fenge nunu valide ante saka segen ko to gune ka fa kambe saka dogere ba ta harafa fengere me comme ni ala ya ke 2027
14: fo sanwo abe fere wore bloda to gune wala saka 2027
13: iyo wala ni ala iyo wala ni ala ye partenaire grenade ambe saka taka oriente gelaya mu do be ekolu kono ambu 77 kala taye ay problem même fanga gala ya fourniture scolaire nono denu la 45 minaw parce que be ya lo niti be ambe sam fe dugu rara problème ou que ci ya fantanya be kele pour denu ba saka 40 wara ya ke wo fana anyo problème ye anye petit scolaire ou que kusanar école ou kono lala yo pour denu ni kay mu ñana ke fere mugan mbeddala école la ni naru ba fe niti ma droma tam wo be pour que saka denu demo ba saka 40 nyami
14: o famuna sira keita o famuna keita mbafo ye ini che ko sobe isonankan yo wel enye isona katalike anka jemu kaina
13: ifana niche
14: madam kanute ami sangare amba foye ifana niche ko sobe isona kanka yo nyini kali ujabi
13: ka ofana niche elefi moko amba wali nyumando ka utano
14: kalanso sira jemu kala mebaxaw aw ni cheko sobe aw ka lameli la ni yoro de bena dansigi aw ka jemu kayna abse ka jemu kanin la soro kokura an ka bololo sira fe ma tomi rfi tomi fr aw kambe dokun were amena ni babu were

0: ka RFI de la main nege kanye tan ani woron vla be Dakar kanye tan ni segi wo be kotonu
1: Sarata Kamara
0: Benen gamana ngemaya so Palais de la Marina obe Romuald de Wadanyi Bolo kabini kunu gamana ngemakura nyaka kalikandi ke ka kam ministre ou besu gandi ka ban sisan bara jumane beka makono gamana nkuna ambena jatemine soro kenay ndakun yerela okoni ngin kali ndakun bella Senegal gamana kono agenin ko ministre ngemaya la yala Ousmane Sonko be kinyesi wasabulu ngemaya de mawa mokote wasabulu ngemaya sifen konin kantan el mali ko ndiay kelim ko ka barabla wasini wasadeu bena hankine na fale onke Ousmane Sonko ka kosegini kan wasabolo inkono ambena politiki mo ho hankile na la soron akokam onin ko degre binani ani lolu nyoron okoro funteni wale matara jugu silama million kele ni ko be heji damine o funteni de koro makabi awnura wa avdansi Alema makononinke asigilenko fanga la kunundron benenge manange makura Romuald de Wadanyi kamara baga genkulu sigi aka ministre ou ye politiki moho la kodoni ou ani lonin tigi ou technocrati ou deye si santeli ala hamba nye si Patrice Talon Orobla inka barabulo dale undema ou babukan politiki ko lomba Breima Sidibeko
2: Je pense que quand on a fait fin sabat de ma fin follow nous est politico parce que finir minera Patrice Talonga fangala oui des gaffes fanga sinon on masse qu'à joro comment sera annuga wasadim blonde bibi naiba des gaffes wasadim club payé amis gaffes presque 100% ou bébé beau fangelé ne fait donc démocratie donc c'est assez si tout aussi là faut acclimer fallait fallait ouais que donc je pense que au rôle là quand on a fait ouverture de l'espace démocratique et public nous est cassé qu'à fanga sinon auto ou qu'à baraque annuma flanant Oui, la canaco travaille, mais c'est vrai que Oro, là, effectivement, a commencé à signer qu'on bla, qu'il y a qu'il y a la mabina de Beneni, à nos cantamana, ou nous, ça a été manoué principalement, à nous, nous, c'est qu'à braque, nous, on fait. Donc, maintenant, fin sabana, oui, Soroko travaille, qui a l'air de couiller Patrice Talonga, ministre, Soroko, ministre, donc, bara fin, fin, qui era à Nobala, bon, maintenant, quand à qui, tout à Orela, ni Zé, nous, y est qu'à beau, sera pas clan, ni bon, ni fond, c'est vrai que Jorobo la met, quand y est si, Beninois, ou Ré, qu'à Dongo, ou Bé, Femino, dont il n'a faut, donc à faire au rôle là ou bien parce que ou donc blagata au rôle là parce que ou refroidi donc je pense que au final c'est à qui à ca mon mandat min d'aminato et nous sans volon vla aucun qui a senti badoué
0: on va c'est qu'à politique colomba Breima Sidibe anis ou Ibrahim kam masala d'affaire na soron sinisoma moko wole l'inkeneka Romuald de Wadanyi ka baraketa ou kan asugandi l'inko bene gamananye makalatala Kalata ko betana yi la Guinée yeng jamana de wulelen don kalata bon kono la hadiloina sini karilum yasa kuka wasade ni mere usugandi wasabulo mi mana sugandi ole benabla luna tamifanga wasabulo sente nola ka kon kalata luinye kalata ko kakeda DG nyema muso ya la si kuna foli dila unye koro kuna kri kunu ko freu beti gelendo ay kan kadida ke mo xaw yi minu bekata dugu warew la jamana kono seliba kama ku betena si ka tali ke kalata ninu lani ute uka dugu kono la Guinée politique mo xaw ni afaso to la ton ka gen kulu force vive yere beka la ngin jamana dimu fe u kana tali ke kalata ninu la Nton yi kambo a ka kanumba ou fe kuku kodun kalata ninu la la hadilon force vive mo xaw ko maraba ou beka bege fanga yeleman ka ke diago ya fanga yi Alaisha Dukure.
3: Amba nyini anga kuludon fe, ani politiki ton binani ani kele munu bulo bora barala. Usi kana usi ndo, ni kalata bara ula. Ni la yini ndi kele ndo ka jaya faranyokon kan kulu infe, aka laseli kono. Ko politiki ton beka jalaki, ni ka ubla kerefe. Wako kalata nunu bara ula be ni kele ndo ko fankile maundi. Ko ubede ba ira ka fo, ko kalata nunu tina be faranyokon kan. Wa, ko sika be ako kline yala. Forso viv ko, ko ko bela be nindo, wala sa ka sebaya di jamana kuntiki ka mogo udema. Oko, uko si Sira ni kelen do marabaka uka marali fereye. Uba farakan, ko ube ukon, o mimbe ka kumakela ukumada bosi ula, ninka jamana do unka yere yabla faratila. Kafara ubekan, uye laso mninke fana, ko kan demen baka uyoro, ko uka demen ninka lata nununa, ko binafo ufana sona, jaku ya fanga sigilikma jamana do unkuna. Uwa, ko hakili na follow jamana kono ani jamana kokan, ko kana sigite kaniko inaje. Hakili jigina, wasaden keme ani binani ani ulonfla, ani mer keme saba ani binani ani fla ulule kanga sugandi ni kalata nununa ni mekalo kilibisa ba anikele
0: On la Guinée kerefe Sénégal a gagné ko ka bon ministre nyemaya la yala Ousmane Sonko be ki kunsin wasa bolonde kan 600 wa o jabi benalon sini ba o sini wasa de un be kan benan nyohon la de hankile na fale un benake kof la de kan a folo Ousmane Sonko ka kosegini wasa bolon kono a flana wasa bolon nyema kura sugandili ko ba o wasa bolon nyema Malik Ndiaye miye Ousmane Sonko kerefe moko gyonyon ye o yaka barabla korosili baga kiamanka jate minela ube sira dayele Ousmane Sonko ye kake wasabulu nyema ye yani kile maimuna zerbo politiki moho kiamambe ku hankilina ira akokan
1: ufamba ye fanga sinaw ye misalila duduka Senegal la mrabaga jekulu nyamuwa korodo makisal katlila politiki mwa nika dantike lila ko Ousmane Sonko la sigili wasabulu nkono ko ni fanga dafri beye kile nye mimbika wale ya wasadunfe akajatu la sari abuloma ko Ousmane Sonko tise abada kasegin wasabulu nkono sabu kama deli ko wasadenya jore nyerefa wasabulu na fanga sina ani ministri koro Tierno Alassane Sall la republique des valeurs nyamuwa ye pastef politiki tonka ni wale ya ukon ko Ousmane Sonko sigili la nyini wasabulon kono koti dowreye pastef ne sonko fe ka jamana yefanga bon bla de gumba kono abdumbo fanga koroka frankan kulu taku walu Senegal tondendo ale fana fe ni yesadia soso wale ni pastef bulu miye wasabulon ka sini la jere koye politique mo wore tafsira choy ale ka jatno la ko la jere ni rekene tsika sigi sabu ko wasabulon saria u bala nyini wasabulon nyamo dankan ka la jere kun folo do waliya ka soroka nyini ka wasabulon nyamo cross wandili kenesigi o politique mo wenka fola nyoye folo minkera kunu kari yani Malik Ndiaye kaka barabla la silike en côte se ka jati iko la jere folo wasa blon saria biminu kofo anyamwo ka barabla ko
0: Maimouna Zerbo, Nigeria kemana nyema Bola Tinubu, alika politiki ton APC ya sugandi kounoufana kake ou kake boye, gemana nyema Kalata Natakama, oubenake janvye karo natadela, kafara haka politiki ton kan marabisabani waraminu be gemana inkono, ukela marabisabani kele nyema oufana kade membe Bola Tinubu deye na yikambo sarati flananko janvye karo la. Ambeto Nigeria, ke marfati ouye morotan, Diago Yamine Kwara Marala bi yim polisi soka fola benkani kela ninu ye benkani mke fana maranyema Emir Kasokan ani polisi sodo fana kan kugini
4: RFI
0: Ebola banaka jugu ka danatami wa abasili beka gleya ko jugu RDC jamana kono dunya kene ko tomba OMS de yola sibi RDC konotan sika kelendo ko Ebola be moho keme konondola wakaye moho keme flani ko faga OMS ka langini OMS beka langini RDC sinyo ho jamana o fe kuku janto o sinyo ho jamana do kono yere Uganda bananyira moho fla worela bi kabana bato hakeke woron vlaye OMS nyema Tedros Ghebreyesus ka jorokan fele.
5: First, the delay in detecting the outbreak.
6: Adam Nela, bana imala kodon jona. Ola, ankanga fero di tige teliyala akama, kadaka abeka charini fangai. Ambe na dofra anka barabulu dale unkan teliyala, ga ni wati ina, bana imbeka teme andonko uka. Oko, inafo aube akalama tugamina. Ituri, ani Norkivu marau, basigi bate uyoro nununa kari nyoganyo ukama. Umi yato moko bake meniko nyoganyi usigi yorobla. Jamanade umfana dale mbate koka marabaka nununchamana. Doko kuntemeni, lakanako gela ya flyira kene ya soflala. Bana imbe yoro mununa, kadana ya sabati o mogou ni demembaka ou ni nyongonche. Ode joro kabun kosebe bana inkele lila. Wa amena sinsin okan. Kafara obekan ni wati ina bulochi fura fosite in bana inkumbeli kama. Bundi bugyo infla de kera kateme. Uganda samba fla ani ulon fla ani RDC samba fla ani tan fla.
5: See in 2012.
0: Okuma kan tara RFI français kan follow fe la Aisha Dukure yu ba element Afrique du Sud maraba u ba fe ka fere son lon la u mango yali wole u la u bara gen klu chamambe Afrique du Sud kono minute lon la u fe u bara u kama u yewuli ka jo chamanke ni wati la bamula ka lon la u ko ka bo u bara u be ka lon la u jala ki ku de ye wole jugu kala u ye Afrique du Sud gemana kono ani ku be ka Afrique du Sud gemana de un ka bara u sunya u kama u ye juin karo nata la bande di ko lon la u be ka bo u bara Ministre ou ye la de doke bi yasa kalun la mangoya wale inkele uka gemana kono. Maka bi silama million kele ni koye higi udamine inafo santa mnimla. Nginafana higi imbeka ke funteni wale matara jugu ude kono. wasamba flani mwane nani misala higike la wakele ni kemesa banyohon de tuni tanyara funteni njugu winkoson ya saa oo kasara sugu kanye koro tigenyina Arabi Saudi maraba uye fere usigi senka maimuna sanogo inura
4: inula sarata
0: nina funteni barika beka beson katamindegre binani aniluluka
4: olo sarata Arabi Saudi wakati jati minachake dako nina funteni barika katile kata degre binani flafo binani wolon flara jama acha ya kujugu kafaratile farinyaka nko viseka nene kiridegu nyana mini fukata se dusukun lola se mwoma kene ya tigila mwoka fora akili jigina ina ya fochuga mina sisansa bafla ni mwana nanika egira funteni tu yele la fukase degre biduruma mwoko bakile ni kemesaba nyongona lotu sara funteni jugu yako jugu feewa kabini kele yen kene yako ministri ya la se sibridon kuka dokotro ye mwoko kemeni binana nifuake kasababu yake funteni ye yasa kuka sarasugu nyekoro tige nina sarata Arabi Saudi maraba ye feret ke ka fien suma lon fie mo ka ni ventilateur ba ni climatiseur ye ka fara o kan jisuma bidi e gido ma sanga ni wakati be fufalaki mo ko million kele ni ko nyoko na lobi tali kera ni na ka igira wasini yere le ye akuluma yoro ye ba ma o ka kan ka taga yele arafa kuruka o ko makan kere fe mina dugura ye mfana do ko toro ye fere o sigi yasa ka fonten bina mo ko munu bana o luka se ka furake ye alsalama bina taga gabakuru ta ka taga sitane bondi kayorora okama Arabi Saudi kasara nyakura tike chakeda ye fereski yasaka ejikela oladi tumabe oka jimi sangani wakati be wa okana nalo tile korofana kame kujugu
0: maimuna sanogo ka nyefoli oleve dansi yana bi urafe kuna foli jikene fanfolo maina nege kalfe julu be sara dumbi ya lebulo kwa fe doni sisambe tanga kuna foli jikene fanflana nka anka barakele un au bakalama au bese kubela dena soro anka bololo usanfe ma.rfi.fr au bese kana soro Facebook fana sanfe na uya sevedron RFI mandenka. Nege kanye tan uron vla tamirani sanga tani fly manding
7: sara takamara
0: au beka RFI de la mea lisa unike ola kwa fedoni au hankili na ukene hambe na ufela ula me au ye minuira kumabe au bolo kene kambi Senegal gema na nyema basiru joma ifaini Usman Sonko ka bila halayaka ukambe to Senegal anka sangatan gemu kan karanso sirakan ambe tugun salif sanu koko kusanar dugula ube tamba kunda maradila nga yanu kake 600-600 sigila ngetadu
8: sigida nyeta
0: Obetana ye kanka marade la lagine gemana kono geli bakoro ye dugu denin do ye marain kono kilometri bisegini sababani kankan dugu bake geli bakoro ka lokun lofe walima lokun surutun lakodoni do ni sagauni baw sonko noyali ye kosebe nganginan donkin selinye koro laina sanin kele kemambe kudusu ukadusu toro irasa ko sabu ke saga sonko yele liye ferili law uluko saga erete soronde Mamadi kabasira ufei.
9: Anye jeli bakoro sasang bedele lami. Ni lolo nye tenge londi. Kankang, kigirin, urusa. Ulu ni alu dude ni nifankili mbeye na lanyo mbe na jeli bakoro loni nero. Ni donki nyakoro lani nero. Alu nala kana salu sang. Wala misi. Wache alu lale yandi. Koni nina ni santo lutekilendi. Panta buri keta.
10: Koro malte mwa malikono idi saka soro piri no malna. Medibi mali kele mwili da nina. Anye leri menonda. Ite saka ye na ye wamwani. Karamuna wabi sa wama kaele. Wamwani saka tre soro na watan lu saka tre soro na watan oro saka tre soro na. Midiwa saka ye ni wamwana biki ya itaye.
9: Ura dala kwa sasa ngwede fananam. Idua soro kuni mbeye sonko kilenedi. Ni ablai kamara ina la sadulu sonko franfasi ya lanye.
11: Antre mensa na saru. Sefa wa mwanfla. Mebi, anje mensa la bi. Sefa wa bisa mani sing. Tionku meyambule jule ya bulma bi. Milion sama waki meworo. Milion sama waki me sing. Memfrani, menesa na bi. Sefa wa binani. Anifla, binani saba binani kedi. Meanda maida li bulla bi. Na mala katu milion katu. Sefa wala katu milion. Menebi sefa wa bilo nduli. Ganye memfrani na uri milion oro. Milion lulu waki me sing. Memfrani, mende milion oro mladi. Ebala anla fina ko milion kono lobu ya milion sing. Na teta la mion kwa milon ron la, milon ron lo wake melu.
9: Ni kemena kuna din duli naram, ultisi sasa na kama sura songo kuso, Mohamed Jakiti.
12: Kasa indiana sa me, apri
7: kusɔn masa sana parce que lɛr mana presi i wakali misiko la o ka fisa saa sugo di kama sɔrɔ pri fɛ donk saa ɲɛnama lɛr ma irisimɛn kɛra liyani k'a damina 3 million 2 million 800 ka yɛlɛ a 4 million 5 million a gwɛlɛma donk n'o moyɛn ti lɛ c'est pas facile
9: ni cɛɛ dunu ma se saa sana mohamɛd kɔnde kɔni biri wakali baw silamaden bɛɛ le jamarini ka lɛyan fa n'a ka sɔrɔ a see yi ɲɛ
8: fɛn mɛn di tɔ ala ma o sɔn kɔ ba gwɛlɛya ɲasi ma an preferenin ka san parce que bɔnɔ t'a rɔ kɔ an ba fin fin kɛ ala koro an da sɔrɔ an ɲɛ
9: abilayi kamara i banna k'i kɔseyi n'a y'a yirala ko saa la dagwɛlɛya nin tɛ bɔla alu dɔ alu darini nala saa jate mɛn di fo ale dola le wulu kan k'a masɔrɔ kɛlɛ ɲɛsila ɲɛma mali kɔnɔ
12: toroma an na saa sarzema bɛna mabili kɔnɔ saa kɛmɛ la ubiyɛn saa kɛmɛ ni saa bise mɛ komi an ɲɛwala kɛlɛ yɔrɔ la b'an ɲɛ mabili la fale ka na parce que n'i ka sɔrtu kelen mɛn sɔrɔ ka na fiye de dawale fɛ jɔna k'i lakaliya mɛ i kɔni ba mabili sarze cɛmɛ fila ni mɔaw la saa wɔrɔ lolu o de fɔ a kɔnɔ
9: lajinika kɔnbɔni nin bɛya mara kɔ n'o bira kɛ so ladan kan bi kosɛbɛ i tɛ se wala saa ti foyi le la sulu kɔnɔ i tɛ se wala janan ta saa sɔrɔ na ye n'an sera mamadi keyita
13: an bibi nɔ tan i tɛ se wala mɔgɔ kelen sila sulu kɔnɔ k'i dɔ saga den dolu sɔrɔ a bolo k'a fɔ ko n ye nin ne sanna nin naturɛleman k'a bɔ a la saga la kelen di kelen fila an fɛ a biyan tɛ yan
9: saa kelen ma jamariya ka kɛ layan di misi ɲɔmɛ ba olu bɛɛ ye cɛla di ni lajinɛka fanka ni san ni misi kan kɔni misi o fana tɛ sɔrɔ ni habadan k'a masɔrɔ lajinɛka biri ban ne biyan bila mafɛw mamadi kuyate
14: an tɛrɛ kiyala tuma mɛ ne tɛ n'a y' na mɔgɔbakɔrɔ mɛ nui di misi kuruba ye bolo ka biyan nu minɛ ka kɛ jama mako di bi lajinɛka biri b'a biyan bila ko ma misi tɛ sɔrɔ n'a y'o kɔ i b'a kɛ misi ɲɛnama kɔta k'i y'a kelenya dayana dɔ wata fo fana ɲinɛ 1 000 000 3 1 000 000 2 e pi fana 1 000 000 2 fana o tɛ sɔrɔ na
9: fanta bori kita i kɔsila ka mawulili bila lajinɛkalu ma kosa bɛɛ y'i sɛbɛ don biyan bila ma
15: ne mɛ ɲini n'a tan lajinɛka bolo ka se a dan na o le ka biyan mara parce que i b'a biyan mara ye ni ye wasi jamana gbɛdɛ lɔ se ye mɛ nin ye minnu k'a ka biyan mara ne ka wuma dɛmɛ a ye biyan bila donc nafa ni na biyanko la mɛ an ni fɛ yan tan a jelibakɔrɔ bi ma nɔ tan biyan bila lɔgɔ y'an na mɛ so ni bila biyanko lɔgɔ b'an na i ka biyan bila bilaya bilaya yɔrɔ i ma tɛtɛ k'a bira suɲa a di ɲini ka kaɲa a tɛ ye donc o di bolo ka lihala mɛ nɔ biyan ma sabati an fɛ yan a di nɔgɔya ka tɛmi a san tan nin kan
9: sɛnɛkɛ biyana kolokolo o bɛɛ bonbaba disekɛla lajinɛ kɔni ni ka mafɛlɛm lajinɛka fanka ni dama kan ka tɛmi biyana mara kan n'o bira kɛ sola di jamana kɔnɔden bɛɛ kan hali ni mako ye biyana kalu le la wala sɛnɛkɛfenu foyi bɛɛ ye bɔ mali le la ni ye n kɛlɛ kɔlɔlɔ fana marase lajinɛkalu ma bi o dɔ fo lajinɛka y'i kɔsilen ka sɛnɛ ni biyamara kɛ ali t'a bolo di
0: mamadi kabaka laseliba ka bɔ jelibakɔrɔ kan kan lajinɛ jamana kɔnɔ sisa aw hankilinaw kɛnɛ kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw kumara senegal politiki lahalaya de kan jamana ɲɛma basiru jumai fayi kɛlen kɔ ka gɛ ɲɔgɔn kɔrɔ usman sonko bolo bɔ minisiri ɲɛmaya baara la aw fɛlaw musa alu kulibali y'u fara ɲɔgɔn kan
16: Usmane Sonko ka dɛntigɛ kɔfɛ asamble la Basiru Jumai Faye y'a bolo bɔ a ka baaraw la ko ɲuman b'a nikɛli ka kan jateminɛ damadama b'a la n'i y'olu kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko ni nikɛli ka kan awa ko kɔlɔlɔ t'a la fana jateminɛ fɔlɔ ye mun ye Usmane Sonko man kan ka taa asamble la cogo si la ka t'i dantigɛ k'a fɔ ko a n'a ka jamanakuntigi tɛ bɛnna sabu o b'a yira ko ale ka jamanakuntigi bonya t'a yɔrɔ ne ma deli k'a ye fɔlɔ diɲɛ politiki tariku la ko denmisiri dɔ de bɛ taa i jɔ asamble la k'a ka jamanakuntigi ka baaraw lagosi jateminɛ filanan ye mun ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye ko premier ministre bɛ gɛn Senegal awa kɔlɔlɔ fana ma se jamanakuntigi ma ne ma deli k'a ye
17: janfa ma ɲi dɛ basiru jumai faye n'i y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ ya bi ala tɛmɛnin kɔfɛ usmane sonko le y'a d'a ma siga foyi tara o le ye tiɲɛ nka n'a labana k'a janfa ka sigina kɔlɔlɔ ye a kɔlɔlɔ tan tɛ dɛ sabula ni a jɛna ka baara kɛ ɲɔgɔn kan lanaya la ɲɔgɔn kan kana to lanaya ka tiɲɛ fiyewu wala kuma kɔrɔ dɔ be yen ka tiɲɛ kɔrɔ tɛ ko fanga ti kalifa muso ti kalifa fanga be kalifa muso be kalifa piyan wala an y'a yerisi fanga kalifara baara kɛra ka ɲɛ taabolo ɲuman dɔ tara dɔ nana hali sini o baara ni usmane sonko ni basiru jumai faye tun kɛra kelen u be jamana ni mara fo san 40 adamaden an kana ɲinan jujɔn kɔ kuwa diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛ ni sababu le
18: o ye ɲɔgɔn labila tɔ le ɲɛna usmane sonko a ye préparation kɛ élection wɛrɛ la n'ale fana ye fanga ta min b'a la a bena ye wala sinɔ u ka san fila na fanga u ye layiruka min ta sɛnɛgalikadenw ni gɛrɛtɛ tɛ a kelen ma bɔ a sira fɛ a kɔni a cogoa ɲɛna n'u farida ta kɛ basiri jumai faye b'a fɛ ka jamana baara cogo min na a b'a baara tɛ a sago ma bɔn ale hakilina ni usmane sonko hakilina tɛ kelen
19: don min na président ensemble kura bena nɔmɛ mɔgɔ m'a dɔn min be k'a ye a be se ka kɛ sonko ye a be se ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ bari n'a kɛra sonko ye jumai la mara fɛrɛ jamana kɔnɔ eske a be se ka waliya ani pastef la avenir politiki fana bɛ togo min na bi k'an tɛ jumai bolo jamana nin kɔnɔ ala sonko bolo bɔli baara la a be se ka ala mara fɛrɛ gɛlɛya bolo sinima sinima parsiki meri camanba bɛɛ pastef meri ye dibite camanba bɛɛ pastef dibite o tuma jumai duntigi min y'a dɔ nɛ kanti bolo la du kɔnɔ o tuma o kɔlɔlɔ bɛ ka mun ye
20: basiru jumai faye a y'a jɔ a jɔyɔrɔ la k'a yira k'a fɔ k'ale tɛ senegali jamana kuntigi ye k'a yira k'a fɔ ko tigi fila tɛ jamana na ale de ta don ko usmane sonko ale ka baarakɛla de n'ale ko a ka dan yɔrɔ min na n'a ma dɛyi ale b'a bolo bɔ a ka baara la nicolas sarkozy a delila k'a fɔ ko jamana kuntigiya ko metie tɛ ko nka ko responsabilité de don k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka latigɛw ta a kan kangata tawagati mununa na nyana kwa jamana tegere fuyenga na manya ikile ni mpeu bijo ngokoro Baziru Juma Ifai aye ode famu ya sisa
0: Nentu ya uhankili na ude ya uye minu ira kumabe au bulu kene kambika nyesi Senegal jamana nyema Baziru Juma Ifai na kaminisiri nyema Usman Sonko kema hauniki au kalungo lula menina nege kafe julu be sara dumbi ale bulu nini bedansi ya nabi urafe kuna faliti kene na sisa ambeta anga sanga tange mukani kene kano ye karanso sirakan nge mukani kene ye salif sakano hode ye kene isigyan ye ni bafo au ye kawkambesini ni alasonama
2: Kalanso sirakan
21: Salif
22: Balemeni watina au ka du kono lokofew au ka baraka yirawla amana ke dinye fangu fanye an ka foli krenkreni be au bela jilenye an ba fawoye au bismillah au ka kalanso siraji mukan keneka bi babu obina talike kalande fitunu kallakana ko deka jango minu be kalanke yorola benenga ni kalanu yiriu ani biunge wala sa uka seka kalanke yorola namba wele abri provisoire français kana an ka mogole len fla oyé siraketa ale be baraki bonu maketon dola tamba marala ani akramu o madame kanute ami sangare ale kalanso do nyemoye au bismillah kalanso siraji mukan keneka Nya fa yitugo minna an ka moole ulu bambulo nege juru la ka ban madame kanute ami sangare ni nyantuma
23: era tana tawla
22: era doro sira keita foli bi fanani ni nyantuma
23: ah abo be patanate
22: anuche adiera nyoko sebe ka ula soro an ka jimuka yin kono nya fa yitugo minna damina na karamogo do yesera do kanye an ka babu ni kan ambe wala me ambe segin kana
24: ndo be na ratuma mi en 2012 école ni fula classe tan fula de be fula stan fula nuna classe ignu lu tunya abri provisoire de donc serunko ye flad la segnu na ye flad la donc ñina una na flawere de la donc ça fait classe nani donc mais ye classe ko rawde de la mais classe segnu be ye flad de lol minute mais c'est quoi 600 ko lon na fana équipe do nana quand ka dem que classe nous commencer dans je crois ni le flad parce que quand que brigou go ci donc non le classe ou fana ban donc avec que classe woré mais tout classe pour la bien ou les arbres provisoires de crintine bou sanf donc surtout une période nous fontenina ani fiño d'abord hari duguma lani fana yalon perontin peroni magni tablo nous fana tablo magni fenêtre amagni avec de nous second code
22: nintunye karamo do kasira do yetamba marala madame kanute amey sangare inié signe séré animé e frambe la clinique o maraina yala ko be chigo djuma o ka kala yoro inaina
23: Yo, Mr. Sanro, Mbaufo, Kawali, Madon, Kafoui, Neke, Ne, Ecole Karamogaye, Mbe, Directrice Yala, Kusana 2. 2019, Mena, Ensam, Mina, Oya, Soro, Ecole Ni, Ecole Bon, Tanifla, Denyana, Kakaranye. Me, Oya, Soro, Klasi, Dour, Drondebe, Dole. Anyana, Ke, Klasi, Wurung, Urabe, Abriye. Kalesi, Saba, Oye, Bon, Lole, Onye, Etaye, Minke, Tume, Amalase, Lude, Abri, Saba, Oye. Abri, Nani, Tume, Loanyi, minya lon kafo abebeke krinteuna ani yiruni binna donko o selena ani delike kese partenairuma anna partenaire nyimondo uriande me kosobe fobbi ambe yoraminate ne ekoli a abriko ne nyina nawo nyatnyala etaye class do lonye we 4 class for 6 lonye olu fana nyendeme
22: awnyena o abriko nyako yafo chokomina ka kenyine awuye deme de soro banyuma keton do fe inafo federation yakar nyani wuli e sirabe barake o banyuma keton minkono e sira ni la nyini wuli la chokojume ka fereke ka deme la sekrande o makalanso kono munumbe ni chokwayeni ni lala ni kono
23: merci mufe sahna ho ambe barala kusana ani ekol so bo barala pour denu be sek 40 ñu man soro anu be ke infrastructure mu ñalo qualité wala do abe répondre len norme standard nonu la c'est ça nak am am panté ndro ka fa ko am benani ekol ni nak intervention ke ni ekol ni wala ke fenge ke añu outil do le créer wo toxé PRS promoting right school
22: oy muñe
23: outil ni yoré woré pour la promotion de l'éducation bi ke sek éducation soro denu be droit ke denu bebolo o ka saka kara yo si sa mo nya anyo uti wake anya etituke kusanar 32 ecole ba kusanar kono lal commune kusanar mo me si sa anya etituke
22: si sa
23: yo anya nyininuke be yalo ni tigi be nyininike itake ecole nonu bela anya sondage ke ecole tan ani filata pour ambassé que amma filé ecole nonu kono lala gelaya mo nya ecole nonu kono si sa uti wo
1: fenge haketan na ba kona lar sisan wa haketan mo anya nati dugu kona lar wo ya ma fele ko ko kusana problem ni yamunye ekol karan yoro nyumante bomu nu nyalo dem senu nyana ka kara kono bonnu nu problem be bonnu nu chamana komu ame ya fo nyame kar problem be gele ya be ye sisan wa nyare anye fenge ke ala yandema anye fennin ke ka rapportu dilan ka partager au niveau local fo ansere fo regional anye fennin partager etit ne après wonya anye école anye fere ke fana ke nini ni gere ke pour ambassade ke karan yoro modelu lo yoro yoro yoro la anni ef ani kodek nunu anyu be impliquer ani communauté ne pour kol nunu kon rara pour ambassade ke barane ke kala tambi silaka wonyare ami école de bora ane école 3 ane fenga ko fo école duru ane école duru ta
22: kalanso duru nyoko
1: yo karasa duru nyoko ane wuluta
22: u kalanso duru udla ne yiri ude ani biu ayo oboy naka briki gusika ake kalanso e kalajo odewa
1: yo me ay anyo soro anya jole na soro me biutu mbala anya binu nuna bokotu atir kala ke yen karo ke mbé ke fenga ke sebeli yoro dilanyena pour denu nunu ba saka kara comme amba baraka fanan tout agroécologie comme follow mettre anya minna reportage la me akoko ambe periodu kala yala yo anya fere ke aussi ke jardin kelenke ke fenga ke pour denu nunu ba saka
22: ubse ka suma soro chugumina
1: suma ya soro chugumina
22: ofa muna ami siraya fo chokomina yani nuni deme kase auma au ka kalanso ni kono kalan tu beke la haladu men kono
2: ah fitina batu men ka koma ya fo nyamena ana ekol so sanni mugan wo san wolube na ande matom no ya soro ekol so ni mirtala kulotirtala kulotir hali kire atala mirtala donc brifon be do ngako no ana denu tuma be brifon be na ku do ku dogi e misuni faluni sarau be donye antum tseka fosike anyuma ekol ni kono me wolu nana u yande me komi folo la nyafa to mi ne wotuma abri ko drondo me wolu yande ma wi kulotir kanye ke kan abri ubo e jardin de ama ke yiru tura nya na ekola bini do na kusana ekol min te kanye ekolu de la na ekol do kusana de ekol abi ni anyi aye nya ti kadi mo ko wi
22: si san amse ka foko yika kalansoni yala gele u bana ka bu ikampe wa
2: ekol gele at se ka bampe o pe pe do fara la kanne parce tuma be gelea mi ben sisan wo demission ma fan yere de nou beta yoro mi na nyegen kola o fana ni problème posé parce que bibi bloc kelen de beyem pour 500 et quelques élèves yalo wo ke do honuma
22: nyegen kelen de beyem
2: nyegen kelen box sou la bala muso beta ya jo beta yoro do yoro sa pa de beyem mais wo ke sia élève kame dou do ba fo 578 élèves wo de ben ka école donc wo box kelen ni ko do honuma niko ko lu ke tawo yoro ni na a antafat amanyinde parce que fisa maintenant me doore au soro mi me se ka renforcer at mediagne jiko fana gelea be ekoli kono la yere la parce que colomba ambulo rubine bambulo me jitena tena ka nyama
22: jitena o famuna sira iye anye madame kanute amisangare anya ka kuma ko lame de mesera ka di uma ka kalanso joyena kani ula bentugune ka yeutru nga alsa jiko gelea o fana be uluka yala au ka banyu maketoni noye federation ya karnyani uli yala au ka bara dobe nyisi o yoro mafana wa
1: mbisa ka fodini be anna intervention temare
22: au ka joro ka bon ko sobe ka nyisi demission ka demelima krenkrenya demission ka demelima ani muso
1: wara anna bara banyasi
22: je okoroye de kafoko nyefe absekal de me wereu ke kanyisi a maram kanute fleka gilia mun fosi sanwa
1: iyo ni al iyo yalla yitigi ba baraka en fonction yitigi ba resource mun soro parce que anou ba barala ni ala comme aya fa nyame mini forage ko no haya parce que be yalo ambe yoramente gi ko re duguni yara kum probleme surtout en fi le kala ya tuma mun mo ho er tuma be mo ho be min no ho mo ho mina ane fe ambe se ke de malike wo kote ma fan na fana ni ala ya anno hayani comme anna bar amna bar feo sanwo sane ambe planification
22: aw ka barani abubulo da sanwo sande
1: iyo si sananya ke sankele nanta harafo anyo activite wolu fenga nunu valide ante saka segin ko to gune ka fa kambe saka dogere ba ta harafa fenga me comme ni ala ya ke 2027
22: fo sanwo abe fere wore bulo da to gune wala saka 2027
1: iyo wala ni ala ye partenaire grenade ambe saka ta ka oriente gele ya mudu be ekol ko no ambu 77 kala haye ay problem problème fanga galaya fourniture scolaire nono denu le karamfe minaw parce que be ya lo niti be ambe sanfe dugura ra problème ou que ci ya fantanya be kele pour denu ba saka karam wara ya ke wofana agno problème ye agne petite scolaire ou que kusanar école ko na lala yo pour denu ni kay mu ñana ke fere mu gang mbeddala école la ni naru ba fere tigi ma drama tam wo be pour que saka denu demo ba saka karanyami
3: o famuna sira keita o famuna keita mbafo ye ini cheko sobe isonanka anka yoyo weli enye isonaka talike anka jimuka ina
1: ifana niche
3: madam kanute ami sangare amba foye ifana niche ko sobe isonanka anka yoyo nyini kali ujabi
4: ka ufana niche elefi mko amba wali nyumando ka utano
3: kalansu sira jimuka lame bukau au niche ko sobe au ka lameli la niyoro debena dansigi au ka jimuka ina apseka jimuka ni lasoro kukura anka bololo sirafe ma tomi elefi tomi fr au kambe doko kumwere amena ni babu were.

0: minu mene ani fana ko mɔgɔ 204 ɲɔgɔn tanyana a sira fɛ farafina kɛnɛya ko kɔrɔsili cakɛda ye lajɛrɛ dɔ kɛ kunu tɛnɛ ni jamanaw kɛnɛya ko minisiriw ye ka kuma ebola suguya kura ko kan u ka fɔla bana ni carili ka telin walasa ka kunbɛn an ko u mako be se a tɔn ko u mako be se fo dolar wari a miliyɔn 319 ɲɔgɔn le la ka se ka bana ni kunbɛn ne tun ye an ka sanga 12 kunnafoni sɔrɔlenw ye aw be se ka segin ko lamɛn ko kura rfi mandenkan bolo sira fɛ ma.rfi.fr kɛnɛ fan filanan o biɲɛ k'an bɛɛ sɔɔni. Nɛgɛ ka ɲɛ 7 tɛmɛna ni sanga 12 ye mande.
1: Maimuna Zerbo.
0: Nataw la bi mɔgɔw le ni kɛnɛ kan kuma dira politiko lɔnbaga Ibrahima Sidibe ma wa ka kɛɲɛ ni benɛ jamana ɲɛmɔgɔ kura sigiliko ye an bena ani sori Ibrahim ka masala sɔrɔ laselibaw o fana kɛnɛ bena sigi aw ye a timɛ ziye kone kunnafoni gafew kalan siye ni sɔgɔma.
2: An b'an sɔgɔma Maimuna, an be alamɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo ni wagati.
0: N b'o dakunna bi.
2: Bi kunnafoni gafew be kuma Senegal marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ kura Amadu Aminu Lodi kan ale sugandila kunu tɛnɛ don.
0: Sisan farigolo ɲɛnajɛ. Siye kone Gana tolantan kulu de karamɔgɔ ye tolantan la kunfɔlɔw tɔgɔ cari minw bena tali kɛ coupe du monde nata kɛnɛ kan.
2: Kosɛbɛ Maimuna, wagati jan weleli baliya kɔ seginkɛla ka dɔw wele kokura olugu dɔw ye Baba Abdul Rahman Alidu Seydu Ernest Nwama ani a ɲɔgɔnna wɛrɛw nka jateminɛ min be se ka kɛ Mohamed Kudus Andre Ayu Joseph Pensil Mohamed Salisu fɔɔ ka taga se Tarik Lamtey ma olu si ma wele dege karamɔgɔ kura fɛ bakurubala jɔkɔlɔsibaga 5 kɔfɛ tolantana 9 cɛmacɛ tolantana 7 ani ɲɛfɛ tolantana 7 de be dege geli baraw la ni wagati Cardiff o yɔrɔ de la Black Staru bena teriya ɲɔgɔn da kɛ ni Pays de Galie Angleterre Croatie Panama ani Ghana de be kulu El kɔnɔ ɲɔgɔn daba ɲi yɛrɛ bena daminɛ juin kalo kile 11 ka taa bila juin kalo kile 19 an nata la.
0: Mali tolantan koɲɛnabɔ jɛkulu ye Demba Mamadou Traore bolo bɔ a ka baraw la.
2: Awɔ Maimuna, kɛla kunu tɛnɛ don de la wa ale de kun ye Mali sifi san 17 ka dege karamɔgɔ ye ni latigɛ tala jaabi ɲuman sɔrɔ baliya de la kanɔ ɲɔgɔndan kɛnɛ kan o min baara o be senna ni wagati Marokɔ jamana kɔnɔ Mali ka sɛgɛdenniw senbola quart de finale de la Senegal fɛ o de ye ni latigɛ in tali teliya demi-final tolantɔnw bolo dalen do alamisadon nata la Egypte ni Tanzani bena ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 16 wagati lɛrɛ 3 o kɔfɛ Maimuna Marok ni Senegal bena ɲɔgɔn lasɔrɔ fana.
0: France Ligue 1 baraji ɲɔgɔn kunbɛnw bolo dalen do bi.
2: Kosɛbɛ Saint-Etienne bena Nis kumbe bi tolantan ta ko fɔlɔ la nɛgɛ kaɲɛ 16 tɛmɛlen kɔ ni sanga 45 ye kɔsegi tolanta bena kɛ Nis ka tolanta kɛnɛ kan jumadon nata la ni min ye sebagaya sɔrɔ ɲɔgɔn kunbɛ fila nunu jaabiw faralen ɲɔgɔn kan o tigi be fara Fransi championnat Ligue 1 tanbagaw kan ni tolantan be se ka kɛ fɛɛrɛ ye Nis bolo a k'a yɛrɛ sɔrɔ ale min gosila coupe de France finale kɛnɛ kan dɔgɔkun tɛmɛlen Lens fɛ tolanta kulo fila nunu ka tolanta laban kuncɛla Nis de ka sebagaya la okila desamka jigina Maimuna Nisa kumbe joro tan worona de la Ligue 1 kenekan o de stratégie la o bena barazi tan famille Saint-Étienne ale kumbe Ligue 2 joro sabana la 3 Le Mans o lugu koni ka Ligue 1 tani latige la ba o lugu kumbe Ligue 2 joro folo ni e flana la nant ni mes koni jigina division flana la
0: en Wolfsburg zema la na bo fo chocolat ale koni gosira
2: isera a fo chocolat ko
0: ale koni gosira barazi ñoron kumbe wala Allemagne jamanaka
2: o yera de Wolfsburg ni Pander Borno 07 de kun Karlembe ñorona tolantan tako flo ku kuncela flanibina foani fu ko sigi tolantan de kela kuno stratégie la Pander Borno de yisebra sur chelou fla anikeli o sebraya indiato tolantan kulini bena Bundesliga tan sanwere samgani kono ton ko fe division folo la ni asien ko folo ye Wolfsburg ka jigi division flana la ni de benake e Pander Borno yele ko sabana ye division folo la akela nison jako baye ubulu Maimuna
0: inchien fola zekoni
2: amirefo
0: Bene jamana nyemwo kura ma kronike kame karilo lere damado a suwandili a ko fanga asigili kwa sa fanga la ayi akamra baga jekulu ministru toko chari ministri muga aninani muso worobu kema akamra baga jekulu inkono politiki mugo lako donu ani donike la jolu nga ama ministri fla suwandi kele bulu ni konoko kuna omirebi alireka

0: Dakara ne ka nyeshigi obika RFI mandinka ni lame au danse.
1: Maimouna Zerbo.
0: Senegal la mrabaga Kodona Ahmadou Al-Aminu Mohamed Allo ale sugandira jamana nyemgo fe kabla Ousmane Sonko nonat le saba aka barabla ko abise Ousmane Sonko rabisegi aka wasa denya jorola la jere doblo dalindo o ukmu kono mbitalata bena jamana ka romia la wadani hi aka sangolo flas rati damne karilo baramnu bika jamana nyemgo crime makono doye lakana sabatilie krenkren la jamnan ken kan fana ni asan flayé Belgique ni Portugal la jamana de nyindikela Joseph Figuera to nomne na Wagner akrecho fe Central Africa jamanaka oko tien to nyangira ni santan kasoye jenyon djuya ane jamana basigi la tien kola yani akala bla kalo chama amnaliko RFI eskeskalike akuka Audan Sekokura, Ahmadou Al-Aminu, Mohamed Allo, Senegal, Mrabaga Djeklu Nyamokura, Atoro Darakeneka, Kounou Soufe, Mrabaga Djeklu Nyamokura, Nye, Soroko Lombagaye, Asigira Ousmane Sonko Nona, Omiye, Ninjamana, Nyemoko, Basiru Jumay Faye, Atontika, Kankilinfo, Niwati Laba Unla, Wanu Tchefana, Tumika Djanya, Uka Akilna Taula, Mrabaga Djeklu Nyamokura, Nireye, Adantikalike, Asugandiluko, Akafola, Akanato, Jamana, Nyemoko, Kafanga Koro, Ani, Afarankankulu, Ni Paste Faka Marafe,
2: Je considère cette nouvelle charge comme un sacerdoce.
3: Nebi barakura ngati iko yeredi. Yeredi minkera ne sinsin bere kelempeuye mabe. Ladou talé ni yilemani ba doni Sénégal. O tabulo falenkote baraketugo falendelo fangabondao ni maraba jikuluka barao bere bele okumokono. O ye jamana kunzike kalangniye o mimbi boloda Kakenye nitleniyaye ani laidu batoli marafere walialila minko kor madona mofe minubie frankan kulu jumay president ka maratugo bulodalun kono na djubadue pastefie nebinga kuma kunke nikan sisi akan kemana kuntriye ani ka laidu ta benyana kanta bara ni marbajikulu ka baraudu aka fanga koro oronyala u fanga mi dira ama senegal ka onfe ani jamana de nunu ka nava laban kama
2: et les intérêts ultimes de ce peuple
0: senegal marbajikulu anyemo kura kumaka ahmadou al-aminu mohamed allo marbajikulu nyemo kura ni acb sambiorola soroko lombaga lombaga lo ani farafinat le bienfant jamna ka waribomba besiawo jorobatigi akoro lo fana aye sambina ni nyonke yemina amara baga djeklu nyamo okray na se ka feresro a Senegal kani wati gelaw lawa protocole ko lombaga Mamadou Albert Assi ka jatnola djigya nyumambe ankalame
4: ba c'est un homme d'expérience Mohamed
5: Tonia Badebe Mohamed Lula mokode don mime jamana kuntigi ka yetana ka baraketa u don mokode don fana minye barake frafine klebi enfant wari bomba besia u kono o seratigala abe soroko wari ko wa abe jamana la taganye soroko fana don kusebe mokode don fana mime pasteur politique tonka haklina u naw u kala nyinu don o tomi nyerena na ni jamana kuntigi ye fangala o bere mana fara nyon kan amaye ka foko jamana nyema dara ala ka sababu ke aka donia ye ninka sukondi ka ke marabaga jekulu nyema ye ka fara o bela jelinka Senegal be soroko geleya min kono ame wati minay ko bi change yo robena bunya ko sebe fero blalila senka wasa ka Senegal soroko la client kuni ninka jo asin flaka
4: en œuvre du plan de redressement économique et financier
0: politiko lombaga Mamadou Albert Assi kumakan ho minu baile mana anye mpapa watarafe Senegal mirela la jira do bulu dalinlo ambi talata jamna wasa bluna la nyine ka Ousmane Sonko la don wasa don kema ale min bora marabaga djeklu nyemgo yala ni atli nanye kari lo wasa blu nyemgo El Malik Ndiaye wala seme obi sra daele ka mgo wore sugandi anona abise o minyere bike Ousmane Sonko ye pastefa politiko ton nyemgo nga mo chama ye ukambo kabikele kaka segli kon wasa blu kono Issouf Serbo
3: Korota kunte ka wasadon lage Ousmane Sonko donko kama wasablon kono oye jamana kunte koro ni fanga sina ton APR de makanye Ousmane Sonko mankanga segi wasablon kono saria kono Aissata Tall Sall ka fola akono kera oye fanga bonda fanga dafrier politique ton ni djekulu keme anbi saban duru yu kambo ko kelen fokunu o sosoli ube kwa wasadimu bina ufe laufo awo nujena na ye kwa Usman Sonko ka sigi nkake wasadenge walima ayi pastef ton nyama tunsukondira samba flani mwani nani wasadenge kalatala nga atumiminke marabajekulu nyama yala anoro blakera wasadenge anona sariaba afoko wasadenyani ministri yati ben nga ministri sukondile nkake wasadenge kamobla anona nika sigi kana ujorota o dagali no dagali balia mafoka geya wasablo saria ani saria sumakono akoni fora kwa bi sa blo nyama kulu de ma ko gatimne o de kara karilo kulu en kala gere karabando senfe bi senegal wasa do kala ge kun flanaye ku nyama kras kwandi el malik ndjay kelenko ka walanse men karilo Ousmane Sonko de bi songa kwandi kanona bla senegal politique ko domba bela genda bena oma
0: Pena jamana nyamuko kura romia la wadani sigira fanga la karilo nyamuko kura ni la idu chamanta akasangulun fla fanga marakono umimbi ka damne ka bena koronya fanto la kana balia fratikono jamana donka la nyini kelendo ye fereka soro umina anchamanka fola Mamudu Jalo kalasili
1: akal sarati folona hukumu kono romia duadani ka lairuta kwa habina kesi wala saka giatige wale kulu ani la kana balia kele la kana balia ni kaju jamana ni kogodu ya mfanfe Benen ko rodugu ya fan fe sigida de an yemin to la gundula ko benen jamana kunti kura ka kan ni ka fere do la senka wala saka ko monyo ya oke minu nyesi ni bela kanabali anima
6: maube lady hore be bale
5: benen mo ko robo politiki nyemo ko ka sigi ka foke jamana en ko rodugu ya fan basigi ko kan sabula mu ko ci wudron te se ka basigi sabati jamana kono ni sigi ka foke ra o be se ka ke sababu ye ka basigi sabati an ba fe ku mu walda wadani ka o de ke ka ben basigi sabati lima Bene ko fodugu ya fanfe.
1: Bele agbara ufana ye Niger ni benen dankew datuli. Kabini colonel Pascal Tigri Tuya la nyini ka Patrice Talon ka fanga d'Afri do fara la fogo nyoya wala yamana fla nunuke. Bene ko fodugu ya fanfe si da deni fana ko alika la nyini ko dankew ye daele.
7: Frontage in lato omite.
8: Mba fe benen jamana kuntigi kuraka fere folominta. Ole ye ka benen ni Niger dankye daele telela. Ola benen jamana don be seka do Niger. Niger jamana don fana be seka do benen jamana ko. Benen jamana don be seka do Burkina Burkina jamana don be seka do Mali la Mali jamana don fana be seka do Benin ay Togo jamana okon
7: Togo dule non latto
1: la kanako do mba chama ka fola fanga dron ti seka basigi sabati Benin ko ko do yanfana ni Benin jamana kunti kurani ya fe ka la kanabali ya kele ulu mara okon akaka ni ka fero blasinka ka ben ulu mara o ka nyeta la kirinkiri ala sifiun ka nyeta
0: Sedeawo surnali donla ayesa jamana o nyekoro lansana kuyate yetagamando wali akunu wakadugu Burkina Faso fabala ane jamana nyamugo kapiten Ibrahim Traore omimbi ayesa kunani wati uyenyongo yeke ton flan nuke alahalayaka atoro Josefa Figuera Belgika ni Portugal jamana denyinike la ne asan flatigitigye Wagner akilakia uye utigeda akan Centre Africa okera zemio dula jamana nurudugu koronyan fanfe oko anyangira ni santan kaso ye anjanyon juya ani jamana basigi la ken kula nga sekaskali doye ajira ko ken tun a ken munali tunye tuntui gwansanye ba ko Wagner ka yere mandia chakeda do tumbi afe ka Joseph Figuera ke gundula kuna fone anyin kelaye Europe kokan iko Russie to la barada Africa politologie ka gundula sebendo ba ira chokomina kata amnelima zemio kateme abria du fe fukata se bangi Centre Africa fabala Musa Alukulubali binye folike anye chen la hala yaka.
9: Niko ubeda mnena samba flani mwane kele avrili kaludela wati mi Wagner kelecho utumbe kanyini ka Central Africa dugu bosi CPC bambakanchukulu bulu. Ode senfe usera biria dugula jamana chamanche yamfana nuba wile ko sentient mime mana mana bau jamambo yoro badu. Uye jatikila mine koto babulo de dala krenkirani yala badika chakeda dagala. Uye Central Africa jamanferi chakeda ye mi mbara uwele tunjole ndo kaba obenata yoro kolosi la damadama tumbe ye halisa. Nga kwa wati mi Joseph Figuera be mine kana blai yin samba flani mwane nani yora intunkera dama gundula kaso yufe kaba. Ma chama nka seri yaula minu tumbe bulula uyoro kufoli nkono uluku tumbe ninjuge wale sugu bede dahada madunka yi kata hakili na dankari wale ula kana sefari kulo yerema. Misalila ukoka mboka meneka bila denge senendo kono kilifari mankoro wali ki meneka bila nege kiasu do ukono ukilifari mankili nkoro. Usiri kilu mbetanye kabina fo Wagner tumbuka ma minene nkerenkerene undi lana uyoro ina. Uwasaka ugundula kunafunu usoko beka buda wali ubulula nafolo kama. Uwafaraka ko uyoro kolo sebaka ufamba betu nye bambaganchi koro yele mane undi yi bulono bla kelinko hartu mbele nyini sebe na samba bafla anetan kononton. Ubo ma kofolon de weleko Urusi fima u, konu lakodone me kosobe uka ninjugia wale usabula, keren kerene ala, dugu jukoron na volubo chake da ukolosiri hukumu kono, minu ni Wagner kenyere surasi kunube barake.
0: Ebola bana kumbeliko erde Rwanda mrabo ye latike ta omin kokanka kokanta makela ubalika do Rwanda kono latiken binye sinkrenkren la mroma minu temna erde Kongo fe na wati jayama temet le bisaba kuntakalaka aonike atloma jola. Nage kanya shigin temna nisanga tanye mandi.
10: Maimuna Zerbo.
0: Nata ula bimu wawulini kena kankuma dira politiko lombaga Breima Astidi Bema kakeni bine jamana nyembo kura sigiliye ambina anisori Ibrahim ka masala soro asiliba labon tagabulo muso fe ambinye foli soro uka muso kakene jemukan kono omi labena anye lalaisha adukure fe asisan sisan farigolo nyana janizye kuneyi. Ziamila soro kokura mali tolantan kwena bo jeklu ye demba Mamadou Traoré bolobo akabaraula
11: awo maimuna okela kunu tenedone la wa ale de kunye mali sifi santan wolo floka de kana moye ni latiga tala jabi nyuma soro balia de ekoson kanon nyogoda kenekan omi baro be senani wati maroko jamana konala malika segedeno sembola carte de finale de la senegal fe odiye ni latiga talitelia demi finale tolantan bulu dalendo alam sadon natala egypte ni tanzanie bena nyola soro nege kanye tan woro wati lere saba ko fe maroko ni senegal habina karinyona maimuna
0: Senegal la ka pap geya le sugandira ka ke frafina tolantan la minu bi Espagne championnat keneka ka gana aye nyina saison kono
11: were de do maimuna Villarreal tolantan ye tolantan bisabadike liga keneka ni saison kono asela ka chelu durudo ka chelu fladi a joro buena ko sebe Villarreal ton kono alemie joro sabana soro liga keneka ni Senegal jamana denka kelena John John Foloye trophée individuel aye ni John John Soroka Coupe du Monde Toto donc damado dronye maimuna
0: France Ligue 1 barrage yon kumbon blou dalino bi
11: ko sebe Saint-Étienne bena Nice kumbe bi tonantan ta ko folola nege kanye tan chegi temelen ko ni sanga bina ni durye ko segi tonantam nake Nice ka tonantan kene kan jumado natala nimi se brasoro nyoko kumbe fla nono jabi u farale nyoko kan otribe fara France championnat Ligue 1 tambra kan ni tonantam bisaka ke Ferayé Nice bolo akay resoro alebi gosila Coupe de France final kenekan lance fait drokon temeli tolanta klo flan nonoka tolanta la bankon tela niska sebraya de la okela desam kalo temeli de la akli jigina nisku be joro tan worona de la Ligue 1 kenekan o de stratégie la obena barazitan famille Saint-Étienne ale kumbe Ligue 2 joro sabana de la 3 ni le Mans o lo konika Ligue 1 tani latiga la sanore ba o kumbe Ligue 2 joro foloni en flanala Nantes ni Metz koni jigina division flanala amaymuna
0: Wolfsburg agosira barrage nyon kumbe na Allemagne
11: isera to fotogula borno 07 de Karle me nyorona tolantan tako folo kunkun tela flani bina fu anifu kosegi tolantan de kela kuno de stratege la pader borno de sebra sro chelu flani kle o sebra yan de ato tolantan kuni bina Bundesliga ta sanre sam gani kono ton ko fe division folo la ni asien ko folo ye Wolfsburg ka jigi division flana la ni debna ke pader borno yele ko sabana ye division folo la akela ni son jako baye ublo maymuna zerbo
0: inche fola Yekuni.
11: Amirafu.
0: Pene jamana kunti kura makronike kame karilu erdamado a suandili asigili kwa fangala ayi akamra baka jekulu ministru toko chari ministri mbuga aninani muso worobu chema akamra baka jekulu nkono politiki mgo lako donu ani lonike la joli nga aye ministri fula suandili kelebulu ni kono kukuna ominu bi ayereka marakono kerenkren la nanko ministra delege ni babu kansori Ibrahim Yewele sama protoko lombaga brima silibema anku kamasala lami.
12: Brema Sidibe ine nyantuma?
13: Ama ante.
12: Rumial wadanyi ama blakasumake akakula asigira
10: benen jamana kuntigiya la dro ayaka maraba jekulu sigi ne ni maraba jekulu ni yera la je bibina am se ka fo abe fe ka tugu jamana kuntigi koro Patrice Talon ka tableau de koa walma efe yela mebe ni kula
13: oui ni ataka la je bay ka fo bo ministry chamamba ga ni maraba jekulu na mine kumbe Patrice Talon fenenga fena ni oku ale re barake nyokon yi donc oro la effectivement am se ka fo ko abe fe ka tugu Patrice Talon no la mais même si yela madama don dona la par exemple ni a determine mi kunye ko kanko ministre ye Patrice Talon a clé la au boray ouga la sigide mi kumbe francino ya ambassadrice ou de kodu ka kanko ministre fin donc mi fenem ska mska mi fof ka fraga ma fo minuma ko technocratie no ye mo minu ni ute parti dola ina fo ton dola mais donia do bou la domaine dola compétence do bou la domaine dola a yu apio o mon tamaka
10: ni ko kibe kuma Patrice Talon ka mara Vatican be benendo akan ka fo soroko ko ni yiri wara ko so be benen jamana kono nga romial du wadani yere de tun yaka soroko ministerie yala am se ka fo alemna se ka akeka nyeka teme Patrice Talon yere ka
13: oui akan akeka nye et puis akan ake to ya wore la parce que effectivement c'est vrai que soroko yiri wara benen santan labaina mais amba fo mako macroéconomie noye nié par exemple sirako taka laje kayé ga fo infrastructure chama jura chama yere bajira ga fo benen yere visazi yele monani santan labana a chenya ra kusobe fentement glana pon glana fon glana mais finyam se ka ke aromina et d'ailleurs même wadani ria fo aga discours konna la aya ira ga fo c'est vrai que o kan sira ga glan o kan mais mi fene kan kusobe jamana gona dem mona ge fan o fan ika nga se ka se ire koro orede ode yirwa folo et donc je pense que au rôle la peut-être que ni ngoko ka ke to ya orela aka nga ici ore ka je pense que are ore koni parce que ba ga fo talon clé la warbe mo gominu ko aga chala olu de ga soro yiri wara kusobe noy investisseur ni patron ba ni fon mais de mon avis de un taux minuit par exemple fonctionnaire ouye minuit tege la baraque là où un artisan nous fait au lieu de maman il a gaffe fait de maman au lieu donc au niveau social je pense qu'il y a quand même fortement cola
10: antes c'est qu'à moi bien qu'on est quand même la canaco consistant kadaka niassan damadoye la canaco beka gele a don donné kata fait quelqu'un qui en a jamana koko dougu yam fan fait yala au la canaco inka alem na seka nani feradoye minuit c'est qu'à sera sur le côté mais Patrice Talon taka andumba don ou kahakilna ou manja nyokona
13: oui d'ailleurs je pense que ni Danfrabe ni Patrice Talon peut-être en on y est si follow minuit oui la kanako tabolo parce que aya jate minega fo c'est le jamano noy aisi jamano oui oluga frem rouk mais aga investi sur la noy ministre kokanko ministre noy malini Burkina Niger no rebe mgo dobali bandoni oluga premier ministre rede blagata donc même au niveau de la représentation oba iraga fo abeganani yelema yorola parce que oba jate minega fo Niger ni Benin ni Burkina olube frontière là la kanako du FM ambe bi wati mine ko sisa atseka ke to sila fo jamana ko kuma ni nyoye noye ka seka renseignement partager ka kuna fo nu di nyoma bon mo antu ke boro mina ka doro mina ka seko partager no te do spre ke en tout cas pour l'instant agoni ali ga da ga investir sur mo lu jamana saban nu ga songa na ga investir sur la obe signal do de jira ga fo ale bina trablo minta woni Patrice Talon ga trablo te kele et puis d'un autre côté aussi il voye ko kan jamana ni nyoko nche relation en général abe dépend souvent mo minbe fangala donc yelema s'en fait yelema tamam se kana do la donc je pense que effectivement agoni signal follow mira c'est encourageant bon maintenant ban sigi galaje est-ce que akob na tanye ko sebe
10: o la bakuru bara bibina romial de wadani akanki nyashi barak gelanjmo de material la rf
13: je pense que akanga nyashi fin saba de ma fin follow mi no ye politico ye parce que finem mira Patrice Talonga fangala oye de gafo fanga sino maseka joro tamam sura anyuga wasadim blue bibina iba ye gafo wasade club payé am sika fo presque 100% ou bébé bo fangelé ne fait donc démocratie d'une sera si to aussi là fo akina fo ni falon waké donc je pense que oro la kanga am fo mo ouverture de l'espace démocratique et public no ye ka sika fanga sina auto ou ka baraki anyema ko to ye ou ka se ku ou kambo de kalata mino benalé na fo commune kalata ou ni législative ou ni fo je pense que akanga oro fin et puis surtout fene ali mo tchama ko ya bisi peut-être ko sani talonga bo fanga la kabina ou la bla no ye rekiat madugu ani Joël Avivo olumine nous avait sans chamambo namo fumako de détenu politique albibina oluma seka bla est-ce que alebna seka olu bla je pense que olu bebna ke signer ka seka ouverture que oui fin fleur flanant oui andas romo oui la kanako travaux mais c'est vrai que oro la effectivement comment sera ka signer kon bla kayega fo il yela mabina do benani anoka jamana ye principalement ani olu ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc maintenant fɛn sabanan o ye sɔrɔko tagabolo ye n'o ye parce que il faut reconnaître que ale yɛrɛ de kun ye Patrice Talonga ministre sɔrɔko ministre donc baara fɛn fɛn kɛra a nɔ b'a la. Bon maintenant n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la a kan ka kɛ togoya wɛrɛ la ni ze n'o ye ka bɔ siraba gilanw ni pont ni fɛnw c'est vrai que jɔrɔ b'u la mais ka ɲɛsin Beninois yɛrɛ ka don o don u bɛ fɛn minnu dun i n'a fɔ dun ka fa yɔrɔ la ou bien ka se ka u denw bila ka taa ekoli la ka se k'u yɛrɛ furakɛ. Donc je pense que o fana bɛ se ka kɛ a ka ni mandat min daminɛ to ye n'o ye san 7 ye o kan ka kɛ a sentier ba dɔ ye.
12: Brema Sidibe i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
13: Nba n cɛ.
0: Brema Sidibe an ka bi mɔgɔ wuli ni politiki ko lɔnbaga tun ɲininkalen bɛ Sori Ibrahim fɛ ka kɛ ni Benin jamana ɲɛmɔgɔ kura Romia Lahoua Danié ale sigili ye o min kɛra karilon tɛmɛnen sisan musow ka kɛnɛ babu o bɛ tali kɛ seliba labɛnw kan o tagabolo kan musow fɛ masunu kunna Musa Chama aw ni ce tulomajɔ la aw bɛ se ka segin ka RFI mandenkan kunnafoniw lamɛn ko kura bɔlɔlɔsira fɛ k'an bɛn waati wɛrɛ.
14: La Laisha Dukuri.
15: Seli manase musaka bota ube chaya kosebe du ukono la iyasaga bisa finini samarabi sandemse unye waseli do nasongo fanabi boka bla kerefe kairaka fo ko musulaka udebe ni mkonu numbela jelen laben wala sa seli nkakekanya kumado ula musaka mancha gani mko kilinkilin bela jelen kangake dude unimisi wasali kama ode labi musu ukakenebe na kuma musulaka ukafera ukan seli labenina ni musaka fitiniye kasoro fiyama do unindutu gini nyongonche ninka labanka demse unfana bela jelen nimisi wasa anke le ndo ka wele bla musula kauma jako kelaw wala memba do fana yu hakri nachi amena o bela soro bijamu kan kene kono naobeka RFI mandenka lameni watina ay ko nyumanke onsu wandilila aobeka musoka jemukande lame bitaye seli labenko wi inafo obaka lama tugamina jamana doka seli bekesini araba mekalo klimwa anewolonfla dota yesini keneye ganyani doinche musola kobe wulika jo chama ndike demson nimisi wasalikama barisa dutukute musaka beredi ble ka kenyani wati yere tabloye ula ukafero ukaseka ni doina teme here ani badinkono anye wele bla jeneba sanu maka bo malila jeneba sanugo iniche anga wule jabilila
16: mse me au bela jele info ame na me baka bela jele info
15: aywa jeneba baro damlela amba donko seliba ale akumboka ba yala amesega fo kega laben bela jele sabatira
16: mega laben bela jele sabatira masa nyake ni seko de epi seli fitini me teme no e fete de ramadan yi bi kon me segi laben doni doni me bon no me mu foko ni sa baraka bere min ci bulo ki be o de ke ka abgo ni seli sira ki tulla halamuna don iba keni ulla halayi
15: e yɛrɛ bolo seli labɛnw na musolaka kan ka jumɛn de fɔlɔ kɛ n'o ka gɛlɛn kosɛbɛ
16: mun kɔni ka gɛlɛ seli ka kɛ lafiya kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya na denmisɛnninw de taa ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ ɲɛmada ɲɔgɔnna tɛ kɔmpetisiɔn tɛ foyifoyi tɛ
15: ni wagati na i da sera a ma dutigiw olu be depansiw dɔ kɛ olu be musaka dɔw bɔ fɛɛn min ye musolaka dɔw yɛrɛ ye olu fana bɛ a gɛlɛya yala i be se ka mun ne fɔ musolakaw ye musaka fitini min be d'u ma u ka se ka o labɛn ka ɲɛ ka bɛn d'u ma
16: kunke musolakaw be se ka seli yɛrɛ tɛmɛ ka sɔrɔ a ko ma kɛ gɛlɛya ye u be depansi inutiliw u b'o de bɔ a sen kɔrɔ seli seliba yɛrɛ kun ye mɔgɔ caman b'a fɔ ko fɛte de mouton ni saga sɔrɔla ka ban ka denmisɛnninw ka fini sɔrɔ ka ban donk ni balo be yen nɔ ne kɔni fɛ a tɔ ka nɔgɔn ala bolo donk ne be se ko de fɔ musolakaw ye depansi inutiliw ni mun se ti ye i kana n'a fɔ k'i b'o kɛ k'a fɔ ko karisa ye bazɛn tigɛ ko fon fana ka bazɛn tigɛ wala karisa fana ye fini wɛrɛ tigɛ mun da ka gɛlɛ ko fon fana k'o tigɛ donk an k'o bɔ an ka fɛnw na o be kɛ sababu ye k'an ka seliw jan bolo kosɛbɛ kosɛbɛ
15: an m'a dɔ ni seli yɛrɛ gunna dɔrɔn i be mɔgɔ dɔw ye o be girin ka wuli mena nin kɛ mena nin kɛ yala e bolo seli labɛn kan ka to ni seli kun bɔra dɔrɔn ni wa
16: seli labɛn kɔni kan ka sabati de ka sɔrɔ a ma se fɔlɔ fɛn min ye wagati dɔni wagati dɔni no ni wagati na ni seli bena kɛ ni wagati na donk i b'a kɛ dɔni dɔni wala hali n'a sera ni gɛlɛya dɔ donna na o y'a sɔrɔ i kɛlen do ka labɛn dɔw sabati o be i ka seli ja i bolo o y'a sɔrɔ y'i sagona fɛn caaman sɔrɔ i ni sagona fili o y'a sɔrɔ y'o sɔrɔ n'a sɔrɔ i sagona sabara dɔ y'o sɔrɔ labɛn fɛn fɛ kɔni kan ka sabati ni y'a kɛ dɔni dɔni hali ni gɛlɛya nana gun gɛlɛya bena sɔrɔ i labɛnnin kɔni kilalen no pep
15: o hukumu kelen kɔnɔ an b'a ye dukɔnɔlaw la cɛɛ dɔw be yen nɔ i yɛrɛ dasera ma k'an ka kow nɔgɔya ɲɔgɔn bolo nka cɛɛ dɔw be yen olu bena musaka fitini di muso ma dɔrɔn k'a fɔ i deburuye ne nin ye e be mun fɔ o cɛla ka sugu nunu ye
16: bon ni iwe hakato ni tega mangele nuka koro bera makuma kanga ke ulufe ni mogo mine duka po ah bidika gelema nema nini mzo ufana fo ufamia suno chero tao chero tae vrema atubulo ni wakati la utu mefega fendo ke mekore na nadu asi morodon uweke sababu ye kuka ilan perdi uwefega dipansi ke chuko mina uweke sababu ye kukubo ama me chero ubi vrema ama nyinufe saankono shenkili chero ubi utfini fuisa umso umso unisonja fuila silikile ina vrema ama nyini cheufe uka umso ula nisonja ugula nisonja ni mnuka unisonja ni silma fini nyafo de kukuma danina nimu sebiye ibori di ife mohoma ibori di imusoma abu furu to sinsin kusebe abena nisonja abe bento sinsin
15: sisa ambaro kunchela kwa mi ameseli yere ukumukon nala sambe kanjumene bebulu kafo musula kawi ani alamebaga bela jele nuatila
16: me dugo ke san chama ala ko irana ala ka an hamino ko nyimo bela jeli no ya ya rabbi me dugo ke kele amun be furu no mo no nyoko che ka sabu be furu ni fem chenu ye ala ko bela jeli bo cheunu mso no nyoko che ko nyoko fam san chama an je ko seli na folo tiriana ben ani kele ya konnana me an organization fo no ye organization yele e me organization wera ula me ulu fala fo ni platform de jeune engagé
15: nala sonama jeneba sanugo ini che kosebe an ka ni nyini ngalino no jabilila
16: ma opela jeli ngere fo ala ka obulu me apa barala
15: amina ya rabbi kafara jeneba sanugo kan ala memba musomando ufana yi uhakli na uchi ama whatsapp fe anga ululame
17: ina fo do ba di ababo na fo do ba di atabo me de toutes les façons msuri ba abe jiri tukula bon do tai ni mzote fena ni mindirima ba kera abe orima edun chef le moyen bate e donc abe mindima e nyebe jwala donc ni nya jwala e rere ba dafa adafa lubomi ni be barala e se ka dafa bon ni te barala fene blancola ti koro force me be bodo bi uta juruta venu mata juruta u balma u yo proche u kel dans sa ke balma sira u rere se ko lu dele de nga se ka fini nyana mado
18: se sa ngoni mun dira aman debrouiller nodi chaw fana be mu debrouiller wu jila jamme sa faire rete europe djali no aman no kon fan chife ne se na foni mun dira en furun soma ate boligere me aman debrouiller nyo mbulo so kono na musa ko no ina so ngoni seri na so ngoni fanyi vraiment aman no me
15: sisan amba don ko seli la ben tita toya shila jako kela uko ore kama anga ma wulile flana babuna la ale kene soroka banka bo malila babuna ambifo anga wole jabilila
19: banche
15: ah babuna ayirala kafo ko jako kela do be seli gele ya ma chama mbulu nuka jako fe unsongo gele ya liye yala aba uyere yu ukman nunawa
19: bon en temps elle yo au corona là parce que n'y a jeté miné avant celui nomme minon ferré tamasere la wakele et ba soro ni celui ñor la do mina ba fla soro wakele en fait parce que ni avant celui on ba article ferré ni wakele minando celui ñor la en ba article fla di ma wakele na wakati na tabulo wala sa se ka ngakilon la fia ni article kelen sa en ba article kelen fere bon comme on me promo mon que 100% de don et mina kelen sa ambo mina kelen frepo amba dabo no ko yode sama musula ko fanfe sa ele mawla
15: awi mina munu yere fere seli wal ma fete wara la ul mina nu metali ke juma nu juma ona
19: an article fere to ye bajon bala tisu bala demseni finu bala demseni sabaro bala magroba salwa bala cheta ani musota ani fini kalanu
15: ni wati yere la mo chama me ka kule jamana ka gele yala au ka nyina firi a ko yere la hala tabulo be tugu diaw bulu
19: bo amano seli fene be beni depansu bela gelen farale nyonga sakako bala baloko bala finiko bala don no be bena wati kele ma ga beni jamana ka la la doye uti nyona soro don a ten no ko sobete la dilega munu be ndoram sala mun fa musola ye uku munyu wakati na tabolo do munum fana wuli retard la fini preta porto mambo circulation la taybe wala eba tadore bado soko dama de dia la bay promo la
15: ay wa chama famiera ni kuma kanu num bela jele na babuna la ini che anganyini ngalu jabilila
19: ko ani che ara ni che
15: nte

badenya seiba ani yaku ka seliba foli de do ka ke bela jelenye ini tumi ambolo bi kada au kulokan muso ka kene jamu kan kene kan au niche au ka lameli ani au ka danayala ka foku au sambe sambe ani ka ala deli akan fara sanwara jamaka hau kambe.

Badenya Seiba ani Yakuka Seliba folide do ka ke bela jelenye ini tumi ambolo bi ka da au kulokan muso ka kene jamu kan kene kan au niche au ka lameli ani au ka danayala ka foko au sambe sambe ani ka ala deli akan fara sanwara jamaka hokambe.

0: Dakara ne ka nyeshigi obika RFI mandinkani lame au danse.
1: Maimouna Zerbo.
0: Senegal la mrabaga Kodona Ahmadou Al-Aminou Mohamed Allo ale sugandira jamana nyemgo fe kabla Ousmane Sonko non atle saba aka barabla ko abise Ousmane Sonko era bisengi aka wasa denya jorola la jere doblo dalindo o ukmu kono mbitalata bena jamana ka romia la wadani hi aka sangolo flas rati damne karilo baramnu bika jamana nyemgo crime makono doye lakana sabatilie krenkren la jamnan ken kayan fana e asan flaye Belgique ni Portugal la jamana de nyinikela Joseph Figuera to nomne na Wagner akrecho fe Central Africa jamana kan o ko tien to nyangira ni santan kasoye jenyon djuya ane jamana basigi la tien kola yani akala bla kalo chama amnaliko RFI eskeskelike akuka Audan Sekokura, Ahmadou Al-Aminou, Mohamed Allo, Senegal, la Mrabagadje Kulunya Mwokura, a toa darakeneka kunu soufe, Mrabagadje Kulunya Mwokura nye, soroko lombagaye, a sigira Ousmane Sonko nona, o miye ninjamana nye mwoko basiru jomay fay a tuntika kankilinfo, ni wati laba unla, wanu chefana tumika janya, uka akilna taula, Mrabagadje Kulunya Mwokura nyeye, a dantikalike, a sugandiluko, a kafola, a kanato, jamana nye mwoka fangakoro, a ni a farankankulu, ni pastef a kamarafer,
2: Je considère cette nouvelle charge comme un sacerdoce.
3: Nebi barakura ingati iko yeredi. Yeredi minkera ne sinsin bere kelempeuye mabe. Ladu tale ni yilemane ba doni Senegal. O tabulo falempote. Baraketuko falendelo fangabondao ni marabajikulo ka barao bere bele okumokono. Oye jamana kunzike kalengniye o mimbi boloda. Kakenye nitlini yaye ani laidu batoli marafere wali alila min kokor madona mofe minobi frankan kulu jumay president ka maratugo bulodalun kono na djubadue pastefie nebi ngakuma kunke ni kan sisi akan gamna kuntriye ani ka laidu ta benyana kanta bara ni marbajikulu ka baraudu aka fanga koro oronyala o fanga mi dira ama senegal ka on fait ani gamna den nunu ka nava laban kama
2: et les intérêts ultimes de ce peuple
0: senegal marbajikulu anyemo kura kumaka ahmadou al-aminou mohamed allo marbajikulu nyemo kura ni asibi sambiorola soroko lombaga lombaga lo ani farafinat le bienfant jamna ka waribumba besiawo jorobatigi akoro lo fana aye sambina ni nyonke yemina Mrabagadje kulu nye mwokura inase ka feresoro a Senegal kani wati gelea ulawa. Protikut ko lombaga Mamadou Albert Assi ka jatimna ula njigia nyumambi anka alame.
4: Bah, c'est un homme d'expérience, Mohamed.
5: Tonya Badebe Mohamed Lola, Mokode don, mime jamana kuntiki ka yeta naka baraketa u don. Mokode don fana, minye barake frafine klebi yanfan waribomba besia ukono. Oseratigela, abe soroko, wariko, wa, abe jamana la taganye soroko fana don kosebe. Mokode don fana, mime pastef politiki tonka haklina u na uka lanyinu don. O ton minyere nanani jamana kuntiki ye fangala. O bere mana faranyoron kan, ama ye ka foko jamana nyema dara ala ka sababu ke aka donia ye ninka sukondi ka ke marabagaje kulu nyema ye ka fara o bela jelinka Senegal be soroko galeya min kono ame wati minay ko bi change yoro bena bunya ko sebe fero blalila senka wasa ka Senegal soroko la clientu kuni ninka jo asin flaka
4: en œuvre du plan de redressement économique et financier
0: politiko lombaga Mamadou Albert Assi kumakan hominu baile mana anye mpapa watarafe Senegal mirela la jira do bulu dalinlo ambi talata jamna yin wasabluna la nyine ka Ousmane Sonko la don wasadon kema ale min bora marabaga jeklu nyemgo yala ni atli nanye karilo wasablo nyemgo El Malik Ndiaye walanseme obi sra daele ka mgo wore sugandi anona abise umire bike Ousmane Sonko ye pastefa politiko ton nyemgo nga mgo chamaye ukambo kabikele Kaka segeli kon wasablon kono Issouf Serbo
3: Korato kunte ka wasadon lage Ousmane Sonko donko kama wasablon kono Oye jamana kunte koro ni fanga sina ton APR deu makanye Ousmane Sonko mankanga segi wasablon kono saria kono Aissata Tall Sall ka fola akono kera oye fanga bonda fanga dafrie politique ton ni jekulu keme anbi sabanduru yu kambo ko kelen fokunu o sosoli u beko wasaden u bena u fe lafo awo nu jena naye ko Usman Sonko ka sigin ka ke wasaden ye walima ay pastep ton nyama tun sekondira sam baflanin mwani nani wasaden kala tala nga atumi minke marba jekulu nyama yala anoro blackera wasaden ye anona saria ba foko wasaden yani ministry ati ben nga ministry sukandile ka ke wasaden ye ka mobla anona nika sigin kana ogorota o dagali no dagali balia ma foka geya wasablo saria ani saria sumakono akoni fora ko bi wasa blo nyama kulu de ma o gatimne o de kara karilo kulu en kala gere karaban do sinfe bi senegal wasa do kala ge kun flanaye ku nyama cross kwandi el malik ndjay kelenko ka walan seme karilo Usman Sonko de bi songa kwandi ka nonabla senegal politique ko domba bela genda bena oma
0: Pena jamana nyamgo kura romyala wadanyi sigira fanga la karilo nyamgo kura nyela idu chamanta akasa ngulum fla fanga marakono umimbika damne ka bene koronyan fanto lakana balia fratikono jamana donka la nyini gelendo ye fere kasoro umina anchamanka fola Mamudu Jalo kalasili.
1: Akal sarati folona hukumu kono romia duadanyi ka layuta kwa habina kiasir wala saka jatige wale kulu ani lakana balia kele lakana balia ni kaju jamana ni kogodu ya mfanfe Benen ko rodugu ya fanfa sidade anye min to la gundula ko benen jamana kunti kura ka kande ka fere do bla senka wala saka ko manyo ya oke minu nyesi ni mel la kanabali anima
6: maube leedi hore be bale
5: benen mo ko robo politiki nyemo ko ka sigi ka foke jamana en ko rodugu ya fan basigi ko kan sabula mu ko ci udron tese ka basigi sabati jamana kono ni sigi ka foke ra o bisega ke sababu ye ka basigi sabati amba fe rumwal da wadanyi ka ode ke ka ben basigi sabati lima bene ko fodugu ya fanfe
6: mi biri yitte noro benedo
1: bele agbere o fana e niger ni benen danke o datuli kabini colonel pascal tigri tunya la nyini ka patrice talon ka fanga d'afri do fara la fogonyo yaula yamana fla nunuke benen ko fodugu ya fanfe si dade ni fana ko alika la nyini ko danke o ye daele
7: frontage in lato omite
8: mba fe benen jamana kuntigi kuraka fere folominta ole ka benen niger danke daele telela ola benen jamana don be seka do niger niger jamana don fana be seka do benen jamana ko Benin jamana don be seka dum Burkina Burkina jamana don be seka dum Mali da Mali jamana don fana be seka dum Benin ay Togo jamana ko
7: Togo dule non latto
1: La kanako domba chama ka fola fanga dron ti seka basigi sabati Benin ko du yanfana ni Benin jamana kunti kurani ya fe ka lakana balia kele ulu mara ko no akaka ni ka fero blase inka ka ben ulu mara ka nyeta la kren kri ala sifiun ka nyeta
0: Sedawo surnali dola ayesa jamana onyekoro lansana kuyate yetagamando waliya kunu wakadugu Burkina Faso fabala ane jamana nyamugo kapiten Ibrahim Traore omimbi ayesa kunani wati uyenyongye ke tonfla nunche ala halayaka. Atoko Josefa Figuera, Belgika ni Portugal la jamana denyinike la ni asanfla tigitigye Wagner kelechowye utigeda akan Centre Africa okera zemio dula jamana nurudugu koronyanfanfe oko anyangira ni santan kasu soye anjanyon juya ani jamana basigi la tien kula nga sekaskali doye ayira ko tien tun a tien mnali tunye tuntu gwansanye ba ko Wagner ka yermandia chakeda dotun bi afe ka Joseph Figuera ke gundula kuna fone anyin kelaye Europe ko kan iko Russie to la barada Africa politology ka gundula sebendo amba ira chogomina kata amnelima zemio kata me a bria dufe fukata se a bangi Centre Africa fabala Musa alukulu balibi nyofolike anye chen la halayaka.
9: Niko bedda mena samba flane mwane kele avrili kalu de la watimi Wagner kelecho utumbe kanyini ka Centre Afrique dugu bosi CPC bamaganchu kulubulu. Ode senfe usera biria dugula jamana chamanche yamfana nuba wile ko sentiant mime manamana bao jamambo yoro badu. Uye jatigila mene koto babulo de dala kerenkereni yala badika chakeda dagala. Uye Centre Afrique jamanferi chakeda ye mimbara uye ratu njolendo kaba obenata yoro kolosi la damadama tumbe ye halisa. Nga ko watimi Joseph Figuera be mene kanabla ye samba flane mwane nani yora intunkera dama gundula kaso yufe kaba. Ma chama nkasteri ya ula minu tumbe bulula uyoro kufoli nkono uluku tumbe ninjuge wale suku bede dahada madunka yi kata hakili na dankari wale ula kana sefarikulo yerema. Misali la ukoka mboko meneka bila denge sinendo kono kilifarima nkoro wali ki meneka bila neke kiasu do ukono ukilifarima nkili nkoro. Usiri kilu mbetanye kabina fo Wagner tumbuka mamine ni kerenkereni undi lana uyoro ina. Uwasa ka ugundula kuna funu usoko beka buda wali ubulula na folo kama. Wafaraka ku uyoro kolo sebeka ufamba betu nye bambaga nchikoro yele mane undi yi bulono bila kilinko hartu mbele njini sebe na samba sambafla anetani konanton. Ubo ma kofolon de weleko urisi fima u, konu lako donenbe kosobe uka ninjugia wale usabula, kerenkirene ala, dugu jukoron na volubo chakeda u kolosiri hukumu kono, minu ni Wagner kenyere surasi kulube barake.
0: Ebola bana kumbeliko ede Rwanda mrabogo ye latiketa o minko kanka kwa kanta makela ubalika don Rwanda kono latiken binyesin krenkren la mroma minu temna ede Kongo fe na wati jayama temet le bisaba kuntakalaka au nikie akloma jola. Nage kanya shigin temna nisanga tanye mandi.
10: Maimuna Zerbo.
0: Nata ula bimu wawulini kena kankuma dira politiko lombaga breima asidi bema kakeni bine jamana nyambo kura sigiliye ambina anisori Ibrahim ka masala soro asiliba labon tagabulo muso fe ambinye foli soro okan muso kakene jemukan kono omi labena anye lalaisha adukure fe asisan sisan farigolo nyana janisye kuneyi. Jamila Sorokokura Mali Tolanta Kwena Boje Kluye Demba Mamadou Traoré Bolobo Akabaraula.
11: Awa Maimona Okela Kunu Tenedone Lawa Ale de Kunye Mali Sifi Santan Wulon Floka de Karamoye Ne Latgeta La Jabi Numa Soro Balia de Koson Kanon Nyoronda Kenekan Omi Baro Besina Ni Wati Maroko Jamana Konala Malika Segedeno Sembola Quart de Finale de la Senegal Fe Odiye Ni Latgen Talitelia Demi Finale Tulantan Bulo Dalendo Alam Sadon Natala Egypte Ni Tanzanie Bena Nyorola Soro Nege Kanye Tan Woro Wati Lere Saba Okofe Maroc Ni Senegal bina karinyona maimuna
0: Senegal la ka pap gaya le sugandira ka ke frafina tolantan la minubi Espanya championa kenekan ka gana ye nyina saison kono
11: were de do maimuna Villarreal tolantan ye tolantan bisabadike liga kenekan ni saison kono asela ka chelu durudo ka chelu fladi a joro buena ko sebe Villarreal ton kono alemie joro sabana soro liga kenekan ni Senegal jamana denka kelena John John follow ye trophée individuel aye ni John John soroka coupe du monde toto donc damado dron ye maimuna
0: France Ligue 1 barrage yon kumbe mblu dalenobi
11: ko se ba Saint Etienne no bena Nice kumbe bi tonantan ta ko follow la nege kanye tan chegi temelen ko ni sanga bina ni durie ko segi tonantam na ke Niska tonantan kene kan jumado natala nimi ye se bra soro nyoko kumbe flan no jabi o fara le nyoko kan o tribe fara France Championnat Ligue 1 tambra o kan ni tonantam bi se ka ke Ferayé Nisbolo aka resro alebi gosila Coupe de France final kenekan lance fait drokon temeli tolanta klou flanunoka tolanta laban kunchela niska sebraya de la okela desam kalo temeli de la akli jigina niskumbe joro tan worona de la Ligue 1 kenekan o de stratégie la obena barazitan famille Saint-Étienne ale kumbe Ligue 2 joro sabana de la 3 ni Le Mans olo konika Ligue 1 tani latigela sanore bawo olo kumbe Ligue 2 joro foloni en flanala Nantes ni Metz koni jigina division flanala maimuna
0: Wolfsburg agosira barrage nyon kumbe na Allemagne
11: isera to fotogola Borno 07 de Kunkarle me nyorona tolantan tako folo kunkun chela flani bina fu anifu konsegi tolantan de kela kuno de strategela padero borno de sebra soro chelu flani kele o sebra ya indi ato tolantan kuni bina Bundesliga ta sanwere samu gani kono tonko fe division folo la ni asienko folo ye Wolfsburg jigi division flana la ni debnake pader borno yeleko sabana ye division folo la akela nison jako baye ublo maimuna zerbo
0: inchi enfola
11: Amirafu.
0: Pene jamana kunti kura makronike kame karilo erdamado a suandili asigili kwa fangala ayi akamra baka jekulu ministru toko chari ministri mbuga aninani mso worobu chema akamra baka jekulu nkono politiki mgo lako donu ani lonike la jolu nga aye ministri fula suandi kelebulu ni kono kukuna ominu mbi ayereka marakono krenkren la nanko ministra delege ni babu kansori Ibrahimie wule sama protoko lombaga brima sidibema anku kamasa lalami.
12: Brema Sidibe ine nyantuma?
13: Ama nchini.
12: Romial Wadanyi ama blakasuma ke akakula asigira
10: benen jamana kuntigiya la dro aya kamaraba jeklu sigi ni ni maraba jeklu ni yela la je bibina amse ka fo abe fe ka tugu jamana kuntigi koro Patrice Talon ka tableau de ko walma efe yela me benin kula
13: oui ni ataga la je ba ga fo bon ministre chamamba ga ni maraba jeklu na minin kumbe Patrice Talon fenega fena ni oku ale re barake nyokon yi donc oro la effectivement amse ka fo ko abe fe ka tugu Patrice Talon no la mais même si yela madama don dona la par exemple ni a determine mi kunye kokanko ministre ye Patrice Talon a clé là au Boray ouga la sigi demi kumbe Francino ya ambassadrice ou de kodu ka kokanko ministre fin donc mi fene mska mi fof ka fraga ma fo mi no mako technocratie no e mo mi ni ute parti dola ina fo ton dola mais donia do boula domaine dola compétence do boula domaine dola a yu apio o mo ron tamaka
10: ni ko kibe kuma Patrice Talon ka mara Vatican be benen do akan ka fo soroko koni yiri wara ko sobe benen jamana kono nga romial du wadani yere de tunya ka soroko ministri yela am se ka fo alemna se ka akeka nye ka teme Patrice Talon yere ka
13: oui akan akeka nye et puis akan ake troya wore la parce que effectivement c'est vrai que soroko yiri wara benen santan labaina mais amba fo mako macro économie noye nié par exemple sirako takalaje ka yega fo infrastructure chama unjura chama yere bajira ka fo benen yere vizazi yele manani santan labana a tchenyara kosobe fentement glana pon glana fon glana mais finyam se kake a romina et d'ailleurs même wadani rea fo aga discours konala aya iraga fo c'est vrai que o kan isira uga glan o kan mais mi fene kan kosobe jamana gona dem monage fan ou fan e kan se ka se ire koro ore de yirwa folo et donc je pense que o ro de la peut-être que ni ngoko ka ke to ya ore la aka nga ici si ore ka je pense que are ore koni parce que ba ga fo talon clé la warbe mo gominu ko aga tiala olu de ga soro yirwara kosobe noy investisseur ou ni patron ba ou ni fon mais de mon avis d'un taux minuit par exemple fonctionneur ouye minuit tegel la baraque là où un artisan nous fait au lieu de tamama il a gafko fait tamama que au lieu donc au niveau social je pense qu'il y a quand même fortement cola
10: mais antes c'est qu'akuma benin koni kanama kuma lakanako consistant kadaka niasan damadoye lakanako beka gele a don doné kata fait kelen kelen na jamana korodugu yamfan fait yala au lakanako inka alebna seka nani feradoye minuit beseka sera soroka teme Patrice Talon taka andumba don ukahakilina ou manja nyokona
13: oui d'ailleurs je pense que ni Danfrabe ni Patrice Talon tient peut-être en on y est si folo minuye oye la kanako traboloye parce que aya jatem nega fou aili jamano noye aisi jamano we oluga fem rouk me aga investi sur la noye ministre kokanko ministre noye malini Burkina Niger no rebe mou dabali bandoni oluga premier ministre rede blagata donc même au niveau de la représentation oba yira ka fou abega nani yelemaye orola parce que oba jatem nega fou Niger ni Benin ni Burkina olu de frontière là la kanako du FM ambe bibogati mina ko sisa atseka ke to ko sila fo jamana ko kuma ni nyore noye ka seka renseignement partager ka kuna fo nu di nyoma bon bon tu be boro mina ka doro mina ka seko partager no te do spre ke en tout cas pour l'instant agoni ali ga da ga investir sur ma olu jamana saban nu ga songa na ga investir sur la obe signal do de jira ga fo ale bina trablo minta woni Patrice Talon ga trablo te kelen et puis d'un autre côté aussi il voye ko kan jamana ni nyonche relation en général abe dépend souvent mo minbe fangala donc yelement c'est fait yelement tamam se kana do la donc je pense que effectivement agoni signal follow mira c'est encourageant bon maintenant ban sigi galaje est-ce qu'il akob na tanye ko sobe
10: o la bakuru bala bibina romial de wadani akan ki nyashi barak gelanj mo de material la rf
13: je pense que akan nyashi fin saba de ma fin follow mira no ye politico ye parce que fin mira Patrice Talonga fangala oye de gafo fanga sino maseka joro tamam sura anyuga wasadim blune bibina ibaye gafo wasade club paye amsika fo presque 100% ou bebe bo fangelen de fait donc démocratie d'une sera si trosi là faut aklina fallu fallu ngake donc je pense que oro la kanga amba fo mo ouverture de l'espace démocratique et public noye kase ka fanga sina auto ku ka barake anyema ku toye ku kase ku kambo kalata minu benale ina fo commune kalata ou ni législative ou ni fond je pense que akanga oro fin et puis surtout fene ali mo tchama ku ya bisi peut-être que sani talonga bo fanga la kabina olu la bla noye Rekiat Madougou, Anijoel Avivo, Olumine Nendo Abe Santiamambo, Namo Fumako de détenus politiques, Albibina Olu Maseka Bla, est-ce que Alebna Seka Olu Bla, je pense que Olu Bebna ke signé la Seka ouverture qui est fait un flanan, oui, Andas Roma, oui, Laganako Trabolo, mais c'est vrai que Oro la effectivement a commencé à signer qu'on bla, Kayega Foy Yelamabina do Beneni Anokan. jamanaw ye principalement ani olu ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc maintenant fɛn sabanan o ye sɔrɔko tagabolo ye n'o ye parce que il faut reconnaître que ale yɛrɛ de tun ye Patrice Talon ka ministre sɔrɔko ministre ye. Donc baara fɛn fɛn kɛra a nɔba la. Bon maintenant n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la a kan ka kɛ togoya wɛrɛ la nize n'o ye ka bɔ siraba dilanw ni pont ni fɛnw. C'est vrai que jɔyɔrɔ b'o la mais ka ɲɛsin Beninois yɛrɛ ka don o don u bɛ fɛn minnu dun i n'a fɔ dun ka fa yɔrɔ la ou bien ka se ka u denw bila ka taa ekoli la ka se k'u yɛrɛ fura. Donc je pense que au fond même c'est à qui a ka mini mandat min damine toi noy sans wolon vla o ka ka ki a sentir badwe
12: brema sidibe initié ikane jabino no bela jelen koson
13: ma ante
0: prima sidibe anka bi mo wole ni protocole lombaga to ni ngale mbé asori ibrahim fe ka kene bena jamana nyam ko kura romia la wa dani ale siglier ho min kera karilon temene 600 muso ka kene babu obitali ke selba la banka o tablo ka muso fe machuno kuna musa chama au ni kitlo majola obsera sinka rfi manden kan kuna fonu la me ko kura bolo sera fe kan ben wati wore.
14: So ka kene la Laisha Dukure
15: Selimanase musaka bota ubichaya kosebe du kono la ya sagabisa finini samara bisa demse unye waseli don na songo fana biboka black refe kaira kafo ko musola ka odebe ni ko nunu bela jelen labe wala sa selin ka kekanya kuma dowla musaka mancha ngani ko kelin kelin bela jelen kangake dudo ni misi wasali kama ode labi musoka kenebe na kuma musola ka uka fere uka seli labe nina ni musaka fitini ka soro fiyama do uni dutugini nyongoche ni kalabanka demse unfana bela jelen ni misi wasa ndo ka wole bla musula kauma jako kelaw wala memba do fana yu hakrinachi amena obela soro bijamuka yenkene kono na ubeka RFI mandinka lameni watina ayiko nyumanke onsu wandilila aubeka musuka jamukande lame bitaye seli labenko yi inafo obaka lama tugamina jamana douka seli bekesini araba mekalo klimwa anewulonfla douta yesini keneye ganyani doinche musula kobe wulika jo chama ndike demson nimisi wasalikama barisa dutukute musaka beredi ble kakenyani wati yere tabuloye ula uka fere uka seka ni doina teme here ani badenkono anye wele bla jeneba sanugo makabo malila jeneba sanugo iniche anga wele jabilila
16: me au bela jele info ame nla meva bela jele info
15: aiwa jeneba baro damlela amba donko seliba ale akumboka ba yala amesega foke ga la bembela jele sabatira
16: me ga la bembela jele sabatira mata nyake ni seko de depuis seli fitini me teme no e fete de ramadan yi bi kon me segi la ben doni doni me bon non be mu foko ni sa bora ka bere mu ci wulo ki be o de ke ka abugo ni seli sera ki tul halamuna don iba keni ul halayi
15: ere bulu seli la beuna musula ka ukanka jume de foloke no ka gelen ko sebe
16: mun kon na gele seli ka ke la fia kon nana kerengira mi na dem chenu ni ta ka gelen ko sebe ko sebe ni ma dan ko na te competition te fufrite
15: ani wakati na ida sire a ma dutigu ulube depense u doke ulube musaka do bo femi ye musula ka do yere ye ulufa na be a gele ya yala ebe se ga mune fo musula ka uye musaka fitini mi meduma waseka ulaben ka nyeka benduma
16: kunke musula ka ubi se ka seli yere teme ka sora kuma ke gele ubi depense inutile ubo de bo a sin koro seli seliba yɛrɛ kun ye mɔgɔ caman b'a fɔ ko fɛt de mouton ni saga sɔrɔla ka ban ka denmisɛnninw ka fini sɔrɔ ka ban donc ni balo be yen nɔ ne kɔni fɛ a tɔ ka nɔgɔn ala bolo donc ne be se ko de fɔ musolakaw ye depansi initilu ni mun se ti ye i kana na fɔ k'i bo kɛ k'a fɔ ko karisa ye bazɛn tigɛ ko fon fana ka bazɛn tigɛ wala karisa fana ye fini wɛrɛ tigɛ mun da ka gɛlɛ ko fon fana k'o tigɛ donc an k'u bɔ an ka fɛnw na o be kɛ sababu ye k'an ka seliw jan bolo kosɛbɛ kosɛbɛ
15: an m'a dɔn ni seli yɛrɛ gunna dɔrɔn i be mɔgɔ dɔw ye o be girin ka wuli mena nin kɛ mena nin kɛ yala e bolo seli labɛn kan ka to ni seli kun bɔra dɔrɔn ni wa
16: seli labɛn kɔni kan ka sabatiri ka sɔrɔ a ma se fɔlɔ fɛn min ye wagati dɔɔni wagati dɔɔni don ni wagati na ni seli bena kɛ ni wagati na donc i b'a kɛ dɔɔni dɔɔni wala hali n'a sera ni gɛlɛya dɔ donna na o y'a sɔrɔ i kɛlen do ka labɛn dɔw sabati o be i ka seli ja i bolo o y'a sɔrɔ i y'i sagona fɛn caaman sɔrɔ i ni sagona fili o y'a sɔrɔ i y'o sɔrɔ n'a sɔrɔ i sagona sabara dɔ i y'o sɔrɔ labɛn fɛn fɛn kɔni kan ka sabati ni y'a kɛ dɔɔni dɔɔni hali ni gɛlɛya nana gun gɛlɛya bena sɔrɔ i labɛnnin kɔni tilalen pep
15: o hukumu kelen kɔnɔ an b'a ye du kɔnɔlaw la cɛɛ dɔw be yen nɔ i yɛrɛ dasera ma kan ka kow nɔgɔya ɲɔgɔn bolo nka cɛɛ dɔw be yen olu bena musaka fitini di muso ma dɔrɔn k'a fɔ i deburuye ne nin ye e be mun fɔ o cɛla ka sugu nunu ye
16: Bon, ni ibe hakato ni tega mangele nuka koro. Bere ma kuma kanga ke ulufe. Ni mogo mine duka fo ah bidika gelema, bidika gelema. Nema nini musu fana fo ku famia. Suno chero tao, chero tai bere ma atu bulo ni wakati la. Utu mefega feno ke me kore na nado asi ngorodon uwe ke sababu ye kuka elan perdi. Uwe fega dipansi ke chuko mina uwe ke sababu ye kuku bo ama. Me chero bi, bere ma ama nyinufe. Sa onkono shenkeli chero bi utfini fwe sa umusu. Ni sonja kuila sili kile na pera mama ni cheofe uka mso ula ni sonja ugula ni sonja ni mwuka ni sonja ni sonja ni silma fini silma fini ya nyafo deko kumada na nimu sebiye iburi di ife mwoma iburi di imusoma abifuru to sinsin kusebe kusebe abena ni sonja abe bento sinsin
15: sisa ambaro kunchela kwa mi ameseli yere ukumuko nala sambe sambe kanjume ni bibulu kafo mso la kawi ani ala mebaga bela jele nuatila
16: me dugo ke san chama ala ko yirana ala ka an hamino ko nyimo bela jeli no ya ya rabbi me dugo ke kele amun be furu no mo no nyoko cheka sabu ke furu furu ni fem chenu ye ala ko bela jeli bo cheunu mso no nyoko cheka nyoko fam san chama an je ku seli na folo tigiana ben ani kele ya konnana me an ha organization fo no ye organization yele e me organization wera ula me ulu fala fo ne platform de jeune engagé
15: nala sonama jeneba sanugo ini che kosebe anka ni nyiningali no jabilila
16: ma opela jeli ngere fo ala ka ubulu me apa barala
15: amina ya rabbi kafara jeneba sanugo kan ala memba musoma do fana yi u hakli na uchi ama whatsapp fe anga ululame
17: na fo do ba ji ababo na fo do ba ji atabo me de toutes les façons msuri ba abe jiri ajiri tugula no do tai ni mzote fena ni mim dirima wa ke rabe orema edun chekle moyin bate e donc abe mim dirima e nyebe jwala donc ni nya jwala e re re ba dafa adafa go mi ni be bara la e se ga dafa bo ni te bara la fene blancro ti koro force me be bodo bi uta juruta venu mata juruta balma wi o proche u kel dans ab ke balma sira wi reve ese wolu dele denga se ga fini nyana mado
18: se sangoni mun dira aman debrouiller nori chaw fana be mu debrouiller wu jila jame sans faire l'été yorobe jalle na man no kon fan chiche ne se ga foni mun dira en furun soma ate boliere me aman debrouiller nyombulu sokono nam sa ko noy na songoni seri na songoni fawi vraiment man no me anga ise anga debrouiller ne
15: sisan ama don ko seli la ben tita toya shila jako kela uko ore kama anga ma wulele flana babuna la ale kene soro ka banka bo malila babuna ambifu anga wole jabilila
19: banche
15: ah babuna ayirala ka fo ko jako kela do be seli gele ya ma chama mbulu nuka jako fe unsongo gele ya liye yala aba uyere yu ukman nuna wa
19: bon en temps yere yu ukonona la parce que ni a jete mine avant seli non me minon minon fere tamasere la wakile eba soro ni seli nyokoro la do mina eba fla soro wakile onfe parce que ni avant seli amba article article sere ni wakile minando seli nyokoro la amba article fla di ma wakile na wakati na tabulo wakati na seka nga kilon la fia ni article kelen sa amba article kelen paraibu de comme amba purmo munike 100% ne do ye mino mina kelen sa amba mina kelen paraibu amba dabo nokoyo de kama msula kwa ufampe sa elemao la
15: awe minamunu ya refere seli wal mafeti wera ula ul minanu numetalike juma njuma una
19: an article fereto ye bajon bala tisu bala demseni finu bala demseni sabaro bala magoroba salowa bala cheta ani musota ani fini kalani
15: ni wati yere la moko chama me ka kule jamana ka gele jamana ka gele yala au ka nyina firi a ko yere la hala tabulo be tugu dia obulu
19: bo amano seli fene be beni dépense ou bela gele farale nyonga sarako bala baloko bala finiko bala don no be bena wati kele ma ka beni jamana ka la la doye uti nyona soro don a tem no ka kosobete la delega munu be ndoram sala mun fam sala ye uku munyu wakati na tabolo do bon munu fana wule retard la fini preta porto bambo sur place ou la taibe wala e ba ta dore ba do soko dama de ndia la bay promo la
15: ay wa chama famiera ni kuma kanu nu bela jele na babuna la ini che anga nyini ngalu jabilila
19: ko an che ara ni che
15: mse

0: Daniela yoro fɔlɔ min ma an b'a daminɛ ka bi jɛ ni o ye fanga sinaw dabɔli ye senna ni politiki ko yɛlɛmaniw donni ye kalata sariya kɔnɔ y'a ye o yɛrɛ de kɛra sababu ye Romuald Wadanyi nana sebaaya sɔrɔ fɔ 100,000 bi 94 kalata la a y'o de kan sɔrɔ ka fanga sinaw dabɔ nin cogo la tan dɔw bɛ minɛnin bɛ kaso la hadamadenya kɛ lafasa tɔn caman y'i ka kumaw fɔ nin kow kan yala nin fana tɛna kɛ kɛnɛba ye min bɛ ka Romuald Wadanyi makɔnɔ a ka mara kɔnɔna la.
1: Awa, bon, a koni a bɛ na sɔn ka kɛ i n'a fɔ a bɛ fanga la kɔrɔsi ani ka fanga fana la sabati. Mais sɛnɛ ko in na a ma basigi a kɔntini ma basigi ka ye k'a dɔn min bɛ na kɛ fo ni a basigira loi organikiw bɔra ka fonctionnement yira. Mais mɔgɔw ta ye mɔgɔw ɲa bɛ min na c'est que talon ye restriction de liberté minnu kɛ ka verrouillage minnu kɛ u ɲɛ b'a la k'a fɔ ko mɔgɔ min de don a bɛ sɔn k'a fɔ ko a bɛ fanga garde ani k'a yɛrɛ fana lakana kɔfɛ ko kana se a ma parce que n'i donna a la a bɛ komi i donna a la a bɛ kɛ komi i donna a la à vide.
0: I y'a fɔ cogo min na sisan ko fanga lakana ni fɛɛrɛ don y'a ye Patrice Talon yɛrɛ ka ɲɛfɔliw la tun a ko min ye sena ye k'a bɛna kɛ yɔrɔ ye jamana kuntigi kɔrɔw bɛna taa bila yɔrɔ min na ani fana mɔgɔ latɔmɔlenbaw minnu hakili sigilen don wa k'a tɛna taa kɛ politiki mayɔrɔ ye misali la a ye misali ta ko ni sariya dɔ kan ka ta jamana kɔnɔ ni jamana kuntigi ni wasabulo bɛnma sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ wasabulonba ɲi ni o ye sena ye olu de bɛna se ka wasadenbuloba sa kɛ olu de bɛna se ka o jalatigɛ ka se ka sariya ta jamana ka nafa kama ale ka jɔrɔ o yɔrɔ de ko yala a tɛna kɛ a yɛrɛ bolo kɔnɔfɛ baw a ko jamana kuntigi kɔrɔw de ta yɔrɔ don.
1: Oui, jamana kuntigi kɔrɔw bɛna taga ye mɔgɔ wɛrɛw fana bɛna taga ye mɛ a ko de ma basigi fɔlɔ pour an ka se ka projection kɛ n'a ye k'a fɔ ko a bɛ kɛ tan de parce que u ma luwaw bɛɛ lasigi fɔlɔ a kɔni kuma latigɛra sena bɛna kɛ mɛ a bɛna kɛ min ye mɔgɔw bɛna lasigi cogo min na jɔn bɛna u suganti o si ma fɔ fɔlɔ. Mais a siɲɛ fɔlɔ fana tɛ ɲɛ farafina ko o bɛ yen par exemple Côte d'Ivoire i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ yen parti dɔ bɛ yen sénateur parti dɔ bɛ yen président de b'u nɔmɛ ancien président ta tɛ automatique ye i n'a fɔ bɛnɛ b'a fɛ k'a kɛ cogo min na k'a fɔ ko k'u sigi donc après yɔrɔ min de don a bɛ kɛ yɔrɔ influence ba de i b'i ka i bɛ i tɛ politique kɔnɔ tuguni mais mɔgɔw ɲɛ la mɔgɔw jugu la c'est visible et audible quoi on fait influence doit Rwanda fana fana abeille est-ce qu'il y a un fameux
0: famana kosobe Sadio Morali Kanté
1: abeille Rwanda are Kabila fana il y a Kabila fana RDC au fana tombe sena là c'était à vie donc il y a la canayoro de don influence yoro de don mais ni talon de benaké président ambanjo kofe kalaje vena contenu minda ma pro cadon a revena role tele min joue quoi.
0: A famana kosobe Sadio Morali Kanté mi fo ika baro blalila kana ka nyinga lu jabi
1: in cheni baraje kombe befo
0: belajele klubi
1: manyana flau ko be flau ko la salini sakantanya mbufo
0: belajele klubi la nala sole ka saka bi soro e Ousmane Konta au Burkina Faso bobo du lasso secteur 21 iniklé Ousmane Konta avec Lubana. Ousmane Konta wana le tika seka nyokon solo Suleiman Diawara Senegal Kaolack ambe de la solo 600 inikli.
2: Daba andle.
0: Eko be la delika mindi beneka uma oye ukuka demokrasi no yuka beje fanga yi uko makaran kosobe.
2: Benen donen ni demokrasi e. Donc o demokrasi mi alo benen donen bouye. Ali bi uku si yisi uka. Ala kusi ko nusi si ton vera ka na ma ke se dawo parce que bibi ni a e a be fin fe fola bi e bene sera yin bi fo president kura su candidat ala ne se dawo la parce que be a don bi du terrain
0: donc agato ala ne se dawo sababu la e bi ka fe ka e da si yoro ju mama
2: wole fanga dafri mu tun kara
0: ah fanga dafri mi kara ni ma se ka nya soro
2: aha
0: colonel pasteur tigli na to fe
2: ala ne se dawo donc alibi bien que c'est là où il est consommé à canard j'ai dit ton verre à canard c'est là où t'es voilà
0: o famuna kosɛbɛ Suleiman Diawara Senegal kawla que sisan bɛ sigi ka Ousmane Konta la sɔrɔ Burkina Faso Ousmane Konta
3: Kulubali a kɛ jokoyi
0: ayiwa i kulo banna sisan ka ɲɛ
2: Wanjo
0: eka famuya la ko minye Patrice Talon aye bara minun ke ka bla ni jamana kunti ko romial de wada ni nye ko oyé ablali de ye denga kono denga jumani.
2: Voilà ni ya edo famu sa ko Patrice Talon bara minun ke nan na kana do fo kana nan ka do ga bora ni ko adu dinga ko dinga ni jumani le mu la ko ni politiquement ayi et ko ko chama parce que mona na ya ke epeala e jamana pojon be boy mi yanku e sanga fanga sinon mais il faut tout rubu asamblo tout bu faut tout bu la bekra ene donc ay sera gwen di masna ki bu la sera ka sa aucun problème mais en ba ko ni mo ko so jugumanu ni jamana ko ni ka ko jamana demokrasi jamana ko ni ka ba faut pou dan ka so yoro dola ka fo di ngai ni mai ni kai bo sa wa kri so si sa akara bu bara ko ni Pasi sana kuna fara ayaka le ayala le dafa.
0: Beje fanga tabia doye soso baga kasori ka fanga la.
2: Oga fanga la. Wala ni kombe oga demokrasi fanga lu. Basi tura. Mena yo fodo avoko sorasu. Demokrasi ni mintel fanga kile de fola fulu ma. Mintel fanga loa ti salati. Mui kano yon. Obo bala kano kani anki salati la ni loa fle. Mui oba kule mi fawa bala kano li. Me demokrasi kona. Tam e mwaka nga iso soli. Yo pasi sana akwane bala nye manke. Ayo ora fan kana ke
0: o mena ka Usman konta e yoro do fo ambo bola ali bika sora se fanga bifo saria bika kono o kama kiriso usigile be o kama kiriko ministeri ube bara bika ke ni saria sundoi o kono ko saria be
2: ningo saria o kom ammi fo ko bon ko do na ka sura do ni ke do ni ke ke dia famelo ka saria do
0: o famana
2: depo fana bu fe o depo fana bi me fin do be ni là si nous sommes en guerre ils disent au coin aussi là donc on ne va pas ouvrir le casier on attend qu'à cela
0: eka famia la eye romial de wadanyi abedomina iko bi mu fengelem bika makono obina seka ke ani o fanga sino uchela yorodi
2: voilà ayere ka kumana ka fanga ici bi ay kuma bal fan de fora musa le kulwali ako bibi na ko ale bi minjo ami premier ali le foro bembela mi bene na wera nyonkie fem bu no gale sa dawo ango bemela ba no gonje foro na pa no beno no gonje politician lu ke te benedo ele anda no ko ge ka no gonje o bembala mbi na kwa bla bo ko yengi no kura
0: o fam na ko
2: sa me na dem ko no kura ka kala ko ni bala ko to ma na abla sia dura ko te meni ko akwa la jamana ka ge fe jamana no ko abla bala ke no lui e ka fe bembala fa tu to no gonje o ka ben no gonje o i join o i ay jamana no lui a meme ni jira beno to no gonje
0: Ofa muna kusaba. Usman konta o.
2: Merci.
0: Usman konta wamito Burkina Faso bobo jula so Seydou Banda ki la soro inikli. Seydou Banda klubana. Ale klutana si sambeta malila joila Umar Dembélé inikli.
3: Musa le klubali amo foka la me baga bela jeli.
0: Foli diala ni kosobe ko kibe jamana kuntiki bota ni oye Patrice Talon wala jamana kuntiki koroka e baleka hakilna o anak baraminu ko defo kosobe
3: wallahi ne wote cheni alaga ka amara ka dandigali bela jilemi ngami jamana kuntiki minta aye nyele minti jamana mongamba fola kosobe aga foli ko fe wala kagla ka nani aye masake kura fe no mina na sita cheni alaga ka aka seda aforami ngo sinayo la aka jija tuwo bela aka sira temoka o misali ye mwe machite ayini masaka kura mi nanako akajiki korole duguma do bega la ye dora akate meni jamana ye yorora korole ere ma delika se yoro mina asiki anya ye preda ye chebo mi nyirako kake masake unanake ale do la katila ka yoro do nyina fenga kanake murita nda fanade cheni alaka kan usala anya ye masake koro ayabulu jomina kake preda ye ananake masake ya masangili dafa piu
0: Omar Dembélé Joila Malila si sambe sey kasedu banda la soro bobo jula so e Burkina Faso sedu banda
4: Amba Musa Ali Kulubali anike Amba fura ka refi barakala obela jenefo
0: On foli diranye kosobe ekoko beje fanga atabia do fana ye fanga sino kan korotali
4: Voilà parce que ayimike fanga sina ona Musa Ali Kulubali to ni lokwa ah bon na tarate ale rebe mi nyine nani bene re na ma re korosi koni rebe siga yere luma bene na osi ni be oba flera lakana sanfe lakana mai bene kono abebo kalama bon anasiki yon jamana mi nou e Niger ye. Niger lo fana ti bene reni ye. Paske Niger bi o kaporni. Niger bi ton nafami do o kaporni na ala kelendron nou valon. Bon, nou mase ka dla. Bon, koumi predan kura mi fana nanani. Ale koko abena na fle pour ke ofise ka barake ni yon kikoumina. Barake ni yon relate de. Musa Ali Kulubali singi yon jamana nufo beka fara yon kalika jadisiko ni keleka buaka jamana kono. Tanke ni jadisiko baka jamana kono. Abaka jamana disabilize. Voilà, parce que bene condamné ni loka barake ni Nigerie à n'importe quel prix pour que jamana flan beka nyasuma soro.
0: Bon, yala Nigerie kirinu ane aungu na ufana bidanche la Burkina Faso.
4: Ok, oni Burkina be barake. Me Niger ta loka gbele ka teme kwa. Parce que oni
0: Niger ta loka gbele ka teme. Kabi ni fanga d'Afrique era bafla ni bani saba.
4: Voilà, donc a ken be ka gbele abata ka se bini no adi wun irema. Donc, parce que bini ka soro ere Niger ni Burkina le. Parce que tant que ni por bi fe, ni isi nyon jamana porti munu fe. Ulu lo bi ka por ke pori yo, Musa Ali Kulubali. Donc, farafina an be kilenye le. An bi nyon mona kilenye. Angana ta mwodo lobe nana dikte kafayana ayakete. No, nita ke nama bwane kono kwa Musa Ali Kulubali.
0: Mwati anta ante kama ambayifu ika la selula kafako fana yire ka famya ye ka bela jira linfo dante fule minafo uka lameni ke yora ula. Nende kwenye kumadbe au boloje mukan babu yebi rafima ne kanfiansira kan neke karafe ula Musa Cham inafo dongo chama fana sara dumbia ni nege kanyitane fila sanga rafima masukune.

0: Aouni clé, nega kanye tan flasi la 600 Dakar au kanye kelen debe kankan ani zegwa au danse RFI manikan sans fait.
1: Zie koné.
0: Sénégal, jamana kono clé damado dron dans sigile aka maraba djeklu nyemoyala Ousmane Sonko ka wasadien sigila amapi tarata wa asugandila wasadien famba ufana fe kake wasablu nyemoye aka dantigali follow sinfe ayajira kolgubina barake tiende kan obina famia soro osoni silame be ko laben ka siliba nyina maya sini ani sini kene mande jamana kono ngala ya sago de galalendo ni wati lagine e faba kono wera sola munde fe obina tenema dumyaka la seli soro osoni odeko amisoroka kenen kunche ni mwen norian ki baroye o yoromina États-Unis ye mgufluke Iran jabana kan kunu aw danse ko kura kle nani a bolo bolinko maraba jeklu nyamugala pasteur fo nyamugo Ousmane Sonko ka wasadia sigla amabi wa a sugandila fana ka ke wasablu nyaw nyamugo ye wasadin keme ani bisabani saba minok be kenekan keme ani bisabani fla de sona Ousmane Sonko ka nyamugo yema ni la jere baro lagosila fanga sinoka wasadun fe anka ci din kre kre ne la laisha dukurebe kenekan ni wakati inikle la laisha
2: ini klezi la me bra ben kle
0: baro koni prepre la tigela ka ban Ousmane Sonko ke la wasablo nyamboy
2: oera de dossier wasadin keme ani bisaba ani saba hulude kalata sogomadena uchela kilindi bana keme ani bisaba ani fla luko ku sona Ousmane Sonko ka ke wasablo nyamboy nga ka donka fo o Senegal wasadin be simadu ni wote ina fangasina uludi la ka bo kene kono nyani wote nga damne barisa ukuka kutina ke ulunyana ku manamana kudu ku saria soso waledo usiko ni ma wasablo nga bi barabulo dalu mbali umin kunyeka Ousmane Sonko la sigin wasablo kono ani ka nyamoko kura subandi ukama bi kabine ke kanya konoton wati wasablon koni kun falen do mundo tententen bek be fe kanya mgo kura sugandi sanganya damado uka wote nunun ko jabure ya Ousmane Senegal wasablon nyamgo kura yi
0: asiglen ko fe la laisha Ousmane Sonko ye kumata
2: akele nka kumata zi ay foli ke folo marabaga je kulu nyamgo kura la o mi sugandi bla e wasablon nyamgo kura fana fo akadana yala ani wasadin to utemelinko ayi ashoni sigi aka barabulu dalunka jamana ani jamana jamkafo jamana ani jamana don uluyiri walila aya 70 aka fokati na barake feu ayere yekabe na barake tiende kono wa ko wasablon koni tena ke mogo sidika saria teme sira yoro doronyi je akufana ka tege jani ndo wasadin kelin kelin bela jelenye
0: iniche ni nyafoli nunu on bela jelena nyani biche kunu Ousmane Sonko nona blala maraba jeklu nyemgala amadu alla Aminu lo de fe yala ale binase ka jigya fawa politiko dombra Mamadou Albert Siko awo soroko dombra binase ka ke aya frakan ko maraba jeklu o nyamugo kroin be jamana kontike ka lanyini naka yetaw be donka ba anka lame
3: Bah, c'est un homme d'expérience, Mohamed.
4: Tonya Badebe Mohamed Lola, Mokode don, mime jamana kuntiki ka yeta naka baraketa ou don. Mokode don fana, minye barake frafine klebi yanfan wari bomba besia ou kono. O seratike la, abe soroko, wari ko, wa, abe jamana la taganye soroko fana don kosebe. Mokode don fana, mime pasteur politiki ton ka hakli na ou na ou ou ka lanyin ou don. O ton minyere nananin jamana kuntiki ye fangala. O bere mana fara nyoron kan, ama ye ka foko jamana nyema dara ala ka sababu ke aka donia ye ninka sukondi ka ke marabaka je kulu nyema ye ka fara o bela jelinka Senegal be soroko geleya min kono ame wati mineko bi change yo robena bunya ko sebe fero blalila senka wasaka Senegal soroko la client kuni ninka jo asin flaka
3: en œuvre du plan de redressement économique et financier
0: politiko dombra Mamadou Albert Sika makon bayele mana baba au watrafe sedaw sulnan dola ayeso jamono nyekoro lansana kuyate ye tramado walia kunu wagadugu Burkina Faso fabala ani jamona nyemoko capitaine Ibrahim Traoré alimibe ayeso nyemoko yala ni wati ye nyoyé okmana ton flanono tcheko kan sedaw tidin kafola oluka lanyine ka baranyo ya sabati ayes ni sedaw che Niger nyana minifion keleli tcheke Makeda, Yatkeda, Cocaine Clo, Kemefla, Anibioroni, Segikan, Zender, Niger, Koroyan Fana, Polsi, Nono Kafola, Konyana Minifembola, Ghana, Fabala, Katemetogo, Bene, Ani Nigeria, Kasorokase, Zender, Dugula, Walinya, Tigla Mogoka, Langini Kunyeka, Cocaine, Lata, Libi, Jamanaka, Seganamogo, Segi de Mlena, Akula, Ubeye, Niger, E Jamanadoni. Slamonka, Seliba, Bina, Lanyana Maya, Jamana Chamakono, Sini, Ani Sinikene, El Lagne, Jamana Bochela, Oluta ye sini de ye, nyanoche, saga usongo gelale no konakri, jamana faba kono, o gelen yeresola, taranika seku gelao de koson, ane lakana balia mali jamana kono, lagne duka, saga u famba bibo, o jamana de kono, anka lasigide, tenema, dumya tala munumunu, simbaya garo saga firiorola, anka ka lasilame nyofe.
5: Ni simbaya garo bien frédial ya ba ni si monte saga a belle frila ono ni si asonko bra gele kosobe ali bien frila la nya folido ko sabu ken kelele di mai ro mali ba wo le ken sabu di kalusi la sa juna juna ro al masse bien si aman sorona al dina men frila kine kalu mutar bali e bien frédial ni nyemadi
6: tuna fola ni nan salu dagbele man ko juya ka temi santa men ni kan nan ka ma fele anye bien men frila yam temi sralam bi ko no be bola mali la le adanye wati men done ba sigiti en fewu ka masron jati wali kelefe odo amano wonfeu kasal ni misil la seyam bibi nino anya malian samen frelayam kadamina lagine wudi million sabama ha million lulu jati alkabo nyondi nyamema nanga misifu nantam kadamina million woroma million tang hanka yele usante alkabo nyondi nyamen
5: momen nani alisani kwe lialdo kwa luni songbo ya ni mkosobe kasabu ke bia lusonko magele di kujua altanya folido kumali keleni norofli brasi lagine kalu makosobe ibremba
7: usongo uyele la salo nei ni mba nasugu ni san frank Guinéen million kili nga nyina o hakke de farala sonoka o ko sababu kacha ferel kala o be ka fo kunu beta saga o tamali dila o yoro mina sisa kelebe nga nebi mi fo lagine kawi anga siganga dugura yana nga fo kambe sigi duguba kono yanka bara nyi nitika bara soro kuna kiri taika dugura o yoro kon na ibise ka seneke ka baga mu balo munu ka nyira ka anna labanna o lagine ka dilu ka kande ki do do mbi amarado ba o nibi an se yara ya o dike sabu di gulali ya faran wala ko kan ka wabiyan musa tenema dumbia kwa nakri eret
0: bi tarataye don sanumaye slame dine kono ejikela chamma de tala arafa klo sanfe kuka ala deli batuke uye eji josin krenkrene doye nyina eji beka keka funteni embarka boyaleto arabi sabdito ejamana konala
8: RFI
0: Mwen Norian Marala, Etats-Unis, Mugufluke, Iran, Jamana kan kunu, o Mugufluke la, Kasoro kunu, Klefe dron, Etats-Unis ni Iran anfla bekon, beka laseko, nyetako beka soro, kumanyo ya wla, yasa kuka, kelen kunche, antola odela, sarata kamara, prenika umena, Iran, urudugu yanfana.
9: Ziye, Iran de folo ya laseko, uka jamana urudugu yanfanfe, ko jida la yoro la krenkren yala, detwa dormus krefe, ko Mugujugu filu kera ye, nga, umakuna fone di, o Mugujugu filu, Libakan, oko Etats-Unis kele bulu mbora kala sekolu deye mugu fili ninu ke Iran urudugu yanfanfe, Iran ka misil fili yora ukan, karo indamina ere la kare nyohona ware utunkera Etats-Unis ni Iran ke o yoro kele ina tagi umaduni sira Detroit Dormus kerefe, Iran yo sira min datun, tagiru sara bulu ma Etats-Unis fana ye gerenten sigi Iran ka porka.
0: Nga sarata ni zenyi mugu flu kela kasro kuma nyoko ya ube senka fanfla nunu ni nyoko che.
9: Yamana fila ninu tumbe ka gigi ya kunkuru nindi kanyesim benkan do sorolima ba o Iran tunya ira kunu kukuma nyoho ya ubeka tanye o okumu kono uni Etats-Unis ke Etats-Unis jamana nyema Donald Trump ale tunya la se ko benka mimbena soron uni nyoho nke ko benake benka nyuma badeye wali maka benake benka ye mimbena dun taruku kono tariku kono note katena son benka nka soron uni nyoho nke ziye bembalia be yoro damando de Etats-Unis ni Iran ke folo Iran ka mugu jugu nuclear soron ko fanflana oye Etats-Unis teri jamana Israel ka mugu fili udeye Iran teri keleke kunu Hezbollah kan Liban jamana kono
0: sarata kamaraka nyefolu amita o Liban jamana ere de kono sisan Israel ya lanyini bi nabatiye dugumo ye uka Liban rodu ya fanbla ka kon onye Israel maraba jeklu nyem ko kunye baga baga li kanke ko lugubena uka mugu flu kologria Hezbollah kan farkulu nyanaje kibarola Francis Ligue 1 Brazil tolantan bulo dalendo bi Saint-Étienne bena Nice kumbe bi tolantan tako folola nege kanye tan segi temelen ko ni sanga bina ni durye ko segi tolantan bena ke Nice ka tolantan kene kan jumadon natala ni miye sebagaya soro nyoko kumbe flanunu jabi ufarale nyoko kan otigibe fara Francis championa ligue 1 tambra ukan onichi onlameli la nono rekwe ambolo ka lase oma awka natala rosi kuna fonu betanye RFI manikan sanfe Sangatan dala nge kanye tan flaka mande dugula Musa Alu Kulubali idanse
8: Amba zye kone
0: Mande be dakuna
8: Zye yambe dunu jigibi bene jamana dekan Ka kuma ye jamana kuntiki koro Patrice Talon kan santan baro kan Ani baraketa gele milumbe ka jamana kuntiki Kura oromi alida wadag ni makono
0: Ato wala wala
10: Kuma be awbulu Musa Alu Kulibali
8: Nege kanye tan ani saba o janfanani sangatan kotonu bene jamana kan lere kelembo JRF manikan kuma sokono ya au danse kuma bobulo jam kan kenedo ale yaka kale kan di ke karidon ninka jamana nyamogo ya somene romial de wadagni de kodon bene jamana kalifalendo ale de l'assistant force en wolon flanata aka dantigelu senfe o kale kan di ke ne ka romial de wadagni ko aka kuma usinsina seraba sabade kan ka jamana soroko hakrina o maben wasa atonobolika dama kenya jamana din fambala lakanako juru chorni ka kenye ni jini mjatike wale kuluka binkanu ye bene jamana kenye kayanfana wati chama baranyoko nyawo ulu bolo dali kokura ni ayesi jamana uye mali nijera ni burkina faso ulu yereka la sigide ungu krenkreni ya loka ministeri kokanko ministeri burkina ni malita kafara niger ministeri nyamoko kwa ulu betumbe kene kanyi bau ni jamana sabau ni bene chetu ngelera kosobe fanga koroka marakono yala au ye oromial de wadanyika o marafere laselu nye chukudi au bulu baraketa gelen jumon debeka jamana kuntigi makono Patrice Talon ka santan maradun bene kuna au yoku yi chukudi munde nyana munkanka boloda halisa wasa ko belajele ka sigi 5 ans kuma lablendo au ye wasa katalike ne gajuru sera 00221 66644 12 79 politiki ane lakana ko nyini ne kala ipse nyini ne ke chake dalla franci Sadio Morel Kanté ale de bina ko be nyini kalu jabi Sadio Morel Kanté ambi fo ana soroli la kokura
11: ka audi tiawni barajalu kortorostira
8: basi fita
11: jaklo
8: bela jale klubi la menya konsoro 600 amba kunda la gine de kan kankan Musa Diallo inikli
12: aba antli
8: e ko nyin ngali bibulu anka bi babukan ambila me
12: ka ka mo wele de fu ko ka fe nyin ngali membolo ka nyashama Ode yanya don mifle ni gana benen kuna ajora buena benen soro kula anga tena nyin kono ko sebe e ko bamana ma fodo ko kulunga langa ko ko anga manga mana bo ko ko totlo be kulunga langa lela mo mo mana na anga marengo na anga kiri biji daga na kodila yala aga mara fere kono fere me mabulu ka barka sahili sahili jamana sabai ka jetti ko le kele
8: Musa Diallo la Guinée jamana kan kan kan Sadio Morel Kanté ni ngali fleni
11: ah bon obise ka abise amba ke projection de ke abise ka baraka ni uye parce que anya aka investiture la uye mo bla ka tra do la premier ministre de Bora Niger kana to ye ministre des affaires étrangères et ministre bla ka tra bon okono la la alliance touche mais déjà anya bala kapoko Uni Togo, Benani Togo be barake, la kanani kula, uni Burkina Fana be barake. Donc, utena se, comme ute djekulu kilena, dobe sede o la tobe, aye sila, ubisa, patrui conjointe uke, me pou kasi kika pod de kula, pou kase ka laje, minum bete, me deja action dama dama ubete ube dembala, kapoko umanka ka pen dama dama bla ka late, me pou ka barake nyo fe. Donc, ola, wariko debe te ko problemi ye me bena laka danaya baka ni bayoru ye par exemple insécurité mi baka nord la FMI ba deme kosobe knudu ba deme te kulu dama dama bene ube apri da ma pro kaseka o lakana la korosi me o duron fana tuka bena ka problemi ye paske talon ye programe ministri tu ube do bola chomaji la paske u kasoro dirinyara kwa tantan kono sente talon bora moins de 10 milliards de dollars la ko ka paye la c'est pour 25 milliards de dollars est-ce que ya pas moi o te pan fitine tan badero donc kono la la u ye formation la kana demsenou ye la somaju la je ka pende madama sigi min bi se ka tem u ba u be min wole ka poko violence extreme ni violence extremiste ka se ko kele pour ka ka pour yani nya se ka te demsenou ma ka poko bu kuna yelema o ya soro mina yoro do bu bulu u se ku yere bo ko la chuko mina pour ku la kana mo jugu ka recrutement ma voilà donc au cas programme ou d'affalin des dons à bout boulot bon pour qu'à de 600 faut qu'on ait au cas banque qu'à banque du mois sur le cas parce que quand il y a ne ou ne qu'à n'a obligation de don si ça faut barra de cater pour qu'à ce qu'à n'est parce que n'y a l'on jamana saban non fana se gana kujugu kujugu kujugu anya bala be fola par exemple comme pour qu'il a 60% de territoire ta taille malla mimbe bi anya bala arisali ko kama na gambe moola a kana ke extremistu djihadistu ka embargo e arne embargo e masque ko sebe parce que arme fana ba ta ke la ka se ka tiludo ke bimbo balika ka hakna sibi o ka hakna jugu sibi ma problème pas de pays problème pas de jamana saban non bela pour kana uki banka ka baraka parce qu'anya bala fana nin defla la la sama kuya temen tunye dine kona temene sur koroe o fana wila tukone ki sanjo parce que ablala tabla mediation a pour ka se ka lade je kulu flan non bise ka
13: c'est de auton kon
11: para nyo kontakti kon na ay puru ka se ka baraka arnu ma para nyokon ka ka se ka baraka to komina ka kula basi kwa
13: sede oni ayesi jamana bara nyokon ya hukum kono e ya fo chuka mina bene jamana nyemo ko kura ko ni dasira ma ka kuma ta yere ko na ko ni jamana obele jele ni fenjugu de be nyokon na ni oye jatige wale nyi wa ko wajibele ndo ka baraka nyokon fe ya sa ka se ka dankari ake akola sisa ambe yan kunda malika ansegu ibrahima fadiga ka e la soro ibrahima fadiga ni kle
14: Unsalu kumbrenga folie nga folie la na jida la jele ane ma wolele.
13: En folie jera ni kosobe ka hakil nani ka nyin ka lu be nyoko na milame.
14: Aywa mdala so kala barka da ka bela jele so mira bi fo bene fanga ta bulo kura ka bi do ke do te prezai kura folo anaka go fede ma ala ko fanga ke ka sega jamana bono go la halbi. Nyo te mera ka bo no femie talonye ne konina ye la na talonye problemu la se bene ma tali nye fe a problemu bina jo paske aye politiki min bla bene kono ne koninga famia ni la de jakwa fanga politiki de do paske aye fero de la ka sina oni ma wero ati fe fa fandaga do bene fanga kola ka benda bwala ne koni hakila o kele a bene vita toro nye fe ambi do ke ala ka kolo do goya o ko fe nyiningali ere dembolo patanya me kapokwa yesena komi ndo kwatsara bakono ko sena inde na fanga bena bonye edition toka eske patrick talon ere dembolo ka sena president wa wala ma laini ere meme patrick talon bolo ka sika ni fere ban no be black nga ka ben abwala ai avika ni ka da munde ka laini member dogo ne ba bolo moko timi kalama mba feka ododo mi ni IT jamana wani nyogon chayi huko ni mba foka koko IT mgo ni mgo tikelela unu yere debe kelela patie yeskale ya soso mikede huko lolo debeka wili IT jamana waka mtu mba feka odefo obela jile poledos merci
13: Ibrahima Fadiga kabini mali la sajomori likante nyini ngali fileni ada sira yoro mma kiren kireni yala yoro folo mima amba damine kabije ni oye fanga sina udabolie sena ni politiki kuu yele mani udonie kalata sari ya kono ya ye oere de kera sababu yoro miyaldo wadanyi nana seba ya soro fo keme keme sarala bi kononton ane nani kalata la ayo de kansoro ka fanga sina udabo ni nchoko lata dobe menenembe kasola ya armade yanke lafata ton chama nyika kuma ufo ni nkoka yala ni fana tina ke kene bay mimi ka urumya lu wadanyi makono aka marakonna la
11: awa bon akoni abena son kate ina form abe fangala korosi ane ka fanga fanala sabati me sena koina ama basge a kontinu ma basge kaye ka don mimbe na ke funi a basge ra loi organique ou bora ka fonctionnement ira mais mo nya de mina c'est que talon y restriction de liberté menon ke ka verrouillage menon ke nya bala ka poko mo min de don abe son ka poko abe fanga garde ani ka y refona la kana kɔfɛ ko kana se a ma parce que n'i donna a la a bɛ komi i donna a la a bɛ kɛ komi i donna a la a vide.
13: I y'a fɔ cogo min na sisan ko fanga lakana ni fɛɛrɛ don y'a ye Patrice Talon yɛrɛ ka ɲɛfɔlu la tun a ko min ye sena ye k'a bena kɛ yɔrɔ ye jamana kuntigi kɔrɔw bena taa bila yɔrɔ min na ani fana mɔgɔ latɔmɔlenbaw minnu hakili sigilen lo wa k'a tɛna taa kɛ politiki ma yɔrɔ ye misalila a ye misali ta ko ni sariya dɔ kan ka ta jamana kɔnɔ ni jamana kuntigi ni wasabulo bɛn ma sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ wasabulonba ɲi ni o ye sena ye olu de bena se ka wasadenbuloba sa kɛ olu de bena se ka o jalatigɛ ka se ka sariya ta jamana ka nafa kama ale ka jɔrɔ yɔrɔ de ko yala a tɛna kɛ a yɛrɛ bolo kɔnɔfɛ bawo a ko jamana kuntigi kɔrɔw de ta yɔrɔ don.
11: Oui, jamana kuntigi kɔrɔw bɛna taga ye mɔgɔ wɛrɛw fana bɛna taga ye mais a kɔ de ma basigi fɔlɔ pour an ka se ka projection kɛ n'a ye k'a fɔ ko a bɛ kɛ tan de parce que u ma luwaw bɛɛ lasigi fɔlɔ a kɔni kuma latigɛra sena bɛna kɛ mais a bɛna kɛ min ye mɔgɔw bɛna lasigi cogo min na jɔn bɛna u suganti o si ma fɔ fɔlɔ. Mais a siɲɛ fɔlɔ fana tɛ ɲɛ farafina ko o bɛ yen. Par exemple, Côte d'Ivoire, i b'a ye k'a fɔ ko a bɛ yen parti dɔ bɛ yen sénateur ou parti dɔ bɛ yen président de b'u nɔmɛ ancien président ta tɛ automatique ye i n'a fɔ bɛnɛn b'a fɛ k'a kɛ cogo min na k'a fɔ ko k'u sigi. Donc après yɔrɔ min de don a bɛ kɛ yɔrɔ influence ba de i bi ka i bɛ i tɛ politiki kɔnɔ tuguni mais mɔgɔw ɲabi la mɔgɔw jigi la u tulo. C'est visible ou audible quoi on fait une influence de Rwanda fana fana abe est-ce qu'il y a un fameux
13: on fait une kosobe Sadio Morali Kanté abe
11: Rwanda are Kabila fana il y a Kabila fana RDC au fana tombe Sena là c'était à vie donc il y a la canaillero de don influence yoro de don mais ni talon de benate président et ambanjo kofe kalaje ou bien a contenu minda ma pro kadon a rêve na rôle que les mêmes jouer quoi.
13: A famana kosobe Sadio Morali Kanté an b'i fo i ka baaraw bilali la ka na ka ɲiningaliw jaabi.
11: I ni ce i ni baraji ko n bɛ bɛɛ fo.
13: Bɛɛ lajɛlen kulo
11: b'i la. Ma ɲina filaw kɔ ma ɲina filaw kɔ n bɛ filaw fo la sali ni sagantanya n b'u fo.
13: Bɛɛ lajɛlen kulo b'i la n'ala sɔnna i ka saga b'i sɔrɔ yen. Ousmane Kontaw Burkina Faso Bobo Julaso secteur 21 Inikli. Ousmane Kontaw ku lo bana Ousmane Kontaw wana le tika seka ñokon solo Souleymane Jawara Senegal Kaolack ambe de la solo 600 inikli
15: daba andle
13: eko be la delika min bi beneka ma o yeku ka démocratie no ka beje fanga yi o ko makaran kosobe
15: benen donne ni démocratie donc o démocratie mi ya do benen donne mbuy ali bi o ko sinsin o ka ala ku si wala si si ton wara ka na ma ke se da wo parce que bibi ni a e ambe fin fe fola bi ben sera yin bi fo président croix sous candidat ala ne se da wo la parce que be a don bi du
13: terrain donc agato ala ne se da sababu la e bi ka fe ka e da si yoro juma ma
15: wole fanga dafri mutun kara
13: ah fanga dafri mi kara ni ma se ka nya soro
15: aha
13: colonel pastor kidli na to fe
15: ala ne se da wo donc alibi bien que c'est là où il est conservé à canard du temps vers canard c'est là où tu voilà
13: au femme au femme n'a conservé Souleymane Diawara Sénégal Kaola que c'est sambé c'est qui car Ousmane Kontaw là sur Burkina Faso Ousmane Kontaw
16: allez Kloubali ah que de quoi
13: eh bien et Kloubana c'est ça qu'année e ka faamuya la ko min ye Patrice Talon a ye baara minnu kɛ ka bila nin jamana kuntigi kura Oromial de Wadani ɲɛ ko o ye a bilali de ye denkɛ kɔnɔ o denkɛ jumɛn ye.
16: Voilà ni y'a ye dɔw fɔ Musa ni ko Patrice Talon ye baara minnu kɛ n'a nana kan ka dɔ fara o kan na n'a ka dɔ ka bɔ o la ni n ko a y'a don denkɛ kɔnɔ denkɛ nin ye jumɛn de ye Musa ni ko politiquement a y'i kunko si a ma parce que mun na. N'a y'a kɛ e bɛ pere a la e ye jamana kodɔn bɛɛ bo ye min yan ko fanga fanga sina o mairi foyi t'olu bolo asamble t'u bolo foyi t'u bolo a bɛɛ kɛra ene ye donc a ye sira gwɛrɛn ne d'i ma sina k'i bila ka sira kan sa o kɛn problème mais an b'a ye ko ɲuman dɔ ka sɔrɔ juguman don ni jamana kɔni kɛra ko jamana démocratie jamana kɔni ka ban fo pɔsan ka sɔrɔ yɔrɔ dɔ la k'a fɔ nin ka ɲi nin ma ɲi nin ka ɲi bɔn san b'a hakili sɔrɔ sisan a kɛra bolo baara kɔni ye.
13: Bɛjɛ fanga tabiya dɔ ye sɔsɔbaga ka sɔrɔ i ka fanga la.
16: O ka fanga la voilà ni ko bilen o ka démocratie fanga don basi t'o la mais n'an y'o fɔ dɔw b'a fɔ ko sɔrasiw démocratie ni militaire fanga kelen tɛ fɔlɔ pour le moment mende fanga loi ki sagati mu kanu ko o ba ka do kan yan ki sala fla ni loi fle mu ba ko le mi fo ba ka no le me de mo ko ji ko na ta e mo ko ngai so so le yo pa di de ba ko le ba ni ma ke ay o ra fanga na ke o me na ka
17: so ko so no konta e yoro do fo ambo bo la ali bi ka so ra se fanga mi fo sariya bi ka ko no o kama kiriso sigile be o kama kiriko ministeru be barabi ka ke ni sariya sundo yi okoro ko sariya be
16: ningo sariya o ningo sariya o ko am min fo ko bon ko do na ka so do ni ke do ni ke ke dia famelo ka sariya do
17: o famana
16: depo depo fana bu fere o depo fana bi me fendo be ni la fi ni so ma nger e dida lo ko ni ko sira ningo de na ko wo le ka si on ati on ka sira
17: e re ka famela eka famela eye romel de wadanya abi domina iko bi mu fengelem bi ka makono obina seka ke ani o fanga sino uchela yorodi
16: wala ayere ka kuma nyaka fanga yivi ay kuma bal fanga fo ora musa lukuwa ako bibi na ko alebi minjo ami premier ali de foro bembela mi bene bene na yere nyonkie fem bu no ka lesa dawo ango bembela ba nyonkie foro na pa bene no nyonkie politician luke te bene do ele anda na ko ge ka nyonkie o bembalam bina kwa bina bwa ko yengi nkura
17: no kwa
16: zuri mena dem ton kwa kala nkoni bala ko to mena abla siedura ko kemeni ko akwala jamala azefa jamala nuno ko abla bala ke no lui e ka fret bembalam fa tu to no wote ka ben nonche o join o ay jamala nuno yi an meme ni jira bela to bulu nuno nonche akwa no ko yengi nko bla
17: ofa mena ko sebe Ousmane Kontao
16: merci.
17: Ousmane Kontao amito Burkina Faso bobo djula so Seydou Banda ki la soro inikli Seydou Banda klobana ale klotana 600 metam malila djoyla Oumar Dembélé inikli
18: Moussa le klobale ambo foka la me baga bela djeli kali wati
17: foli diala ni kosobe ko kibe jamana kuntigi bota ni oye Patrice Talon wala jamana kuntigi koro kay balika hakilna wa anak baraminu ko defo kosobe
18: wallahi ne wote cheni alaga kan amara ga dandigali bela jilemi ngami jamana kuntigi minta ayenye elementi jamana mongamba fola kosobe aga foli ko fola kagla ga nani ay masake kura fe no mina na sita cheni alaga kan akaseda aframi ngo sinayo la akajija tu bela akasira temoka o misali ye mwe machite ayini masaka kura min nanako akajigi korole duguma don bega laine dora akateme ni jamana ye yorora korole ere ma delika se yoro mina asiki anya ye preda ye chebo minyirako kake masake unanake ale dola kakila ka yoro do nyina fenga kanake muritanda fanade cheni alaka kan usala anya ye masake koro ayabulu jomina kake preda anake masake ya masangili dafa piu
17: Omar Dembélé djola Mali la si sambe sey kasedu banda la soro bobo djula so e Burkina Faso sedu banda
19: Ama Moussa Ali Koulibaly ani ke Ama fura ka refi baraka law bela jene fo
17: On foli diragne ko so be ekoko beje fanga atabiya do fana ye fanga sino kan korotali
19: Voilà parce que aimi ke fanga sino na Moussa Ali Koulibaly to ani lo quoi Ah bon, na tarate, ale rebe minyine nani bene re, nama ere korosi, koni rebe sega ere loma. Bene nao siginibe uba aflera, lakana fanfe, lakana mai bene ikono, abebo kalama.
17: Mm-hmm.
19: Bon, anasi ginyo, jamana mi, nou e Niger ye, Niger lo fanati, bene re niye, paske Niger bi ukaporni, Niger bi ton nafami du ukaporni na alakelindoro nuba lo. Bon, nou ma sega dla, Bon, comme le président croit mes fanan nanani, allez coco, abena na fle pour que obse da barake ni yon kumana. Barake ni yon relate de Moussa Ali Koulibaly sing yon jamana nou fo beka fara yon kalika jadisuko ni keleka buaka jamana kono. Tanke ni jadisuko baka jamana kono, abaka jamana disabilize. Voilà, parce que bene condamne ni loka barake ni Nigerie à n'importe quel prix. Pour que le jamana flan beka nyasuma soro.
17: Bon, yala Niger kirino ani awngu na ofana bidanche la Burkina Faso.
19: Okay, oni Burkina be barake. Mais Niger talo ka gbele ka teme kwa. Parce que oni
17: Niger. Mo luyu ka danche da tugula ka bi ni fanga d'Afrique ra ba flan ba ni saba.
19: Voilà, donc a ken be ka gele abata ka se binino adi werema. Donc parce que beneka soro ere Niger ni Burkina le. Parce que tant que ni port bi fe ni singi on jamana porti munu fe. Ulu lo bi ka port ke port yo Moussa Ali Koulibaly. Donc farafina an be kelenye li an bi ñu ko mëna kelenye angana ta mo do lo bana nan dikte ka fa yana ayakete ayakete non
17: c'est
19: pas que nan mo bale kono kwa musali ko
17: lati anta te kama ambay fu ika la cellule ka fa ko fana yere ka famuya ye ka bele jere l'info dante folumina fo u ka lameni ke yorola nende kunye kuma de aw bolo je mukan babu ye bi rafi mane kan fien sira kan ne ka fa la musa cham ina fo dongo cham fana sara dumbia ni nega kan tane fla sanga musukune.

0: bɛ kan RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ mugan bɛ makan kanɲɛ 16 o bɛ Dakar.
1: Sarata Kamara.
0: Sénégal jamana ɲɛma kɛlen kɔ ka bolo bɔ ministre ɲɛmaya la. Wasadenw y'a kɛ wasabolo ɲɛma ye bi sisan Ousmane Sonko de ye Sénégal wasabolo kunna yanni kelen faso tɔgɔlatɔndenw ani politiki mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ ko ko Ousmane Sonko ka wasabolo kɔnɔ donini k'o ye sariya sɔsɔ wale de ye an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o ko an bɛ taa Niger ye min na lakana tilamaw y'u tɛgɛ da ɲɛlamini fen kokaine kilo 260 kan halisa ni kokaine hakɛso in tun maminɛ jamana in kɔnɔ fɔlɔ polisiw ka fɔ la a tun bɔra Ghana de wa k'u tun bɛ ka taga n'a ye Libi jamana de kɔnɔ an bɛ taa Arabi Saudite kɛnɛ in laban na silama higidenw bɛ ka seli Arafa Gune kan bi Maka kɛrɛfɛ higi jɔsenba don an bɛna Lagine higiden dɔ lamɛn kɛnɛ in laban na aw nɔra wa aw danse o fila nara ɲɔgɔn fɛ fanga la Senegal sisan u bɛɛ ka fanga b'u bolo ni jamana ɲɛmaya bɛ Bassirou Diomaye Faye bolo Ousmane Sonko ale ye wasabolo Assemblée Nationale ɲɛmaya ta bi tele naani a gɛnnin kɔ ministre ɲɛmaya la wasadenw ye kalata bi ka Ousmane Sonko lasegin wasabolo kɔnɔ ka tila ka kɛ wasabolo ɲɛma ye Malick Ndiaye nɔ la o min y'a ka baara bila a ka wasabolo ɲɛmaya dantɛli fɔlɔ kɛra ni ne ye.
2: Je vous rassure.
3: Be fɛ ka sɛbɛntiya k'a fɔ ko n tena nin jɔyɔrɔ in kɛ fɛɛrɛ ye ka fiɲɛ bila jamana mara taabolo la n tena wasabulo in ta ka n yɛrɛ makow ɲɛnabɔ wa n tena wasadensi bila ka o baara kɛ ni o kɛra o be n'a fɔ an be ka an ka kɛlɛw kun sɔsɔ nga ni o hakilina kelenw fana ye n b'a sɛbɛntiya fana jɛlenya kɔnɔ ko wasabulo tena kɛ sariya kuraw tɛmɛyɔrɔ dɔrɔn ye a bena marabagakulu ka baaraw jate minɛ a bena a ka baara kɛ i n'a fɔ sariya sunba be a ɲini a fɛ tuga min na o min be tali kɛ marabagakulu ka baaraw jate minɛli ani u ka baara waleyalenw na ka taa jamanadenw fan fɛ wasabulon bena foroba nafolow lafasa jɛlenya kɔnɔ musakaw don sira bena ɲɛfɔ ka ɲɛ ani ka bɛɛjɛ fanga sabati a bena baara kɛ ni fanga kɔlɔsili fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye u bɛɛ lajɛlen kɔni u fɛnfɛn be a ka bila la ni ka marabagakulu ka baaraw ɲɛfɔ ladirilenya ani kilennenya kɔnɔ ka kɛɲɛ ni kow juguya ani u kɛtogo ye ne baara ɲɔgɔnw nin ye an donnin ye politiki ta sira wɛrɛ de kɔnɔ a bena gwɛlɛya furuku furuku fɔɲɔgɔnkɔw ani farafaraliw be sɔn ka don a la nga a bena kɛ bɛɛjɛ fanga kɔkɔli waati fana ye senegal kan ka yira farafina bɛɛ lajɛlen na ko politiki ko gwɛlɛya tɛ ɲɛnabɔ ni juguya fariya walew ani mara fanga lagosili ye
0: Lalaisha Dukure de ye Ousmane Sonko kumakan ta Senegal wasabolo kɔnɔ bi a ye o wasabolo min ɲɛma ye sisan o kɔni tɛ ka bɛn gɛnkulu caaman ma politiki mɔw faso tɔgɔlatɔndenw bakuruba la u mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ de farala ɲɔgɔn kan k'u yɛrɛ wele ko les forces vives du Senegal u ko Ousmane Sonko ka wasabolo kɔnɔ donni nin k'u ye sariya sɔsɔ wale de ye o kɛla jamana ɲɛmakɔrɔ Macky Sall ka APR tɔndenw Macky Sall ka ministiri ɲɛmakɔrɔ Amadou Ba o ka politiki tɔn nouvelle responsabilité walima fana jɛnkulu min bɛ wele ko mouvement demain c'est maintenant Mamadou Ibrahim Kande ye o jɛnkulu ɲɛma ye.
4: Le mouvement demain c'est maintenant estime que ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale.
5: Anou ka djekulu mouvement demain c'est maintenant fait min kera wasabulo na oye pastef wasadon ka faga filo ye min ma bonya ali kelen la fanga sigi bulo ka o ka miri la komi wasaden famba bo bulo o bise ka wale o kɛ ali ni o wale o bi ka jamana ka basigi na sigi bulo yoro yoro Ousmane Sonko fana ngania ka bo ministre nyemayara 600 ka taga wasabulo nyemayata o tingania nyumayi bawo anya korosi ko aye san fila min kɛ marabaga jɛkulu kunna ani Bassirou Diomaye Faye ka san fila jamana ɲɛmaya ra an jigi tubi ka badenya min makɔnɔ a yɛlɛmana ka kɛ fadenya ye o lo kama an jigi b'a kan an jigi ba le b'a kan ko jamanakuntigi bena ta nin ko in sɔsɔ sariya sunba kɔrɔsiri bulon kiriso ɲɛma yaasa a k'a fɔ an ye ni Ousmane Sonko sigicogo ni wasadenw ɲɛmaya ra n'u be sariyaw sɔsɔ walima nata sɔsɔ o kɛlen kɔ lo an bena latigɛ jɛlen ta.
4: Chacun se pliera à la décision de
0: rapide. Nous sommes face au Sénégal, face au temps, là, ton mouvement demain, c'est maintenant, n'y a pas de Olumino, Ousmane Sonko, ka wasabolon, kono, donin, ko, yé, saria, soso, wale, de yé. Hankili, la, gigi, la, wasade, on yé, Ousmane Sonko, sugandi, bide, ka, ke, wasabolon, n'y a pas de tele nani jamana ɲɛma Bassirou Diomaye Faye kɛlen kɔ ka gɛn ministiri ɲɛmaya la Diomaye ye sɔrɔ kolɔnba Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo de sugandi ka kɛ ministiri ɲɛma kura ye.
6: RFI
0: RDC jamana la fangani asina obeka nyokom masaman saman o jamana nyema Felix Tshisekedi ka politiki ton UDPS no ye fanga politiki ton ye o de kaba fe kasari asumba kura sigi jamana yinkono nga fanga sina uteka son oma uko UDPS ka langine yede kasari asumba kura sigi mimbe na siradi jamana nyema Felix Tshisekedi ma ukato fanga la kadao kuna falidila unyakoro kunu UDPS kwenyana bola Augustin Kabuya ale ku utena segins ko ko utena siran fosideye siran kundo dumbe RDC jamana kono OMS kafola oye ebola banade o mimbe ka juguya RDC koroyan fanfe ngiate la bangu la sika kelendo moho wa kelen ngondema ko banayin bula wa sika kelendo kai moho keme flanyi ron ni tanya jamana kono ode kama dunia kena ya kotomba OMS nyama Tedros Ghebreyesus makono lindu RDC jamana kono bi Mamadou Diallo
2: Diye kene ako tomba OMS nye mwaka tama ni RDC jamana na la njini eka fere kologri ublase inka wala saka ebula nye korotige akana charinka sesi nyo jamana toula. Unu diye kene ako tomba ni ya ka joro ira ka ben akula. Kakeye ni OMS ye kibari ya mindi ebula bana ni yera mwaka flagwere ula Uganda jamana kono. Aka X bololo kumayoro toni nye mwaka ya ira koni wati la usira ka sementi yako mwaka tanfakala ka sabu ke ebula bana yi. Aye mwaka keme anikirina sika eko abe mwaka keme kono nukbere ula. Kongo marabao ko OMS ni UNICEF diye bolo fara mi yedem se ko kuna ye docteur Barake Miran dioluma OMS ye docteur Barake Miran toni tan ani nani di UNICEF ana ye toni tan ani konondo di halsa RDC marabaga ka fola ni wati la ebola barani warani kosobe jamana ni marasaba di kono ina fo nord kivu sud kivu ani ituri CDC no ye fara fina tomba mi ye kenya ko kuna ya ka joro ira ka be ebola banani na toni ko fere ko logri ka kan ka blase na wala saka ebola banani nye korotige
0: Mamadou Diallo ni cher la kanati la mo ye utegeda Nyala minifeng kokain kilo keme flani bi worokan zinder jamana yin duguba flanando alibi nin kokain hakesu ya tumamine jamana yin kono folo no Niger ye Niger police uka fola nyala minifeng tamina Niger kerefe jamana do de kono yana kase Niger wakula nyin tunye katana ye jamana wara de kono no ye Libi jamana ye tegedara sikana moho sigin fanankan maimuna zerbo
6: Kokain kilo keme flani biuro ni shegi niko Atlant la linsri li mfo siki yoroma keme flani bisaba ni saba Nijen yana minife unkele li kia keda okretis ka fola Kokain mune na mu libado li kono zender Jamanan kemanke urudu ya fana Sika dara Nijen jamana den siga na mwa shegi nka Sika sikali munu kera uka du Ani mubli dilan yoro garaju do kono Koyato jamana wadeka mubli plako chama yira Sika na mwa nufe Lakana tila mwa nuba prepulatike fana Koyena minife mbora akra Gana fabala kateme togo fea ani Bene, kataka fosokoto, Nigeria, nyan Niger polisu ka soro, kutika da akan uka jamana kono. Ko atigila mwa uka la nyini tunye, ka nyana minife ni lataka folibi jamana kan. Akli jigila, nyasa nani ye, ni nyana minife ake nyongontunde la ka mene Niger, koka yin kilo keme flanitan nani, polisu ka fola, ko fanatumbika lataka libi abolinko malila. Koka yin kilo biduru nyongon fanatum mene na salun septam kalula, angaya, o dugumimbi danche boni bene ye. Jatene do la, na asro ko chambre indiane tumidili kam neka chaya frafinat le bien fani maraina 600 euro fanabika ke kokain temesra uye kala taka koka
0: maimuna zerbo sudan kele kan 600 mugu jugudo filira sudani chat ka danke labi kam rotani nani nyokon nitanya mugu jugu impira sudan dugudo re kamin to hoko altina chat kerefe yenge madu ka fola jelaki beka bi fsr kele ke ude kan oluminu ni kele bolombe nyokona sudan kono wakuka mugu jugu imbira muso dumunife ani te firela dode kan kunitanya kele ube senka mwen nori ya marafana na Etats-Unis ye mugu fili uke iran jamana kan kunu o mugu fili uke raka soron kele lalo benkando be fanfilane nuke wakunu ntelefedron Etats-Unis ni iran fila be tumbe kan lase ko nye tarabe ka soron kumanyo honya ula yasa kabwa kele lalo benkana kase kele lalo li la peu olabi iran ye Etats-Unis jalaki ko be kuka kele lalo benka imboroto min sorona uke niya lokun o waron vlaye Ambeta maka 600 Arabi Saudite jamana la silama higide mbe arafa gunkan bi kabisoma uchamande tarayen kilometri mwanyo hon maka kerefe kata selim we higi josimba doye alfa mansere aleye higi dende ye nina kabola gine jamana kono wabe higi laben gyankulu kam la gine abaka nisondia yira nilo inaka to makayin ani higi laben chogo uka jamana marabaufe ambalame
7: Alhamdulillah bi lomba ni na ne re se wanin ka se wa dangere re la kama soro ala la kila kishi ne ma ya kan ala kila ya ira ka kafoko akolontien lomen ni do u be kena do u be mina ka se bi arafa lonina amba yini ala fe do u min keto bi lonina ka mina anna jamana ma ka mina anna sulma ka mina dunya bela denma ala bulu ala mulekera nkoni se wani organisation kenyani alhamdulillah nyinan Egibra me organizela la Guinée hang mais saron ningina o nyoma son aroflo ka sababu ke innovation chamam ba le braquet ka ben yigita fan felaro ka foko ka yigidenu ka basando alla kuldo ana ministri ka bela deni nyana bo ka bebla sina edito la Guinée la hotel menye madina la hotel menye maka edo bela deni long c'est à dire ana ku bela deni a kena nyumala a tamina nyumala ankoni sewani ka se sewa dana ne kon Rome notin ni ka sewa mantolo tala fela a bala sa dagila kuma fu tenne bolo bi memen yira ka wole sewa nan kodi
0: alfa masale sewa kamdo lagina higide ka bo makka nuatina iko santam ningina fana higi be ka ke funtini wole matara jugu re ko arabi saoudite jamana laye wati hakke ya be c'est en faux degré binani ni lolu nyoron wati gate mine kela o kafola oko son arabi saoudite manaba wi fere utige kena ya so clinique kemeni ko de be ka janto mohawla funtini be ka minu bana wa mohaw hakay chali ko son pankuru kelena bla drone de bena de beka sam frakeli fem la se o kenaya so kemeni ko ma mina maka ani arafa dugula arabi saoudite kono awni kala menina ni ne beda sigana kuna fali di kenefa folo mena nege ka fe julu be sala dum biale bolo 600 anga kenefa flana Nege kanye tan woron vla tamira ni sanga tani flaye mandi.
1: Sarata Kamara.
0: Aubeka RFI de la main Alissa awnike wala kofe donia o hankrina o kené ambena o fela wala main awi minu ira kuma be aw bulo kené kan bi benenge manange makura Romualdo wadagni ka baraketa o kan kemana in kono o kan asanga tanke mun kan kené ya gemu kan kené kan bintu sisena ka mo hawle le bena masala e bola bana kyarili de kan kokura RDC jamana la ngayan wo 600 la seliba ambe donkin salinye korotan silama gemana obe kula benka minanyena maya nga ako naranyina kasron jinim gati gewale kela wiyuka gerenten sigi bamako kan malifa ba kasron ka koro mali sinyo gemana kyama be ku buka sali saga bo mali de lam iko senegal misalila jinim kanin gerenten kuson saga ko grea be senegal tan tambakunda marala misalila saga son ko be ka yele mamudu samura ka la selibala benindo
8: Ambe tambakunda bagan fere yoro belebele la biye adogodon ye samkomba jarabi betaganin kasegin ken oyoro la wallasta ka bagan soro nga amano go ya folo
9: ah serun saka no yara yan fo be ya fo menyina saka dagira la tamba yan fo be bori folo de sino tenyan tuma ba soro de ko jate mina ro ko me tenden jate mo mina folo de ya ibe 300,000 kuma de me 400,000 yo 290,000 ah ni men garsiko ko ni bale ba soro me ni fente ya folo bi jore foro faka na de
8: 200,000 wa la kanako min gele ya lembe malila o koson la sana jabi mase kataka bagang usan o jamana nina ala bana katoyan
10: ol benen bi nga men sourna doyna ko
11: ngen wa saru ni wati ya soro yan fara tep sakala me nyina iyer ku nyaaye ina na ibe terrain de kante ya foite ay nekele sahajigi keme saba sahajigi binani ani worula nyewde nati le 5 de sahaw do na ten ni ido nani ko kiba konte ate har binani se abe banno
8: amjatu tunkara fanande bagan ou le sang kata ou fere Dakar Senegal fabala nga ni nan ko manyan abulo
12: a serum sax bleul ba tumba sana 200,000 la beta samba Dakar ba fere mais actuellement mi sax bleul ba tumbe men sana 200 ba fere ma 250,000 fa la major part fa tumbe bola Mauritanie de dobe bola Niger dobe bola Mali la mais actuellement comme Mali mo gobe bodem mo goto do te mo me nyala wori tumbu bolo te hañ ka tay Mali situation da ke actuellement sax no do fara la kon ko e ñe do soro mais bref ñu nek client bi Dakar yalla mo wutam bu ba fa saxalu ko do sa coûte cher voilà saxamentu ñala bi 100000 francs pour que saxal solo problème do au minimum fi que 150 fo 175 ñu
13: solo
8: bagam dessé ani bagam son gele ya kofé bagam tumuni finance son ho gele kosobe la sama jabi bagam fere la be ofo anyi
11: serum amme borosan wa sabake mi duru menina amfele ka borosan wa nani kemenani wa nani kemenani sa ajigi keme sa banabi bolo presque dongo do be saka boro woro wala de kukoro kuruka do mu kufa
8: bagam marako nyemogo no chef de service de l'élevage Abdou Sané alebe kam ko hakili sigi
14: point bobu nga xamne moy entrée officielle
15: ni frati wi yera temero la ko done mbayna mo mu ni beta bugan san kana o fere kokura ulu be fere were de ni ambero mina yiko 600 amse kafo ko be tablo ñu manka ni amana ko suma ni salon yi amse ka jete mineke kafo ko do fara la bagan nalika sabula mo mu ni beta bagan no fe o ye fere were de ta temesira kura were de bubulo o ye don yoro fale Senegal 600 ube teme bakel fanfe balu wali majawara nunu ndugu de ukate meero ye 600 ka don Senegal
14: mo len gëna
8: bagam fere la ya jira ko ni wari bon ni marabaga usona ka olu deme ya ni sandamani ndon Senegal te taga bagam son tugun malila mamudu samura tambakunda erefi
0: Mina selibayin ko kabo tambakunda Senegal kono 600 beta ukhankilina ukeneka kuma be ubulo keneka mbia ukumara benen jamana nyema kura romial dwadajni ka baraketa udeka jamana inkono san woron vlana taula au fela u Musa alu kulibali u faranyo honka
16: Ronial wadani bene onkoni adon asigi kuyen mi folo jatike wali kele ala premier obestifu nyena ka kodi folo e abe romne nasra ka dabola oye koye komi adon nyeta ba fangasi na ubeka minfo abesike ke oye bare onkoni na mirikono ote dalie
17: nukon mbafo mpatili kala mbafo folo ka barka la kudora iiku utifo utifo kutula tunukui nye ifi miyantala fula menu kona antu amudu antulo mbafo forojme ame demokrasi wuri ne awo demokrasi balake akwat na ka prira ina ka manda bana hada wo sam prira hadi mugorema ama constitution yelema ka do fara manda ka a une constitution yelema le ka do fara dire de prira le ka tanduru to la ka san wolo fara taret na ait na ka kono ma ayi na ka san wolo fara e ba lan fori amini lu ko demokrasi
18: Patrice Tala ay minke aka fanga sina ona okainwa yalo mainde wala abajija ale ronura wala parce que France nan nou fana jamana deu neu wala nako abana ka demokrasi ni ke netamila demokrasi ni fana manka nka ke ibi ka jamana dendo tonyo ka do mana ko do kasura ka do bari o kana se ka presenter bon e kontara me min nanani est ce ki magale a dobla ale nya fewa
19: Patrice Talo ka baranyu mankelo bene konana amba fola kusukusbe ame a fo president kurai ka ki bismillah ka ka senda Patrice Talo senda nola akijija faso denjugo ne faso de nyuman kuma kana boada aka beneka dimbe ka klei akijija ka ben sabati alabilafia benabilafia akijija tugo bela jelina ka jamana dundu dakle fo la Patrice Talon e baramonke munkera beneka nyetaka naye doni fora uluka do ibaye benabija ale rekle la kata Patrice Takap
20: angoni mi famia amna fo talon ko ne dan senjugo do de dan bene politique ko banguka aye feminge abifoni de mako dictature politique ka sroma marfata ka sekandiga e bagi la ka joli kana ye talonyo de ke bene politique keneka beba don ayes jakwa sereu de sigi kas ka beda bwala ka bena ire ka candidate ka wo sigi fangala o ay ka sena mi fena sigi ni o ko president kro bina lo sena ko na ko sena inde fanga bina boya ko sebe ka teme ay wa jamana institution beka no ka radio ne bina ko sena president ale ret wala ma do be talon bola bina meme la sena president yala talon me fe bene ka to ay ret ka ko na toujours de wa ngangon dale me fengrina ay ka bara ke tu kam na kololon tante de akololon tante
0: hankile la jiga Senegal jamana nyema kelim ko ka bulugo ministri nyema yala wasadew ya ke wasabulu nyema yedi 600 Ousmane Sonko de Senegal wasabulu kuna yani kile faso to hola ton de uni politiki moho kemeni koko Ousmane Sonko ka wasabulu kono donni nin ko isaya soso wale de ye Niger la kanati la mawu tege da nyala mini fem ko kayin kilo kemef lani bi woroka alisani ko kayin hake so intu mamine kemana in kono folo polisi uko abora ganade wakatu mbe kalatara Libi jamana de kono awni ke lamene nani ne be dansigana bi wura fe kuna fole di kene ina nege kala fe julu be sara dum bi ale bolo 600 betanga kene ya gemu kane kene kane bintu sise ye ne ba fawye ka ukambe sini ni ala sonama
2: kene ya gemu kan
13: bintu sise
0: Kenya jemuka la mebakau auni ni nyokontuma au danse kukurala au ka jemuka mandi keneka ebola bana charila kukurala FD Congo jamana koryamfana akrenkrena a suguya kurani uko ama ko mugdi bugyo wala saka nyefoli soro anka jemuka nyina anye wilebla docteur Mori chef aidara dema finyambana epidemie a dombaha wafana nyini ni kelado ko bol lagine a jamana na anka kenen kanfana ambena ebola bana ba korodo ka cereal soro aw danse kokurala docteur Maurice Sherif Aidara initié anka wele jabilila ajalani ki bismillah kenya jimukan keneka
21: anke
0: ablaka sumatala ambe anka kenani yere daboni alame bahado ka nyiningaliye ambole me docteur kana sigima
21: ebula banan yere abe soro chogodi nabe mola ebalon chogodi ko banani bala
0: docteur Sherif Aidara ibola ka adama sangare ka nyiningaliulame ebe jabi jumande diama
21: mbe se ka jabi minjula ebula jankaroi anyalo ko ayi masoro Tenise wole toko virus jankoro ni ayilata milanyo ndema donc nyanyini nin brake dodia fola kwa masoro ni sou souri lelfe dodia fola kwa masoro ni lempanje delfe nyo yi bonaka oldi ani sula wul donc nyanyini ni mabambe nyanyini la lenyo masoso la virus ou ala origine maboyoro bonan bibi i dice ebola masoro na nyami ka wole i okipe jankoro tola aye jankuru tuwa minna ibulo yese afarijima nwoye adajidi baji ani ajili yere ibulo basi ufoi makasoro iti protejini nwoye gandhi ubiye ekipmando protection ibese ka jankuru nye masoro ani mwami nifana nye ukupe la jankuru nye mbra sayala se mwama mwami nifana watu yu ukupe la uti suko yala donk mwamo nitera da ubara suuldo idise ka jankuru nye masoro donk anchal kusota masoro nya lili uli
0: Sifa ambena ebola bana bakato korodo ka cereala me papis kuma sandunu anka ni suri ibrahima ka ni masala lame
13: papis kuma sadunu ene nyantuma
21: tarasiti
13: ebola bana de laka emine san bafla ani tani nani wati nununa bana yimina chukudi
21: bon bana kamina paleko aletra makende atre de trokedi donc ka bana so afana mole fe donc bana ka so aletra
13: akwera temena chukudi
21: bon bana so na menke mtu malo polo après contre mankende on l'hôpital là comme on fait ça parce que c'est au palu humain basi ta te bena et quand il faut bien parce que wa ma fene te bola ro et voilà comme fene contre quoi bola de prendre donc un quatre te mandam naino
13: bana djugo ya be fo chugo mina bo chugo ya dlawa
21: quatre ya fo jankaro djule parce que ebola abri mina kana ici luma parce que fokuisi luma yani ayalonko alele abramo semo fa et ni quatre bouton ha abawara ipadiro o belela ne voilà de na tamola comme fene ko Nkansu mkwaka tretman duma nkende la mbola Me ana fami kono mo kono dole saba Na ibrahi mfake na doni Ibrahi hantu malo njuna Hantu malo njuna ebeti njuna saba
13: Ni bana yimine abe kechuku di ifarikulu erela
21: Ifarikulu amai ayi mwantoro la validi Masi abake ifarikulu kono Ile mire adeke yo pali le ubien tifoid le Kansoro ayi toro la bali Masi naki ifarimina Katoro kabaji Bono kono mburi bla la Nya abad bele abutu njiri Bola abutu inuno toloro a kawaifa
13: bibi na banai abeka chari kosobe rd congo jamana la ni ba hawa kilijigi wati gelendo na de
21: wai no abe ankli jubale bra parce ando menka abale banake iba kuma mento islanale islan parce que na moment ka nya dero ya bibi ya kafila
13: papis kuma sadunu enetie ikane jabinu no bela jelen koso
21: enike enike
0: wa au flave enetie docteur ida tun sera ma sisan banani mbese ka soro chugumi ka sereya ni nye bana o soro o chugo de la kale fa chede tumankene atumeka o mila don fo banani nyasoro oradun wasaka ni wale sugu nyekroteke awi fere jumande buloda ni bana sugu mana don
21: Nwa, kani kia lanyi kalina. Aka alo nyami kwa mba ni kumalate la gine kali. Donkwa janguru sira la gine ya ka bono la se la gine kama. Kusebe mwasa bani kwa minka sayama soro. Minister de la Santé sira mingi tatibola. Donkwa wole koro sine mwolu nila ka sensibilizasyon te. Paske mwol trena la dotro sola wati mina asoro nale janguru bana nusoro almaro. Iko abasa afula nyami kwa njili ibola atima. Udumbake dotro mafu altise me ati asoro nale banabili timo. Mwantise ki udanda dan presque wati wala donc mol ka gisi ne ka foku tan kurto mi be wala dotro sola kwa fuita ko sela parce que alelo na ler mina so na le jankuro bra fankaso donc nya foli lil kara jamaa isine jamaa fulo da nya ina ka ko kumo basa ayatu fulo hanka atila examen ke kalongo ebola jankuro matifa iba ira jankuro to ya baila jona yewali laptani alako traitement ni sela mina la jona hanka mi ma ko sensibilisation wole ka kanka cha nya ire ire ma alako mol ya nya ka fo ku jankuro mi apese ka danda me ala danda ni farana ila wali la dotro sola jona
0: nga munde ba ke banabe sugu ya fale atuma chamana
21: we farani tendina nya fulo maliku mutation ba kalo ni jankaro dila ni ma finde ebrai donc ni ma fin finde yala gini na balulema bai iba troya soro silamika idi ita fanka kura nyini alako yese troya wo ila tambila nyamika donc iba virus fananta nyangini ni bakese ka dampasi do soro virus ma mindal kele virus man fanan al fanandise na bola basi woti sala parce basi basama adifa donc ababasi wola ajinya lo ama adi form bereta minda ki adi resiste basi wola donc aya mena wolo ko virus bara variant bereta c'est-à-dire abra asuya bereta mindi resiste basi la basi miliambulu tete donc wola kanika foni kokongo variant mi yeni tim folo parce ma soro folo ka che wola parce asuma de kabo kongo
0: nga sisa ni awa ko sege sege like yala afenete sega ferosi walma ko bluchi furawro minya do hari ninka soro abana kesebe na ale ni anko evolution atena variante kurata yala au kanyini ni umansi wo mane folo walma
21: ikalo nyini ni semina tila lo nyini ni anda fo mi ma processus continue di donc ankalo kwa di na yele ma ma ba yele ma yele tmanto form sumindo u malo donc fa baba yele mana nyangini ni di kesine fananka ma fene basi jate mi di che fananka ala form kuda u kele ala variante kuda u kele donc nyangini ni lido u malalo donc mi fanake ni basi folo folo mindi wole sensibilisation dans les préventions di balon kwa jankoro ye famille gongo kayi ye mol to yoro kelendo alal mabasan jamaato la après ka jankoro sini barala mina minma ko la traitement la mina jona ni kunje di mina ko basi di ma yala ko kana baji basi di ma yala ko ikono kana buri bo ikono babori idi basi da gidi blenye ala ko kafanka di ma yese jankoro kelela
0: ofamu yala nga ako alifa tunye kene ya tigila mwakoye ni anko doktor odi tunye bananyi soro sabula atumeko mwakowere ufurake fo alefana nye asoro asimfe obi mlakinyi ninga au minu ye kene ya tigila mwakoye au ka barachuko yerebe lakali ya jumanka
21: woye enye nikali bere bere lidi paske mwofolo folo mil expose ni jankaro la wole dotro lidi dotro ba infirmier ba mwomo ni barara laktani sola donk ali vaksen ba soro wole wole folo folo ka anka vaksenta paske ni le dotro lidi yiko felix ba ni folati ibebo ilaguma kwa dotro sola ni ma precaution ta unda sera ni ma ni e gandi ni e protection ni ni mulo respecte e wala jankoro le tala dotro sola kala do ilaguma odo prema oti mo sila swedi me dotro fananka kande ka forme ka sensibiliser ba kese la jankoro to fuima asro gani bolola asro luzi kana ko bara odi ka gando jani bolese jankoro to fuima ibaba ibolola ko jani se jankoro to ma ibaba gambo fana bolola ko donc en kan wole de mako prévention et contrôle des infections ECI donc application de ciné wole kakanka survie pour que vraiment paye alon ka foko jankoro to fu ibanema ik kan de ka alon ali bramo le ka foko jankoro to ni abise ka jankoro do la sema ala ma ke bola di ciné
0: o famu yala ko sobe docteur Aidara en kan ni ngali wele yara mo minye ebola bana soro fa furakela bana nyum bana fare ko no peu o bise ka ebola bana soro kokura lawa
21: bon nyanyini ni bra ajira ka ka foko u multi se ka jankoro nje ba munula jankoro mili iba le soro fa di kolo ye fende la danal kamme mako anticor a de se ka jankoro ni roko nyumina branye donc wolu mina jankoro keno re ka kendea wolu prepare ni en quelque sorte ka jankoro ni kele mais comment ka lo jankoro ay variant form bretala donc alun ka fonya mi ka anyi kadanka amatankale mais alu fanana système immunitaire al farikolo fana préparé ni katambi molka momin mali jankuru suche folo donc anti c'est ka fo dambli ka fo ko alti c'est ka jankuru ke passé alo anta minaro nyamika jankuru e forme mafale na varia mafale donc ni varia mafale ke la ala fo sine ko ande brai bola ke no donc ni bola na latina la milana no e ke candidat bor ka prévention ke
3: obe fo muyala ini che docteur Mouri Cherif Aidara e ka jabe ni no bela jenena
21: ah ani ke ni ke ni se wara ko si
3: ala meba wa hakli la kaofene ye famu ya li soro ola o benata ya wa hakli tu au ka kene ya la o nyokonte.

0: bɛ kan RFI de lamɛn nɛgɛ kanɲɛ mugan bɛ makan kanɲɛ 16 o bɛ Dakar.
1: Sarata Kamara.
0: Sénégal jamana ɲɛma kɛlen kɔ ka bolo bɔ ministre ɲɛmaya la. Wasadenw y'a kɛ wasabolo ɲɛma ye bi sisan Ousmane Sonko de ye Sénégal wasabolo kunna yanni kelen faso tɔgɔlatɔndenw ani politiki mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ ko ko Ousmane Sonko ka wasabolo kɔnɔ donni ni k'o ye sariya sɔsɔ wale de ye an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o ko an bɛ taa Niger ye min na lakana tilamaw y'u tɛgɛ da ɲɛlamini fen kokaine kilo 260 kan halisa ni kokaine hakɛso in tun maminɛ jamana in kɔnɔ fɔlɔ polisiw ka fɔ la a tun bɔra Ghana de wa k'u tun bɛ kuwa taga n'a ye Libi jamana de kɔnɔ an bɛ taa Arabi Saudite kɛnɛ in laban na silama higidenw bɛ ka seli Arafa gune kan bi maka kɛrɛfɛ higi jɔsenba don an bɛna Laginɛ higiden dɔ lamɛn kɛnɛ in laban na aw nora wa aw danse o fila nara ɲɔgɔn fɛ fanga la Sénégal sisan u bɛɛ ka fanga b'u bolo ni jamana ɲɛmaya bɛ Bassirou Diomaye Faye bolo Ousmane Sonko ale ye wasabolo Assemblée Nationale ɲɛmaya ta bi tele naani a gɛnnin kɔ ministre ɲɛmaya la wasadenw ye kalata bi ka Ousmane Sonko lasegin wasabolo kɔnɔ ka tila ka kɛ wasabolo ɲɛma ye Malick Ndiaye nɔ la o min y'a ka baara bila a ka wasabolo ɲɛmaya dantɛli fɔlɔ kɛra ni ne ye.
2: Je vous rassure.
3: Be fɛ ka sɛbɛntiya k'a fɔ ko n tena nin jɔyɔrɔ in kɛ fɛɛrɛ ye ka fiɲɛ bila jamana mara taabolo la n tena wasabolo in ta ka n yɛrɛ makow ɲɛnabɔ wa n tena wasadensi bila ka o baara kɛ ni o kɛra o be n'a fɔ an be ka an ka kɛlɛw kun sɔsɔ nga ni o hakilina kelenw fana ye n b'a sɛbɛntiya fana jɛlenya kɔnɔ ko wasabolo tena kɛ sariya kuraw tɛmɛyɔrɔ dɔrɔn ye a bena marabagakulu ka baaraw jate minɛ a bena a ka baara kɛ i n'a fɔ sariya sunba be a ɲini a fɛ tuga min na o min be tali kɛ marabagakulu ka baaraw jate minɛli ani u ka baara waleyalenw na ka taa jamanadenw fan fɛ wasabulon bena foroba nafolow lafasa jɛlenya kɔnɔ musakaw don sira bena ɲɛfɔ ka ɲɛ ani ka bɛɛjɛ fanga sabati a bena baara kɛ ni fanga kɔlɔsili fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ye u bɛɛ lajɛlen kɔni u fɛnfɛ be a ka bila la ni ka marabagakulu ka baaraw ɲɛfɔ ladirilenya ani kilennenya kɔnɔ ka kɛɲɛ ni kow juguya ani u kɛtogo ye ne baara ɲɔgɔnw nin ye an donnin ye politiki ta sira wɛrɛ de kɔnɔ a bena gwɛlɛya furuku furuku fɔɲɔgɔnkɔw ani farafaraliw be sɔn ka don a la nga a bena kɛ bɛɛjɛ fanga kɔkɔli waati fana ye senegal kan ka yira farafina bɛɛ lajɛlen na ko politiki ko gwɛlɛya tɛ ɲɛnabɔ ni juguya fariya walew ani mara fanga lagosili ye
0: Lalaisha Dukure de ye Ousmane Sonko kumakan ta Senegal wasabolo kɔnɔ bi a ye o wasabolo min ɲɛma ye sisan o kɔni tɛ ka bɛn gɛnkulu caaman ma politikimaw faso tɔgɔlatɔndenw bakuruba la u mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ de farala ɲɔgɔn kan k'u yɛrɛ wele ko les forces vives du Senegal u ko Ousmane Sonko ka wasabolo kɔnɔ donni ni k'u ye sariya sɔsɔ wale de ye o kɛla jamana ɲɛmakɔrɔ Macky Sall ka APR tɔndenw Macky Sall ka ministre ɲɛmakɔrɔ Amadou Ba o ka politiki tɔn nouvelle responsabilité walima fana jɛnkulu min bɛ wele ko mouvement demain c'est maintenant Mamadou Ibrahim Kande ye o jɛnkulu ɲɛma ye.
4: Le mouvement demain c'est maintenant estime que ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale.
5: Anou ka djekulu mouvement demain c'est maintenant fait min kera wasabulo na oye pastef wasadon ka faga filo ye min ma bonya ali kelen la fanga sigi buloka o ka miri la komi wasaden famba bo bulu o bise ka wale o ke ali ni o wale o bi ka jamana ka basigi na sigi bulu yoro yoro Ousmane Sonko fana ngania ka bo ministre nyemayara 600 ka taga wasabulo nyemayata o tingania nyumayi bawo anya korosi ko aye san fila min kɛ marabaga jɛkulu kunna ani Bassirou Diomaye Faye ka san fila jamana ɲɛmaya ra an jigi tubi ka badenya min makɔnɔ a yɛlɛmana ka kɛ fadenya ye o lo kama an jigi b'a kan an jigi ba le b'a kan ko jamanakuntigi bena ta nin ko in sɔsɔ sariya sunba kɔrɔsiri bulon kiriso ɲɛma yaasa a k'a fɔ an ye ni Ousmane Sonko sigicogo ni wasadenw ɲɛmaya ra n'u be sariyaw sɔsɔ walima nata sɔsɔ o kɛlen kɔ lo an bena latigɛ jɛlen ta.
4: Chacun se pliera à la décision
0: de rapide. Nous sommes face au Sénégal, face au temps, l'attend. Mouvement demain, c'est maintenant, n'y a pas de l'eau. Ousmane Sonko, ka wasabolo, kono doni, ko yi sariya soso, wale de ye. Hankili la gigi la wasade, unye. Ousmane Sonko, sugandi bide, ka ke wasabolo, n'y a pas de l'eau. Tele nani, jamana ngema, Bassirou Diomaye Faye, kele, unko, ka gen, ministri ngema, la. Diomaye Soroko Lomba, Ahmadou Al-Aminou Mohamed Lode sugandi, ka ke, ministri ngema, kuraye.
6: RFI
0: RDC jamana la fangani asina obeka nyohom mas saman saman o jamana nyema Felix Kiseke di ka politiki ton UDPS no e fanga politiki ton e o de kaba fe kasari asumba kura sigi jamana yinkono nga fanga sina ote kason oma uko UDPS ka langine yede kasari asumba kura sigi mimbe na siradi jamana nyema Felix Kiseke di maukato fanga la kadao kuna fali dila unya koro kunu UDPS kwenye na bola Augustin Kabuya ale ku tena segins ko ko utena siran fosideye siran kundo dumbe RDC gamana kono OMS kafola oye ebola banade o mimbe ka juguya RDC koroya fanfe ngiate la bangu la sika kelendo moho wa kelen ngondema ko bana imbula wa sika kelendo kai moho keme flan yon ni tanya gamana kono ode kama dunia kena ya kotomba OMS nyama Tedros Ghebreyesus makono lindu RDC gamana kono bi Mamadou Diallo
2: Diye kene ako tomba OMS nye mwaka tama ni RDC jamana na la njini eka fere kologri ublase inka wala saka ebula nye korotige akana charinka sesi nyo jamana toula. Unu diye kene ako tomba ni ya ka joroira ka ben akula. Kakeye ni OMS ye kibari ya mindi ebula bana ni yera mwaka flagwere ula Uganda jamana kono. Aka X bololo kumayoro toni nye mwaka ya irako ni wati la usira ka sementi yako mwaka tanfakala ka sabu ke ebula bana yi. Aye mwaka keme anikirina sika eko abe mwaka keme kono nukbere ula. Kongo marabao ko OMS ni UNICEF diye bolo fara mi yedem se ko kuna ye docteur Barake Miran dioluma OMS ye docteur Barake Miran toni tan ani nani di UNICEF ana ye toni tan ani konondo di halisa RDC marabaga ka fola ni wati la ebola barani warani kosobe jamana ni marasa ba di kono ina fo nord kivu sud kivu ani ituri sidisi no ye fara fina tomba mi ye kenya ko kuna ya ka joroira ka be ebola banani na toni ko fere ko logri ka kan ka blase na wala saka ebola barani nye korotige
0: Mamadou Diallo ni cher la kanati la mo ye utegeda Nyala minifeng kokain kilo keme flani biworo kan zinder jamana yindugu ba flanando alibi ni kokain hakesu ya tumamine jamana yinkono folo no ye Niger ye Niger police uka fola nyala minifeng tamina Niger kerefe jamana do de kono yana kase Niger wakula nyinin tunye katana ye jamana wara de kono no ye Libi jamana ye tegedara sikana moho sigin fanankan maimuna zerbo
6: Kokain kilo keme flani biuro ni shegi niko Atlant la linsri li mfosiki yoroma keme flani bisaba ni saba Nijen ya naminifeo nkele li chake da okretis ka fola Kokain mune na mu libado li kono zender Jamanan kemantia urudu ya fana Sika dara Nijen jamana densika na mwa shegi nka Sika sikali munu kera ukadu ane mubli dilan yoro garaju da okono Koyato jamana wadeka mubli plako chama yira sika na mwa nufe Lakana tigila mwa nuba preplatike fana Konye naminifeo mbora akra gana fabala kateme togo fea ane Bene, kataka fosokoto, Nigeria, nyan Niger polisu kasoro, kutika da akan uka jamana kono. Ko atigila mwa uka la nyini tunye, ka nyana minife ni lataka folibi jamana kan. Akli jigila, nyasa nani ye, ni nyana minife ake nyongontunde laka mne Niger, koka yin kilo keme flanitan nani, polisu ka fola, ko fanatumbika lataka libi abolinko malila. Koka yin kilo bidru nyongon fanatum mne na salun septam kalula, angaya, o dugumimbi danche boni bene ye. Jatene do la, na asro ko chambre indiane tumidili Neka chaya frafinat le bianfani maraina sisan oyrofana bika ke kokain temesra uye kalata kokoka
0: maimuna zerbo sudan kelekan sisan mugujugu do filira sudani chat ka danke labi kamorotani nani nyoron nitanya mugujugu impira sudan dugudo re kamin to hoko altina chat kerefe yengema do kafola jelaki beka bin fsr keleke u de kan oluminuni kele bolombe nyohonna sudan kono wakuka mugu jigu imbira muso dumunifen ani te ferela do de kan kunitanya kele ube senka mwen nori ya marafana na Etats-Unis ye mugu fili uke iran jamana kan kunu o mugu fili uke raka soron kele lalo benkando be fanfilani nuke wakunu ntelefedron Etats-Unis ni iran fila be tumbe kan lase ko nye taha be kasoron kumanyo honya ula yasa kabwa kele lalo benkana kase kele lalo li la peu Ola bi Iran ye Etats-Unis jalaki ko be ku ka kele la lo benka imboroto min sorona uhe niya lokun o woron vlaye. Ambeta makasisan Arabi Saudita gemana la. Silama higide unbe arafa gunkan bi kabisoma u chamande tarayen kilometri mwanyo hon maka kerefe kata selim we higi josimba doye. Alfa Mansere aleye higi dende ye nina kabola gine gemana kono wabe higi laben gyankulu kam la gine. Abaka nisondia yira nilo inaka to makayin ani higi laben chogo uka gemana marabaufe ambalame.
7: Alhamdulillah bi lomba ni na ne re se wanin ka se wa dangere re la kama soro ala la kila kishi nema ya kan ala kila ya ira ka kafoko ako lontien lomen ni do u be kena do u be mina ka se bi arafa lonina amba ni ala fe do u min keto bi lonina ka mina anna jamana ma ka mina anna sulma ka mina dunia bela denma ala bulu ala mulekera nko ni se wani organisation kenyani alhamdulillah ninan Egibra me organizela la Guinée han mais saron ningina o nyoma son aroflo ka sababu ke innovation chamam ba le braque ka ben yigi ta fan felaro ka foko ka yigi denu ka basando alla kuldo ana ministri ka bela deni nyana bo ka bebla sina edito la Guinée la hotel meni madina la hotel meni maka edo bela deni long c'est à dire ana ku bela deni a kena nyumala a tamina nyumala ankoni sewani ka se sewa dana ne kon Rome notin ni ka sewa mantolo tala fela a bala sa dagila kuma fu tenne bolo bi memen yiraka wole sewa nan kodi
0: Alpha Masare sewa kamdo lagina higide kabo makka nuatina iko santam ningina fana higi be ka ke funtini wole matara jugu re ko arabi saoudite jamana laye wati hakke ya be c'est en faux degré binani ni lolu nyoron wati gate mine kala o kafola o ko son arabi saoudite manaba wi fere utige kena ya so clinique kemeni ko de be ka janto mo hawla funtini be ka minu bana wa mohaw hakay chali ko son pankuru kelena bla drone de bena de beka sam frakeli film la se o kenaya so kemeni ko ma mina maka ani arafa dugula arabi saoudite kono awni kala menina ni ne beda si yana kuna fali di kenefa follow mina nege kala fe julu be sala dum biale bolo 600 anga kenefa flana Nege kanye tan woron vla tamirani sanga tani flaye mandi.
1: Sarata Kamara.
0: Aubeka RFI de la main Alissa awnike wala kofe donia o hankrina o kené ambena o fela wala main awi minu ira kuma be aw bulo kené kan bi benenge manange makura Romuald wadagni ka baraketa o kan jamana in kono o kan asanga tanke mun kan kené ya gemu kan kené kan bintu sisena ka mo hawle le bena masala e bola bana kyarili de kan kokura RDC jamana la ngayan wo 600 la seliba Ambe donkin salinye korotan sila ma gemana ube kula benka mina nyena maya nga ako nara nyena kasoron. Jini mgatige wale kela wiyuka gerenten sigi bamakoka malifaba kasoron ka koro malisi nyoko gemana kiamma beku buka salisaga ubo malidela iko Senegal misalila. Jini mkani gerenten kuson saga ko gire abe Senegal tan tambakunda marala misalila. Saga usonko beka yele mamudu samuraka laseli bala benendo.
8: Ambe tambakunda bagan fere yoro belebele la biye adogodon ye sankomba jarabi betaganin kasegin ken oyoro la bolasta ka bagan soro nga amano go ya folo
9: ah serun saka no yara yan fo be ya fo menyina saka dagira la tamba yan fo be bori folo de sino tenyan tuma ba soro de ko jate mina ro ko me tenden jate mo mina folo de ya ibe 300,000 kuma de me 400,000 yo 290,000 ah ni men garsiko ko ni bale ba soro me ni 21 folo bi jore folo fa kana de
8: 200,000 wa la kanako min gele ya lembe malila o koson la sana jabi mase kataka bagangusan o jamana nina la banaka toyan
10: sarun ni wati ya soro yan fara tep sakala me nyina iyer ku nyaaye yina na ibe terrain de kante ya foite ay nekele sahajigi keme saba sahajigi binani ani worwula nyewde nati le 5 de sahaw do na ten ni ido nani ko kiba konte ate har binani se abe banno
8: amjatu tunkara panande bagan ou le 100 kata ou fere Dakar Senegal fabala nga ni nan ko manyan abulo
11: a serum sax bëlul ba tumba sana 200,000 la bëta samba Dakar ba féré mais actuellement mi sax bëlul ba tumé mën sana 200 ba féré ma 250,000 fa la major part fa tumé bola Mauritanie de dobe bola Niger dobe bola Mali la mais actuellement comme Mali mo ko bo dem ko teddo té pour mo me ñala woritu mu bolo dem hañ ka tay Mali situation da ke actuellement sax ñu do fara la ko ñu do soro mais bref ni mo nek client mo bi Dakar yalla mo wutam bu ba fof saxalu ko doxo ça coûte cher voilà saxa mentu ñala bi 100000 francs pour que saxa solo problème do au minimum fi ka 150 fo 175
12: solo
8: bagam dessé ami bagam son gele ya kofé bagam tumuni finance son gele kosobe la sama jabi bagam ferla be

0: bɛnɛ kɔnɔna na an b'a fɔ o la kosɛbɛ kosɛbɛ. An bɛ a fɔ président kura ye k'a k'i bisimila k'a k'a senda Patrice Talon sendanɔ la, a k'i jija fasodenjugu ni fasoden ɲuman kumaw kana bɔ a da, a ka bɛnɛ ka den bɛɛ kɛ kelen ye, a k'i jija ka bɛn sabati, ale bɛ lafiya, bɛnɛ bɛ lafiya, a k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na ka jamanadenw don da kelen fɛ. O la Patrice Talon ye baara mun kɛ, mun kɛra bɛnɛ ka ɲɛtaga ye, n'a ye dɔɔnin fara olu kan dɔrɔn i b'a ye bɛnɛ bɛ ja ale yɛrɛ tile la ka tɛmɛ Patrice ta kan.
1: An kɔni ye min faamuya, a bɛ n'a fɔ Talon kɔni danfɛn jugu dɔ de da bɛnɛ politiki ko bango kan. A ye fɛn min kɛ, a bɛ fɔ nin de ma ko dictature politique, k'a sɔrɔ a ma marifa ta ka sɛ kantigɛ bagija la k'a joli kana ye. Talon y'o de kɛ bɛnɛ politiki kɛnɛ kan. Bɛɛ b'a dɔn a ye diyagoya sariyaw de sigi ka bɛɛ da bɔ a la, ka bɛn n'a yɛrɛ ka kandida ye ka o sigi fanga la. Ɔ a ye ka sena min fɛnɛ sigi nin ye, ko président kuraw bɛna don sena kɔnɔ, ko sena in de fanga bɛna bonya kosɛbɛ ka tɛmɛ ayiwa jamana institution bɛɛ kan. N'o kɛra jɔn de bɛna k'o sena président ye? Ale yɛrɛ walama maa dɔ bɛ Talon bolo a bɛna min bila sena président na? Yala Talon bɛ fɛ bɛnɛ ka to a yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ toujours de wa? Nka n kɔni dalen bɛ fɛn kelen na, a ye ka baara kɛ kɛcogoya min na, kɔlɔlɔ ntan tɛ dɛ, a kɔlɔlɔ ntan tɛ.
2: An kilela jigira Senegal jamana ɲɛma kɛlen kɔ ka bolo bɔ minisiri ɲɛmaya la. Wasadenw y'a kɛ wasabolo ɲɛma ye bi. Sisan Ousmane Sonko de ye Senegal wasabolo kunna, yani kelen faso tɔgɔlatɔndenw ni politiki mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ ko Ousmane Sonko ka wasabolo kɔnɔ donni nin ko ye sariya sɔsɔwale de ye. Niger lakana tilamaw y'u tɛgɛ da ɲalaminifɛn kokain kilo 260 kan. Halisa ni kokain hakɛ so in tun ma minɛ jamana in kɔnɔ fɔlɔ. Polisiw ko a bɔra Gana de wa k'a tun bɛ kalataga Libi jamana de kɔnɔ. Aw ni ke lamɛnni na, ni ne bɛ dansigi na bi wurafɛ kunnafɔli di kɛnɛ in na. Nɛgɛ kalafejuru bɛ Sara Dunbiya le bolo. Sisan sisan bɛ taa n ka kɛnɛya jɛmukan ne kɛnɛ kan ni Bintou Cissé ye. Ne b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛn sini ni Ala sɔnna a ma.
3: Kɛnɛya jɛmukan
4: Bintou Cissé.
5: Kɛnɛya jɛmukan lamɛnbagaw, aw ni ɲɔgɔn tuma, aw danse kokurala aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan. Ebola bana carila kokurala RD Congo jamana kɔrɔyanfan na, kɛrɛnkɛrɛnna a suguya kura ni u ko a ma ko Mugdi Bugyo. Walasa ka ɲɛfɔli sɔrɔ an ka jɛmukan ɲina, an ye wele bila Dr Mori Chef Aidara de ma fiɲɛbana epidemi dɔnbaga, wa fana ɲininikɛla don ka bɔ Lagine jamana na. An ka kɛnɛ ɲin kan fana an bɛna ebola banabaga to kɔrɔ dɔ ka sereya la sɔrɔ aw danse kokura la. Dr Mori Sherif Aidara, i ni ce an ka wele jaabili la. A diyala n ye k'i bisimila kɛnɛya jɛmukan kɛnɛ kan.
6: A
5: bila kasuma t'a la, an be an ka kɛnɛ ɲɛ yɛrɛ dabɔ ni an lamɛnbaga dɔ ka ɲiningali ye. An b'o lamɛn dɔktɔr, kana sigi ma.
7: Ebola bana nin yɛrɛ a be sɔrɔ cogo di? N'a be mɔgɔ la e b'a lɔn cogo di ko bana nin b'a la?
5: Dr Sherif Aidara, i bɔla ka Adama Sangare ka ɲiningaliw lamɛn, e be jaabi juman de di a ma?
6: N be se ka jaabi min di o la. Ebola jankaro ye an y'a lɔn ko a ye masɔrɔ na te min fɛ wele tɔ ko virus jankɔrɔ min ye a ye latanbila ɲɔ de ma. Donk ɲaɲini ni barakɛ dɔ di y'a fɔla ko a ma sɔrɔ ni sove suri del fɛ, dɔ di y'a fɔla ko a ma sɔrɔ ni lɛnpanje del fɛ n'o ye gɔrɔnaka o di ani sula wol. Donk o ɲaɲini ni ma ban bɛ ɲaɲinila de ɲɔ ma sɔsɔla virus o a la orijini ma bɔ yɔrɔ kɔnɔ. Bibi i dise ebola ma sɔrɔ na ɲa min kan wole i okipe jankarotɔ la a ye jankorotɔn min na i bolo ye se a fari ji ma n'o ye a daji di baji ani a jeli yɛrɛ i bolo ba se o foyi ma k'a sɔrɔ i ti protegeni n'o ye gandi ou bien équipement de protection i be se ka jankoro ɲin masɔrɔ. Ani mɔgɔ min fana ye okupela jankoro ɲin bara saya lase mɔɔ ma, mɔ min fana waati ye okupela o ti sukoya la. Donk mɔɔ mɔ n'i tɛrɛda o baara suwo dɔ i be se ka jankoro ɲin masɔrɔ. Donk en quelque sorte a masɔrɔ ɲa lele o de.
5: Sisan an bena ebola banabagatɔ kɔrɔ dɔ ka sereya lamɛn Papis Kuma Sandunu, an ka ni Seri Ibrahima ka ni masala lamɛn.
8: Papis Kuma Sadunu, i ni ɲantuma.
9: Tarasiti.
8: Ebola bana delila ka e minɛ san 2014 waati ninnu na, bana y'i minɛ cogo di?
9: Bon bana ka mina falekɔ ale tɛrɛma kɛnde a tɛrɛ dɔtɔrɔkɛ di donk a ka bana sɔrɔ a fana mɔ le fɛ donk n fana k'a sɔrɔ ale le fɛ.
8: A ko yɛrɛ tɛmɛna cogo di?
9: Bon bana sɔrɔla mɛn kɛ n tun m'a lɔ fɔlɔfɔlɔ aprɛ kɔmi tɛrɛma kɛnde wala hopital la ka ma fɛnɛ ka basi sɛbɛ o pali mɛ basi ta a tɛ bɛnna yɛrɛ kani k'a fɔ ɲɛfɛ ka wa ma fɛnɛ ebolayɔrɔ wala ka ma fɛnɛ k'a sɔrɔ ko ebola le tɛrɛma donk n ka tɛrɛtɛma daminɛ yen nɔ.
8: Nka bana in juguya bɛ fɔ cogo min na, a b'o cogoya de la wa?
9: Ka tun y'a fɔ jankaro ju le parce que ebola a bɛ min na kana i sigiluma parce que fɔ k'i sigiluma yani a y'a lɔn ko ale le

0: conseil mina ramu sanfa ni ka to buton ha abawara ipadiro o le belala ni wala le gena tan wala ka mafana ko wole nka son ka traitement de ma nkende la mbola me ala fami kono mo kono do saba to ibra yin pa ke na do ni ibra yan to malo jona yan to malo jona e bet jona sala
1: ni bana yi mine abe ke chuko di fare kolo ere la
0: e fare kolo ma ai mo tro la valide o si aba ke fare kolo kono ile mira de ke yo pali le ou bien tifoide le kansoro a ai tro la bale parce na ki fare mina katoro kabaji bono kono buri blela ya abat bele abutun jere bola butun nu no ni toloro a kaifa
1: bibi na banai abeka chari kosobe rd congo jamana la ni ba hawa ki jigi wati gelendo na de
0: wai no abe an kli du bale bra parce ando men ka bale banake iba kuma men to isla na le isla parce que na moment ka ni adoro bian bibi ya kafila
1: papis kuma sadunu enetie ikane jabinu no bela jelen koso
0: ay ne kenik
2: wa au flave enetie docteur ida tun sera ma sisan banani mbese ka soro chugumi kasereya ninye bana osoro o chugo de la kale fa chede tumankene atumeka o mila dunfo banani nyasoro oradun wasaka ni wale sugu nyekroteke awi fere jumande buloda ni bana sugu mana dun
3: Nwa, kani kia lanyi kalina. Aka alo nyami ka, nimba ni kumalate la gine kali. Donko ajanguru sira la gine ya ka bonola si la gine kama kusebe. Mu wasaba ni ku minka sayama soro. Minister de la Santé sera mii tatibola. Donko wuli koro sine molu nilaka sensibilizasyon te. Paske molu trena lao dotro sola wati mina asoro nani ujanguru bara nonsor alma. So, iku abasa afula nyami ka njili ibola atima. Udumbake, dotro mafu altise me ati asoro nani banabri timo. Mwantise ki udanda. Presque wati wala donc mol ka gisi ne ka foku tan kurto mi be wala dotro sola kwa fuita ko sela parce que alelo na ler mina so na le jankuro bra fankaso donc nya foli le tera jamaa isine jamaa folo da nya ina ka fo ko mo basa aya to folo hanka atila examen ke ka longu e bola jankuro ma tifa iba ira jankuro to ya baila jona ye wali laptani alako traitement ni sela mina la Duna. Kwa hanka mima ku sensibilizasyon. Wuli kakakacha nyayi re re maal ku mwoli anjayi kafu ku jankaro miye. Apisi ka danda. Me ala danda ni farana ila wali la dotrosu la juna.
2: Nga munde bake banabe sugu ya falen tumachamana.
3: Wui farani femina anya afolo umali ku mutasyon. Bae kalon femniye jankaro udila nima fende ebrae. Donku nima fende fende yala gini na balulema. Bae, iba troya soro sila menka, idi ita fanka kura nyini alako yese troya wu ila tambila nyamika. Donk iba virus ilfananta, nyanyini ni ba kese nka dambasi do soro virus ma mindal kele, virus ilman fanan alfanandise nanabola. Basi wo tisala parce basi basama adifa donc ababasi wo la ajinyalo ama adi form bereta minda ki adi resiste basi wo la donc aya mena wo lo ko virus bara variant bereta c'est à dire abra asuya bereta mindi resiste basi la basi miliamburu tete donc wala kanika foni ko kongo variant mi yeni tim folo parce ni mai soro folo ka che wala parce asuma de kabo kongo
2: nga sisa ni awa ko sege sege like yala au fenete seka ferosi wal maka bluchi fura ro minya do hari ninka soro abana kesebe na ale ni anko evolution atena variante kurata yala au kanyini ni umansi o mana ifolo walma
3: ikalo nyini ni femina tila ro la nyini ni anda fo mi ma processus continue le donc anka lo kwa dina yele ma ma ba yele ma yele tmanto form sumindo u malo donc fa ba ban yele mana nyangini ni ndike sine fananka ma fene basi jati mi ndi se fananka ala form kuda o kela la variante kuda o kela donc nyangini ni lido u malalo Donc, mien fanake, nien basi folo mindi, wole sensibilisation dan prevention di. Balon kwa jankoro ye famin kongo, kaye yi mol to yoro kelendo alal ma basan jamato la. Afre ka jankoro sinye barala mina minma, ko la traitement la mina jona. Nye kunde di mina kundi, basi di ma yalako ekana baji, basi di di ma yalako ekono kanabori, bo ekono babori, idi basi da jidi blenye, alako kafanka di ma yese jankoro kelela.
2: Ofamu yala, nga ako alefa tunye, Kenya tigila mwakoye ni anko doktor Ode tunye bananyi soro Sabula atume kwa mwakowere ufurake Fo alefananyi asoro asinfe Obe imbla kinyi ninga Au minu ye Kenya tigila mwakoye Au ka barachugo yerebe lakalia jumanka
3: Woye genye nikali bere bere lidi Paske mwofolofolo Mil expose ni jankaro la Wole dotrol di Dotro ba infirmier ba Mwomo ni barada laptani sola Donk ali vaksen ba soro Wole wole folofolo ka anka vaksenta Paske nile dotrol di Eko Felix ba ni folati ibe bo iladuma kwa doctor sola ni ma precaution ta unda sera ni ma ni o gandi ni o protection ni ni mulo respecté e wala jankoro le kala doctor sola kala do iladuma o do vraiment o ti mo si la swedi mais doctor fananka kan de ka formé ka sensibiliser ba ke sela jankoro to fuima asro gani bolola asro luzi kana ko bara odi ka gando jani bolo ise jankoro to fuima e baba yi bolola ko jani ise jankoro to ma e baba gambo fana yi bolola ko donc an kan wole de ma ko prévention et contrôle des infections ECI donc application de ciné wole ka kan ka surveiller pour que vraiment paye alon ka foko jankoro to fuima ne ma e ka kan de ka alon alibramo le ka foko jankoro to ni abise ka jankoro do la sima ala ma ke bolola ni ciné
2: o famu yala ko sobe docteur Aidara an kan ni ngadi wele e yara mo minye ebola bana soro fa furakela bana ni bana fare kono pew o be se ka ebola bana soro kokura lawa
3: bon nyanyi ni brai ajira ka ka foko o multi se ka jankoro nje ba munula jankoro mili ibale soro fa di kolo ye fende la danal kamim mako anticor a be se ka jankoro ni ro kunyu mina branye donc wolu mina jankoro keno rika kendea wolu prepare ni en quelque sorte ka jankoro nyinchele mais comme ka lo jankoro ay variant form bretala donc alun ka fonya mi ka anyi kadanka amatankale mais alu fanana système immunitaire alu fan kulu fanam prepare ni katambi mulka momin mali jankoro suche folo donc anti se ka fo dambli ka fo ku alti se ka jankoro ke parce alu anta minaro nyamika jankoro yi form mafale na variant mafale donc ni variant mafale ke la ala fo sine ko ande bra ebola ke no donc ni ebola na ratina la milana no e ka kandi d'abord ka prevention ke
2: obe fo mu yala ini che docteur Mouri Cherif Aidara e ka jabini no bela jenena
3: ah ani ke ni ke se wara ko si
2: alame ba hakli la ka fene ye famu ya li soro ola o benata e hakli to aw ka kenya la o nyohonte
4: beka era fi de la men nege kanye mwambe maka kanye tani woron vla o be Dakar
5: Sarata Kamara
4: Senegal jamana nyema kelen ko ka bolobo ministri nyema yala wasadem yake wasabolo nyema e bi 600 Ousmane Sonko de Senegal wasabolo kuna yani kelen faso to la tondem ani politiki moho kemeni koko ko Ousmane Sonko ka wasabolo kono donini ko e saria soso wale de amena nyefoli sono ko ambeta Niger yemina la kanati la mo yute geda nyala mini film ko kain kilo keme flani bi worokam Alisan ni nko kain hake su intu mamine jamana inkono folo, polisi ukafola atumbora ganade wakutumbe kwa taranaye Libi jamana rikono. Ameta Arabi Saudite kena inlabana silama higide umbeka seli, Arafa Gune Kambi, Maka Kerefe, Higi Jose Mbado, Ambena, Lagine higide ndulamen kena inlabana, haunura wa audansi. Ufla naranyo honfe fanga la Senegal 600 ubeka fanga bubolo ne gamana nyema be Bassirou Diomaye Faye bolo Ousmane Sonko aleye wasabolo assemblée nationale nyema ya tabbi telenani agyanin ko ministre nyema ya la wasadin uy kala tabbi ka Ousmane Sonko la sigin wasabolo kono katla ka ke wasabolo nyema ye Malik Ndiaye nola umia ka barabla aka wasabolo nyema ya danteli folo kera nine
6: je vous rassure
7: Befe ka sebentia ka fo kontena ni jorenke fereyi ka fiye bla jamana marata bulula ntena wasa blointa ka nyere mako unyanabo wantena wasa dinsi bla ka obarake ni ukera obina fo ambeka anga kele ukunsoso gani uhaklina kele umfanayi mba sebentia fana jeli ya kono ko wasa blointina ke saria kura utemeyoro doronyi abena marabaka kuluka bara ujatimine abena akabarake inafo saria sumbabe anyini afetugamina omimbe talike marabaka kuluka bara ujatimine li ani uka bara wali yale una kata jamana don fanfe wasablombe na furuba na folo la fasa jeli ya kono musaka udun sirabe na nyefoka nye anika beje fanga sabati abena barake ni fanga kolosili fere bela jeli nye ubela jeli nkoni ufenfe be akablala nika marabaka kuluka bara unyefo ladrilinya aniklinia kono kakenye niko ujugu ya ani uketugui ne bara nyongon niye andune ye politiki tasira wera di kono abena gele ya furuku furuku fonyongonko anifarafara lube songa do ala nga abena ke beje fanga kokoli wati fana yi. Senegal kanga ira farafina bela jelina. Ko politiki ko geleya te nyena boni juguya faria wale u animara fanga lagosili yi.
8: Fondrement institutionnel.
4: Lala Echadu Kourede ye, Ousmane Sonko, kuma kamta Senegal wasabolon kono bi, aye o wasabolon minyema ye sisam, okon inteka ben, genkulu kiamama, politiki mwa ou faso tohola tonde, mbakurbala, ou mwa kemeni kode farala nyokonkam, kuyere woleko le force vive du Senegal, ouko Ousmane Sonko ka wasabolon kono donini, kue saria soso wale de ye, Ukela, gemana nyama koro makisalka APR tonde un, makisalka ministri nyama koro Amadou Ba, uka politiki ton nouvel responsabilité. Wali mafana gyan kulu mimbe uleko, mouvement demain c'est maintenant, Mamadou Ibrahim Kandeye, u gyan kulu nyama ye.
9: Le mouvement demain c'est maintenant estime que ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale.
10: Anouka Diakoulou, mouvement demain c'est maintenant fait. Min kera wasa bulona, oye pastef wasa don ka faran filoye, min ma bonya ali kelen la fanga sigi buloka. Oka miri la, komi wasa den famba bo bolo, obise ka wale oke, ali ni o wale obi ka jamana ka basigi na sigi bulo yoro yoro. Ousmane Sonko fana ngania, ka bo ministri nye mayara 600, kataka wasa bulo nye mayata, ote ngania nyumayi, ba u anya korosi ko aye san flaminke marabaga jekulu kuna ani basiru jomai fay ka san flaja jamana nyemayara anjigi tubika badenya mi makono ayele manaka ke fadenyai olokama anjigi baka anjigi bali baka ko jamana kuntiki binatani ko in soso saria sumba korosi li blon kriso nyema yasa akafo anyi ni Ousmane Sonko sigi chukoni wasade un nyemayara no bisaria soso wali manata soso o kelen kolo amina latike jelinta
9: chacun se pliera à la décision de rappeler.
4: Nintunye faso Senegal faso ton la ton mouvement demain c'est maintenant nyemade oluminuko Ousmane Sonko ka wasabulon kono donin ko yesaria soso wale de hankili la gigila wasade unye Ousmane Sonko sugandi bide ka ke wasabulon nyemaye telenani ngemana nyema Basiru Jomai Fay kelen ko ka gen ministre nyemala Jomaye Soroko Lomba Ahmadou Al Aminu Mohamed Lode sugandi ka ke ministre nyema kuraye
11: RFI
4: RDC jamana la fangani asina obeka nyohom mas saman saman jamana nyema Felix Kiseke dika politiki ton UDPS no ye fanga politiki ton ye ode kaba fe kasaria sumba kurasigi jamana yinkono nga fanga sina uteka son oma uko UDPS kalangine yede kasaria sumba kurasigi mimbe na siradi jamana nyema Felix Kiseke di maukato fanga la kadao kuna fali dila wanya koro kunu UDPS kwenye na bola Augustin Kabuya ale ku utena segin ko ko utena siran fosideye siran kundo dumbe RDC jamana kono OMS kafola oye Ebola banadeye omimbe ka juguya RDC koroyan fanfe ngiate la bangu la sika kele ndo moho wa kele nyohondema ko bana imbula wa sika kele nonka imoho keme fila nyohon nitanya jamana yinkono ode kama dunia kena yako tomba OMS nyama Tedros Ghebreyesus makono lindu RDC jamana kono bi Mamadou Diallo
12: Dien kene ako tomba OMS nye mwaka tama ni RDC jamana na la njini eka fere kologri ublase inka wala saka ebula nye korotige akana charinka sesi nyo jamana toula. Unu dien kene ako tomba ni yaka joroira kaben akula. Kakeni OMS ye kibari ya mindi ebula bana ni yera mwafla gwere ula Uganda jamana kono. Aka X bololo kumayoro to ni nye mwaya irako ni wati la usira kasementi yako mwotanfakala kasabu ke ebula bana yi. Aye mwokeme anikirina sika eko abe mwokeme kono nukbere ula. Kongo marabao ku OMS ni UNICEF dien bolo fara mi yedem se ko kuna ye docteur Barake Miran Dioluma OMS ye docteur Barake Miran Tony Tang aninani di UNICEF ana ye Tony Tang anikonondo di halisa RDC marabaga ka fola ni wati la Ebola barani warani kosobe jamana ni marasa bali kono ina fo Nord Kivu Sud Kivu ani Ituri CDC no ye farafina tomba mi ye kene ko kuna ya ka joroira ka be Ebola banani na Tony ko fere ko logri ka kan ka blase na wala saka Ebola banani nye korotige
4: Mamoudou Diallo Niger la kanati la mo ye utegeda Nyala minifeng kokain kilo keme flani bi worokan zinder jamana yin duguba flanando alibi nin kokain hakesu ya tumamine jamana yin kono folo no Niger ye Niger police uka fola nyala minifeng tamina Niger kerefe jamana do de kono yana kase Niger wakula nyin tunye katana ye jamana wara de kono no ye Libi jamana ye tegedara sikana moho sigin fanankan maimuna zerbo
8: kokain kilo kɛmɛ fila ni biwɔrɔ ni seegini kɔ atlante lalen sirilen fo sigiyɔrɔma kɛmɛ fila ni bisaba ni saba nijɛr ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli cakɛda okretis ka fɔ la kokain minɛna mobiliba dɔ le kɔnɔ zender jamana ni cɛmacɛ woroduguyan fan na tigɛ dala nijɛr jamanaden sigana mɔgɔ seegin kan sɛgɛsɛgɛli minw kɛra u ka du ani mobili dilan yɔrɔ garaji dɔw kɔnɔ ko y'a to jamana wɛrɛ ka mobili plako caaman yira sigana mɔgɔ nɔfɛ lakana tigilamɔgɔ nu b'a prepulatigɛ fana ko ɲɛnaminifɛn bɔra akra gana faba la ka tɛmɛ togo fɛ ani Benin ka taga fo Sokoto Nigeria yani Niger polisiw ka sɔrɔ k'u tigɛ da a kan u ka jamana kɔnɔ ko a tigilamɔgɔw ka laɲini tun ye ka ɲɛnaminifɛn lataga fo Libi jamana kan hakili jigila ni y'a san naani ye ni ɲɛnaminifɛn a kɛ ɲɔgɔn tun delila ka minɛ Niger ko ka yini kilo kɛmɛ fila ni tan naani polisiw ka fɔ la ko fana tun bi ka lataga Libi a bɔlen kɔ Mali la ko ka yini kilo bi duru ɲɔgɔn fana tun minɛna salon septembre kalo la an Gaya o dugu min bi dancɛ bɔ ni Benin ye jatɛminɛ dɔw la n'a y'a sɔrɔ ko chambre indienne tun bi deli ka minɛ ka caya farafinna tile biyanfan ni mara in na sisan o yɔrɔ fana bi ka kɛ ko kayin tɛmɛsiraw ye ka lataga kɔ kan
4: Maimouna Zerbo, Soudan kele kan sisan mugu jugu do filira Soudan ni tiat ka danke la bi ka mo tani nani nyoko ni tanya mugu jugu imbira Soudan dugu do re kan min toho ko Altina tiat kerefe yenge ma do ka fola jelaki beka bi FSR kele kew de kan o luminu ni kele bolum be nyoko na Soudan kono wa ku ka mugu jugu imbira muso dumuni fe ani te fere la do de kan ku ni tanya kɛlɛ bɛ sen kan moyen orient mara fana na États-Unis ye mugu filiw kɛ Iran jamana kan kunun o mugu filiw kɛra ka sɔrɔ kɛlɛ lalɔ bɛnkan dɔ bɛ fan fila ninnu kɛ wa kunun telefɛ dɔrɔn États-Unis ni Iran fila bɛɛ tun bɛ k'a lase ko ɲɛtaga bɛ ka sɔrɔ kumaɲɔgɔnyaw la yaasa ka bɔ kɛlɛ lalɔ bɛnkan na ka se kɛlɛ lalɔli la pewu o la bi Iran ye États-Unis jalaki ko bɛ k'u ka kɛlɛ lalɔ bɛnkan in bɔrɔtɔ min sɔrɔna u kɛ ni y'a lɔkun wɔɔrɔn fila ye an bɛ taa maka sisan arabi saudite jamana la silama higidenw bɛ arafa gun kan bi kabi sɔma u caman de taara yen kilomɛtiri mɔa ɲɔgɔn maka kɛrɛfɛ ka taa seli ye o ye higi jɔsenba dɔ ye alfa mansɛre ale ye higiden de ye ɲinan ka bɔ laginɛ jamana kɔnɔ wa bɛ higi labɛn jɛnkuluw kan laginɛ a b'a ka nisɔndiya yira nin lon ɲi na k'a to maka ye ani higi labɛn cogo u ka jamana marabaw fɛ an b'a lamɛn
11: Alhamdulillah bi lomba ni na nere sewani kasi sewa danjere re la kama soro ala la kila kishi nema ya kan ala kila ya ira ka kafoko ako lontien lomen ni do u beke na do u be mina kase bi arafa loni na amba ni ala fe do u min keto bi loni na kamina anna jamana ma kamina anna sulma kamina dunia bela denma ala bulu ala mulekera nko ni sewani organisation kenyani alhamdulillah nyinan Egibra me organizela la Guinée hang mais saron ningina o nyoma son aroflo ka sababu ke innovation chamam ba le braque ka ben yi ta fan felaro ka foko ka yi denu ka basando alla kuldo ana ministre ka bela deni nyana bo ka be blasina edito la Guinée la hotel meni Madina la hotel meni Maka edo bela deni long c'est à dire ana ku bela deni a kena nyumala a tamina nyumala ankoni sewani ka se sewa dana ne kon Rome noti ni ka sewa mantolo tala fela a bala sa dagila kuma foi tenne bolobe meme nyiraka wole sewa nan kodi
4: Alpha Masare sewa kando la Guinée higide ka bo makka nuatina iko santam ni ngina fana higi be ka ke funtini wale matara jugu re ko Arabie Saoudite jamana la yi wati hakke ya be c'est en faux degré binani ni lolu nyoro wati gate mine kela o kafola o ko son Arabie Saoudite maraba o ye fere o tigue kena ya so clinique kemeni ko de be ka janto mo hawla funtini be ka minu bana wa mɔgɔw hakɛ cayali kosɔn pankuru kelenna bila drone de bɛna de bɛ ka sa furakɛlifɛnw lase o kɛnɛyaso kɛmɛnikɔw ma mina maka ani arafa duguw la arabi saudite kɔnɔ aw ni ke lamɛnni na ni ne bɛ dansigiyana kunnafɔlidi kɛnɛ fan fɔlɔma ɲi na nɛgɛ karafe julu bɛ sara dun bi ale bolo sisan sisan an ka kɛnɛ fan filana nege kanye tan woron vla tamira ni sanga tani flaye mandi
5: sarata kamara
4: aw be kan RFI de la main Alissa aw ni ke wala kofe donia aw hankrina aw kene ambena aw fela wala main aw yeminu ira kuma be aw bulu kene kan bi benenge manange makura Romuald wadagne ka baraketa aw kan ke manan kono o kan sangata ngem kan kene ya ngem kan kene kan bintu sisena kan mo wala le bena masala e bola bana kyareli de kan kokura RDC jamana la ngayan wo 600 la seliba ambe donkin salinye korotan silama gemana obekula benka minanyena maya nga ako naranyina kasron jinim gati gewale kela uyuka grenten sigi bamako kan malifa ba kasron ka koro mali sinyo gemana chama beku buka sali saga bo mali de lam iko senegal misalila jinim kanin grenten kuson saga ko grea be senegal tan tambakunda marala misalila saga usonko beka yele mamudu samuraka la selibala penendo
13: Ambe tambakunda bagan fere yoro belebele la biye adogodon ye samkomba jarabi betaganin kasegin ken oyoro la walasta ka bagan soro nga amano go ya folo
14: ah serun saka no yara ya fo be ya fo menyina saka dagira la tamba ya fo be bori folo de sino tenyan tuma ba soro de ko jate minara ko me tenden jate mo mina folo de ya ibe 300000 kuma de me 400000 yo 290000 ah ni men garci ko ni bale ba soro me ni fente en folo bi jore foro faka na de
13: 200000 wa la kanako min geli alembe malila o koson la sana jabi mase kataka bagan usan o jamana nina ala bana katoya
15: fol benen bi nga ne sourna doyna ko
16: ngen wa sarun ni wati ya soro yan fara tep sakala me nyina iyer ku nyaaye ina na ibe terrain de kante ya foite ay nekele sahajigi keme saba sahajigi binani ani worwula nyewode nati le 5 de sahaw do na ten ten ten ten ten ni ido nani ko kiba konte ate har binani se abe banna
13: amja tutunkara panambe bagan le 5 kata ufire Dakar Senegal fabala nga ni nan ko manyan abulo
17: asurum sahabrebe bantum basana 200000 la beta samba Dakar ba fere mais actuellement mi sahabrebe ba itume mesana 200 ba fere mo 250000 non fa la maja pa fa otume bola mortani de dobe bola niger dobe bola mali la mais actuellement comme mali mo gobe bodan mo goto do te pour mo me nyala woritu mo bolo to hañ ka tay mali situation da ke actuellement sahabnu do fara la kon ko e ñe do soro mais bref ni me nekki yawma be Dakar yalla mo wutam bu ba fof saxalun ko do sa coûte cher voilà sa ramentu nyala bi 100000 francs pour que sa solo problème de au minimum fi ka 150 fo 175
15: solo
13: bagam dessé ani bagam son gele ya kofé bagam tumuni finance son gele kosobe la sama jabi bagam fere la be ofo anyi
16: serum amme borosan wa saba kemiduru menina amfele ka borosan wa nani kemenani wa nani kemenani sa djigi kemesa banabi bolo presque dongo do be saka boro woro wala de kukoro kuruka do mu kufa
13: bagam marako nyemogo no chef de service de l'élevage Abdou Sané alebe kam ko hakili sigi
18: point bobu nga xamne moy entrée officielle
1: ni frati wi yera temero la ko done mbayna mo mu ni beta bugan san kana o fere kokura ulu be fere were de ni ambero mina yiko 600 amse kafo kobe tablo nyuma kan ni amara ko sumani saron ye amse ka jete mineke kafo ko do fara la bagan nalika sabula mo mun beta bagan no fe o ye fere were de ta temesira kura were de bubulo o ye don yoro fale Senegal 600 o be teme bakel fan fe balu wale majawara nunu ndu de ka temero o ye 600 ka don Senegal
18: mo len gëna
13: bagan fere la o ya jira ko ni wari bon ni mara baga o sona ka olu deme ya ni sanda manindro Senegal te taga bagan son tugun Malila. Mamudu Samura Tambakunda RFI.
4: Mina seliba inko kabo Tambakunda Senegal kono si sambeta uhankilina ukeneka. Kuma be ubulo keneka mbia ukumara bene jamana nyema kura Romuald wadajnika baraketa udeka jamana inkono sanworan vila nataula. Au fela u Musa alukulibali ufaranyo honka.
19: Ro colonial wadani bene on ko ni adon asigi kunye mi folo jatige wali kele a la premier obestifu nyena ka code folo e abe romne nasra ka dabola oye ko e ko mi adon nyeta ba fangas na ubeka min fo abeske ke oye bare on ko na miri kono ote dalie
20: ne ko mba ko patri fa mba fo folo ka barka la code ora iko ti fo to fo ko tura to nuko nye fi mi antra fo la ni kona antu amulu antu lo mba fo rojme ame demokrasi mi wuri ni awo demokrasi barake akwat na ka prira ina ka manda bana a da wo sam prira la a di mo gore ma ama constitution yele ma ka e do fa manda ka a il constitution yele ma le ka do fa dire de prira le ka tan duru tu la ka san wolu fa ta retna a etna ka kono ma a yele ma ka san wolu fra e ba la ngo ni amuni lo ko demokrasi
21: patrice tala a imi ke aka fanga sina ona o kainwa yalo mainde wala abajija ale ronura wala parce que fanga sina nu fana jamana deu neu wala nako abana ka demokrasi ni ke netamila demokrasi ni fana manka ka ke ibi ka jamana dendo tonyo ka do mana ko do kasura ka do bari o kana se ka presenter bon e kontara me min nanani est ce que magale a do bla ale nya fe wa
22: patrice talo ka bara ni manke lu bene konana amba fola kusuba kusuba ame a fo president kura ka ki bismillah ka ka senda patrice talo senda nola akijija so denjugu ni faso denyuman kuma kana boada aka bene ka dimbe ka kleyi akijija ka ben sabati ale billafia bene billafia akijija toko bela jelena ka jamana dundu dakele fola patrice talon e baramonke munkera bene ka nyetra na ye doni fora uluka dro iba e bene bija ale rekle la ka ta patrice taka
23: ango ni mi famia amna fo talon kone dan senjugu do de da bene politiki ko banguka aye feminge abifoni de mako dictatori politiki kasro ama marfata ka sekandiga e bagi la ka juli kana ye talon yo de ke bene politiki keneka beba don aye jakwa seria ou de sigi kas ka beda bwala ka bena ere ka kandidai ka wo sigi fangala aye ka sena mi fena sigi ni ko president kuro vina do sena kona ko sena yende fangabina bwaya ko sebe kateme aye wa jamana institution beka no kera jyon de vina ko sena president ale ere wala maado be talon bwala vina membla sena president yala talon me fe bene kato aye retika kona toujours de wa ngangwa ndale me fengirina aye ka bara ke ketu kam na kololo ntante de akololo ntante
4: hankili la jigira Senegal jamana nyema kelim ko ka bulugo ministri nyema yala wasadew ya ke wasabulu nyema ye bi sisan Ousmane Sonko de ye Senegal wasabulu kuna yani kilin faso to hola ton de uni politiki moho kemeni koko Ousmane Sonko ka wasabulu kono donni nin ko isaria soso wale de ye Niger la kanati la mawu tege da nyala mini fim ko kayin kilo keme flani bi woroka alisani ko kayin hake so intu mamine kemana in kono folo polisi uko abora ganade wakatu mbe kalatara libi jamana de kono awni ke la menena nini be dansi gana bi fe kuna faledi e kene ina nege kala fe julube sara dum biale bulu 666 betanga kene ya gemu kane kene kane bintu sise yene ba fawye ka ukambe simi ni ala sonama
24: kene ya gemu kan
25: bintu sise
26: e kene ya gemu kan la me baxaw amni ni ñukontuma aw danse kokurala aw ka gemu kan mandi kene ka e bula bana charila kokurala fd congo jamana croyan fana e krenkrena a suguya kurani uko ama ko mugdi bugyo wala saka ñefoli soro anka gemu kanina anye wile bla docteur mori chef aidara dema fiñen bana epidemie a domba ha wa fana ñini ni kela do ko bol lagine a jamana na anka kene ñin kan fana ambena e bula bana to korodo ka serial soro aw danse kokurala docteur mori sherif aidara initié anka wele jabilila ajalani ki bismillah kenya djimu kan kenaka
27: aniki
26: ablaka sumatala ambe anka kenani yere daboni alame bahado ka nyiningaliye ambole me docteur kana sigima
27: ebula banan yere abe soro chogodi nabe mola ebalon chogodi ko banani bala
26: docteur sherif aidara ibola ka adama sangare ka nyiningaliulame ebe jabi jumande diama
27: mbe se ka jabi mindiula ebula je ankaroi anyalo ko ayi masoro Tene fe wole toko virus jankoro ni ayilata milanyo ndema donc nyanyini nin brake dodia fola kwa masoro ni sauve souris lelfe dodia fola kwa masoro ni lempanje delfe nyo ye bonaka oldi ani sula wol donc nyanyini ni mabambe nyanyini la lenyo masoso la virus u ala origine maboyoro bona bibi i dice ebola masoro na nyani ka wole i okipe jankoro tola aye jankoro to minna bibolo ese afari jima noye adagidi bagi ani ajili yere ibolo basi ofoi makasoro iti protegeni no ye gandi ou bien equipement de protection ibese ka jankro nyi masoro ani momin fana nyi okupe la jankro nyi mbra sa la se moma momin fana watu yo okupe la woti suko yala donc momo ni terada wo bara suoldo ibese ka jankro nyi masoro donc en quelque sorte masoro nya li liuli
26: sifa ambena ebola bana ba khoto krodo ka cereala me a papis kuma a sandunu anka ni suri ibrahima ka ni masala la me
1: Papis kuma sadunu ene nyantuma
0: Tarasiti.
1: Ebola bana de laka emine san bafla ani tani nani wati nununa bana yimina chukodi
0: bon bana kamina paleko aletre makende a tre de trokedi donc a bana so afana mole fe donc bana kanswa ade fe
1: akwera temena chukodi
0: bon bana so na menke mtu malo polo polo apre contre makende wala hospital la kama fene ka basise de o palu humeur basita te bena ngeka ni ka fomia pe kawa mapene ebola ro wala kama fene contre ko ebola de trema donc un cadre te mandam nayo
1: bana yijugo ya befo chugo mina bo chugo ya dlawa
0: katunya fo jankaro jule parce que ebola abri mina kana isi luma parce que fokuisi luma yani ayalonko alele ya bramo se mina bramo se mofa eli katubu ton ha abawara ipadiro ole belela ne wala de na tan wala kama fene ko ole kaso un ka traitement de ma nkende la mbola me ala fami kono mo kono do saba no ibra en parce que na doni ibra han tumalo jona han tumalo jona e bet jona sala
1: ni bana yimine abe kechugo di farikolo erela
0: Et pas de couleur, mais il y a moins de la validité. Aussi, à ma clé, pas de couleur qu'on a. Il est miracle que je parle de ou bien typhoïde, les cancers, à y être la balle. Parce que là, qui parle de maintenant. Katoro, kabaji, bono kono mburi blela, niya abad bele abutu njiri, bola abutu inu noni, toloro, kawaifa.
1: Bibi na banayi abeka pchari kosobe erde kongo jamanala, nibe hawa wakili jigi wati gelendo na de?
0: Wai, no, abe yankili jubali bla, ase ando menka abale banake, iba akuma mento, isla nali, desulan, paske nina momenka niya dero, bihan bibi, niya kafila.
1: Papis kuma sadunu, eniche ikane jabi nunu bela jelen koso.
0: Enike.
26: Wa, auflave eniche. Doktor, ida tunsira masisa banani mbese ka soro chugumi ka sereya ninye bana wo soro o chugo de la kale fa chede tumankene atumbeka o mila dun fo bana ninya soro oradun wasa ka ni wale sugu nye kroteke awi fere jumande buloda ni mbana sugu mana dun
27: Nwa, kani kia lanyi kalina. Aka alo nyami ka, nimba ni kumalate la gine kali. Donko ajankuru sira la gine ya ka bonola si la gine kama. Kusebe, mwasaba ni kuo minka sayama soro. Minister de la Santé sera minitatibola. Donko, wuli koro sine molu unilaka sensibilizasyon te. Paske molu trena lao dotro sola wati mina asoro nare ajankuru bara no soro alma. So, iku abansa afula nyami ka njili ibola atima. Udumbake, dotro mafu altise me ati asoro nare banabri timo. Mwantise ki udanda. Presque wati wala donc mol ka gisi ne ka foku tan kurto mi be wala dotro sola kwa fuita ko sela parce que alelo na ler mina so na le jankuru bra fankaso donc nya foli le kara jamaa isine jamaa folo da nya ina ka fo ko mo basa aya to folo hanka atila examen ke ka longu e bola jankuru ma tifa iba ira jankuru to ya baila juna ye wali la tani alako traitement ni sela mina la Duna, wanka mima ku sensibilizasyon. Wule kakakacha nyayi re re maal ku mwoli anjayi kafu ku jankaro miye. Apisika danda. Me ala danda ni farana ila wali la dotrosu la juna.
26: Nga munde bake banabe sugu ya fale tumachamana.
27: Wee farani femina anya afula umali ku mutasyon. Bae kalon femiye jankaro udila nima fende ebrae. Donku nima fende yala gini na balulema. Bae, iba troya soro sila meka, idi ita fanka kura njini alako yese troya wu ila tambila nyamika. Donk iba virus ulfananta, nyangini ni bakese ka dambasi do soro virus ma mindal kele, virus ilma ulfanan alfanandise nabola basi wu tisala, basi basi basama adifa. Donk aba basi wu la ajinya lo ama adi form bereta minda ki adi resiste basi wola donc aya mena wolo do ko virus bara variant bereta c'est-à-dire abra asuya bereta mindi resiste basi la basi million bulu tete donc wola kanin ka foni ko kongo variant mi yeni tin folo parce que mai soro folo ka che wola parce asuma de kabo kongo
26: nga sisa ni awa ko sege sege like yala aw fene te sega fere aussi wal ma ko bluchi fura ro minya do hari nin ka soro abana kese be na ale ni anko evolution atena variante kurata yala au kanyini ni umansi wa mada yifolo wa walma
27: kikalo nyini ni femina tila lola nyini ni ye anda fomima processus continue lady donk anka alo nkwa jina yelema ma ba yelema yɛlɛtuman tɔ fɔrmusuw min don u ma lɔn donk fa baba yɛlɛmana ɲɛɲini ni dikɛsinɛ fana ka ma fɛnɛ basi jate min di se fana ka a la fɔrmu kudaw kɛlɛ a la variyan kudaw kɛlɛ donk ɲɛɲini ni li dɔ u ma la lɔ donk min fana ye ten ni basi fɔlɔfɔlɔ ye min di o le ye sansibilisasiɔn dani prevansiɔn di i b'a lɔn k'a jankɔrɔ ye fami gongo kai ye mɔlu to yɔrɔ kelen dɔ ala le ma basan jama tɔ la afrɛ ka a jankɔrɔ sini barala mina min ma k'o latrɛtɛman lamina joona ni ye kun de dimina kun dimi basi di dima basi di ma ala ko i kana baji basi di dima ala ko i kɔnɔ kana bori bɔ i kɔnɔ ba bori i di basi ta ji di bilɛɲɛ ala ko ka fanka di ma ye se jankɔrɔ kɛlɛ la
26: o faamuyala nga a ko ale fa tun ye kɛnɛya tigila mɔgɔ ye ni an ko dɔktɔr o de tun ye bana ɲi sɔrɔ sabula a tun be ka mɔgɔ wɛrɛw furakɛ fɔ ale fana ye a sɔrɔ a sen fɛ o be bila k'i ɲininga aw minw ye kɛnɛya tigila mɔgɔw ye aw ka baaracogo yɛrɛ be lahaliya juman kan
27: o ye ka ɲininkali bɛrɛbɛrɛ le di parske mɔ fɔlɔfɔlɔ min expose ni jankaro la o le ye dɔtɔrɔ le di dɔtɔrɔ b'a infirmiyɛrɛ b'a mɔɔ mɔ n'i baarala lakitaniso la donk hali vaksɛn b'a sɔrɔ olu le fɔlɔfɔlɔ ka kan ka vaksɛn ta parske n'i le ye dɔtɔrɔ le di i ko feliks b'a ɲini fɔla ten i be bɔ i ladu ma ka wa dɔtɔrɔso la n'i ma prekosiɔn ta n da sera ni ma ni o ye gan di ni o ye protɛksiɔn di n'i m'o lo rɛspɛkte i wala jankɔrɔ le k'a la dɔtɔrɔso la k'a la don i ladu ma o don vraiman o t'i mɔ si la suwɛ di mɛ dɔtɔrɔ le fana ka kan de ka fɔrme ka sansibilize i b'a kɛ sela jankarotɔ foyi ma a y'a sɔrɔ gan y'i bolo la a y'a sɔrɔ ruzi i kana k'o baara o di ka gan don jani i bolo i se jankarotɔ foyi ma i b'a ban y'i bolo la ko jani i se jankarotɔ ma i b'a ba gan bɔ fana y'i bolo la ko donk an k'an wele le bɛɛ ma ko prevention et contrôle des infections PCI. Donc application de sine wele ka kan ka surveiller pour que vraiment bɛɛ ye a lɔn k'a fɔ ko jankarotɔ foyi bana i ma i ka kan de ka a lɔn hali branmo le k'a fɔ ko jankurutɔ ɲi a bi se ka jankaro do lase ma hali a ma kɛ ebola ni sinɛ
26: o faamuyala kosɔbɛ dɔktɔr aidara n ka ɲininga de wɛlɛ yara mɔgɔ min ye ebola bana sɔrɔ fa furakɛla bana ɲi banna fari kɔnɔ pewu o be se ka ebola bana sɔrɔ kokura la wa
27: bɔn ɲɛɲinini bɛra a yira ka k'a fɔ ko uye mɔli ti se ka jankaro ɲi kɛ ba mun de la jankaro min le i b'ale sɔrɔ farikolo ye fɛn de ladannali ka min ma ko antikɔr a be se ka jankaro ɲi rokoɲu min na branye donc wolu min na jankaro kɛ n'o de ka kɛndɛya olu prepare ni en quelque sorte ka jankaro ɲi kɛlɛ mais comme an k'a lɔn jankaro a ye variant form bɛrɛ t'a la donc a lɔn k'a fɔ ya min ka an ye ka dan ka a ma tankale mais alu fana na système immunitaire ale farikolo fana prepare ni ka tanbi moolu kan mɔɔ min m'ale jankarosu kɛ fɔlɔ donk an tɛ se k'a fɔ danbile k'a fɔ ko ale tɛ se ka jankaro kɛ parske alo an ta mina dɔ ɲa min kan jankaro ye fɔrme mafalena ye variyant mafalena donk ni variyant mafalen kɛla al b'a fɔ sinɛ ko a nde bara ebola kɛ nu donk ni ebola nara tina la mina la non i ka kan de dabord ka prevention kɛ
26: o be faamuyala i ni cɛ docteur mori sherif aidara i ka jaabi ninu bɛɛ lajɛlen na
27: ani cɛ ni cɛ nsɛwara kosi
26: alamɛbaaw hakili la k'aw fɛnɛ ye faamuyali sɔrɔ o la o bɛna ta y'aw hakili to aw ka kɛnɛya la o ɲɔgɔn tɛ
4: bɛ ka RFI de la mɛn nɛgɛ ka ɲɛ mɔn bɛ maka ka ɲɛ 16 o bɛ Dakar
5: Sarata Kamara
4: Senegal jamana ɲɛma kɛlen kɔ ka bolo bɔ minisiri ɲɛmaya la wasadenw y'a kɛ wasabolo ɲɛma ye bi sisan Ousmane Sonko de ye Senegal wasabolo kunna yani kelen faso tɔgɔlatɔndenw ani politiki mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ ko ko Ousmane Sonko ka wasabolo kɔnɔ donni ni k'o ye sariya sɔsɔ wale de ye an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ o ko an bɛ taa Niger ye min na lakana tilamaw y'u tɛgɛ da ɲɛlaminifɛn kokaini kilo 260 kan halisa ni kokaini hakɛso ɲi tun maminɛ jamana ɲi kɔnɔ fɔlɔ polisiw ka fɔ la a tun bɔra gana de wa k'u tun bɛ ka taga n'a ye libi jamana de kɔnɔ an bɛ taa arabi saudite kɛnɛ ɲi laban na silama hijidenw bɛ ka seli arafa gune kan bi maka kɛrɛfɛ higi jɔsenba don an bɛna lajinɛ hijiden do lamɛn kɛnɛ ɲi laban na aw nora wa aw dɔnse o fila nara ɲɔgɔn fɛ fanga la senegal sisan u bɛɛ ka fanga bobolo ni jamana ɲɛmaya bɛ basiru jomai fai bolo Ousmane Sonko ale ye wasabolo assemblé nationale ɲɛmaya ta bi tele naani a gɛnnin kɔ minisiri ɲɛmaya la wasadenw ye kalata bi ka Ousmane Sonko lasegin wasabolo kɔnɔ ka tila ka kɛ wasabolo ɲɛma ye malik ndiyayi nɔ la o min y'a ka baara bila aka wasabulu nyemaya danteli folo kera nine.
2: Je vous rassure.
3: Befe ka sebentia ka fo kontena ni jorenke fereyi ka fiye bla jamana marata bulula ntena wasa blointa ka nyere mako unyanabo wantena wasa dinsi bla ka obarake ni ukera obina fo ambeka anga kele ukunsoso gani uhaklina kele umfanayi mba sebentia fana jeli ya kono ko wasa blointi na kesari ya kura utemeyoro doronyi abena marabaka kuluka bara ujatimine abena akabarake inafo sari ya sumbabe anyini afetugamina omimbe talike marabaka kuluka bara ujatimine li ani uka bara wali yale una kata jamana don fanfe wasablombe na furuba na folo la fasa jeli ya kono musaka udun sirabe na nyefoka nye anika beje fanga sabati abena barake ni fanga kolosili fere bela jeli nye u bela jeli nkoni ufenfe be akablala nika marabaka kuluka bara unyefo ladrilinya aniklini ya kono kakenye niko ujugu ya ani uketugui ne bara nyongon niye andune ye politiki tasira wera di kono abena geleya furuku furuku fonyongonko anifarafara lube songadu ala nga abena ke beje fanga kokoli wati fana yi Senegal kanga ira farafina bela jelina ko politiki ko geleya te nyana boni juguya faria wale u ani marafanga lagosili
2: fondement institutionnel
4: lala isha dukuro deye Ousmane Sonko kuma kamta Senegal wasabolon kono bi aye o wasabolon minyema yi sisam okoni teka ben genkulu kiamama politiki mo faso tohola tonde mbakurbala umoho kemeni ko de farala nyokonkam kuyere wole ko les forces vives du Sénégal ou ko Ousmane Sonko ka wasabulun kono doni ni ku e saria soso wale deye ou kela gemana ngema koro Macky Sall ka APR tonde ou Macky Sall ka ministre ngema koro Amadou Ba ou ka politiki ton nouvelle responsabilité wale ma fanan gyan kulu mimbe wole ko mouvement demain c'est maintenant Mamadou Ibrahim Kandeye ou gyan kulu ngema ye.
6: Le mouvement Demain c'est maintenant estime que ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale.
7: Anouka Diakoulou, mouvement Demain c'est maintenant fait min kera wasa bulona oye pastef wasa don ka fara filoye min ma bonya ali kelen la fanga sigi buloka o ka miri la komi wasa den famba bo bulu obise ka wale oke ali ni o wale obi ka jamana ka basigi na sigi bulu yoro yoro Ousmane Sonko fana ngania ka bo ministre nyema yara 600 kataka wasa bulonye mayata otinga nyanyuma yi bawo anya korosi ko aye san flamin ke marabaga jekulu kuna ani basiru joma ifai ka san flaga jamana nyema yara anjigi tubika badenya mi makono ayele manaka ke fadenyai olo kama anjigi baka anjigi bali baka ko jamana kuntiki binatani ko in soso saria sumba korosi ri blon kriso nyema yasa akafo anyi ni Ousmane Sonko sigi chukoni wasade un nyema yara no bisaria soso wali manata soso o kelin kolo amina latike jelinta
6: chacun se pliera à la décision de rappeler.
4: Nintunye faso Senegal faso ton la ton mouvement demain c'est maintenant nyemadeye oluminuko Ousmane Sonko ka wasabulun kono donin ko yi saria soso waledeye hankili la gigila wasadeunye Ousmane Sonko sugandi bide ka ke wasabulun nyemaye telenani ngemana nyema Basiru Jomai Fay kelen ko ka gen ministre nyemala Jomaye Soroko Lomba Ahmadou Al Aminu Mohamed Lode sugandi ka ke ministre nyema kuraye
9: RFI
4: RDC jamana la fangani asina obeka nyohom mas saman saman jamana nyema Felix Kiseke dika politiki ton UDPS no ye fanga politiki ton ye ode kaba fe kasaria sumba kurasigi jamana yinkono nga fanga sina uteka son oma uko UDPS ka langine yede kasaria sumba kurasigi mimbena siradi jamana nyema Felix Kiseke di maukato fanga la kadao kuna fali dila wanya koro kunu UDPS kwenye na bola Augustin Kabuya aleku utena sigins ko ko utena siran fosideye siran kundo dumbe RDC gemana kono OMS kafola oye ebola banadeye omimbe ka jugu ya RDC koroyan fanfe ngiate la bangu la sika kele ndo moho wa kele nyohondema ko bana imbula wa sika kele nukai moho kemefla nyohon nitanya gemana yinkono ode kama dunia kena yako tomba OMS nyama Tedros Ghebreyesus makono lindu RDC gemana kono bi Mamadou Diallo
12: Dien kene ako tomba OMS nye mwaka tama ni RDC jamana na la njini eka fere kologri ublase inka wala saka ebula nye korotige akana charinka sesi nyo jamana toula. Unu dien kene ako tomba ni ya ka joro ira ka ben akula. Kakeye ni OMS ye kibari ya mindi ebula bana ni yera mwaka flagwere ula Uganda jamana kono. Aka X bololo kumayoro to ni nye mwaka ya ira koni wati la usira ka sementi yako mwaka tanfakala ka sabu ke ebula bana yi. Aye mwaka keme anikirina sika eko abe mwaka keme kono nukbere ula. Kongo marabao ko OMS ni UNICEF diɲɛ bolofara min ye denmisɛn ko kunna ye dɔktɔr baarakɛ miran di olu ma. OMS ye dɔktɔr baarakɛ miran tɔni tan ani naani di, UNICEF fana ye tɔni tan ani kɔnɔntɔ di. Halisa RDC marabagaw k'a fɔ la nin waati la Ebola bana nin wara nin kosɛbɛ jamana nin mara saba de kɔnɔ, i n'a fɔ Nord Kivu, Sud Kivu ani Ituri. CDC n'o ye farafinna tɔnba ye min ye kɛnɛyako kunna y'a ka jɔrɔ yira ka bɛn Ebola bana nin na. Tɔni ko fɛɛrɛ kologiriw ka kan ka bila sen na walasa ka Ebola bana nin ɲɛ kɔrɔ tigɛ.
4: Mamudu Diallo Niger, lakana tilamaw ye u tɛgɛ da ɲalaminifɛn kokain kilo 260 kan Zinder jamana in duguba filanan don. Hali bi nin kokain hakɛ suya tuma minɛ jamana in kɔnɔ fɔlɔ n'o ye Niger ye. Niger polisiw ka fɔ la ɲalaminifɛn in tamina Niger kɛrɛfɛ jamana dɔw de kɔnɔ yani a ka se Niger, wa ko laɲini tun ye ka taa n'a ye jamana wɛrɛ de kɔnɔ n'o ye Libi jamana ye. Tɛgɛdara sikana mɔgɔ segin fana kan Maimu Nazerbo.
8: Kokain kilo 260 kɔ Atlante lalen sirilen fo sigiyɔrɔma 337 Niger ɲanaminifɛnw kɛlɛli cakɛda Okretis ka fɔ la kokain minɛna mobiliba dɔ le kɔnɔ Zender jamana ni cɛmancɛ woroduguyan fan na. Tigɛ dara Niger jamanaden sigana mɔgɔ segin kan sɛgɛsɛgɛli minw kɛra u ka du ani mobili dilan yɔrɔ garaji dɔw kɔnɔ ko y'a to jamana wɛrɛ ka mobili plako caaman yira sigana mɔgɔ nɔfɛ. Lakana tigilamɔgɔ nu b'a prepilatigɛ fana ko ɲanaminifɛn bɔra Akra Gana faba la ka tɛmɛ togo fɛ ani Bene ka taga fo Sokoto Nigeria yani Niger polisiw ka sɔrɔ k'u tigɛ da a kan u ka jamana kɔnɔ. Ko a tigilamɔgɔw ka laɲini tun ye ka ɲɛnaminifɛn lataga fo Libi jamana kan. Hakili jigila ni y'a san 4 ye ni ɲɛnaminifɛn a kɛ ɲɔgɔn tun delila ka minɛ Niger. Ko ka yini kilo 214 polisiw ka fɔ la ko fana tun bi ka lataga Libi a bɔlen kɔ Mali la. Ko ka yini kilo 50 ɲɔgɔn fana tun minɛna salon septembre kalo la Gaya o dugu min bi dancɛ bɔ ni Bene ye. Jatinɛ dɔw la n'a y'a sɔrɔ ko chambre indienne tun bi deli ka minɛ ka caya farafinna tile biyanfan ni mara in na, sisan o yɔrɔ fana bi ka kɛ kokain tɛmɛsiraw ye ka lataga kɔ kan.
4: Maimouna Zerbo, Sudan kɛlɛ kan sisan mugujugu dɔ filira Sudan ni Tchad ka dankɛ la bi ka mɔgɔ 14 ɲɔgɔn nitanya. Mugujugu in bira Sudan dugu dɔ de kan min tɔgɔ ko Altina Tchad kɛrɛfɛ. Ye ɲɛma don ka fɔ la jalaki bɛ ka bin FSR kɛlɛkɛw de kan olu minnu ni kɛlɛbolo bɛ ɲɔgɔn na Sudan kɔnɔ, wa k'u ka mugujugu in bira muso dumunifɛn ani te feerela dɔw de kan k'u nitanya. Kɛlɛw bɛ sen kan Moyen Noriya mara fana na. Etats-Unis ye mugufiliw kɛ Iran jamana kan kunu. O mugufiliw kɛra ka sɔrɔ kɛlɛ lalɔ bɛnkan dɔ bɛ fan fila ninnu kɛ, wa kunun telefɛ dɔrɔn Etats-Unis ni Iran fila bɛɛ tun bɛ k'a lase ko ɲɛtaga bɛ ka sɔrɔ kumaɲɔgɔnyaw la yaasa ka bɔ kɛlɛ lalɔ bɛnkan na ka se kɛlɛ lalɔli la pewu. O la bi Iran ye Etats-Unis jalaki ko bɛ k'u ka kɛlɛ lalɔ bɛnkan ɲi bɔrɔtɔ min sɔrɔna u kɛ ni y'a lɔkun wɔrɔnfila ye. An bɛ taa Maka sisan Arabi Saudite jamana la. Silama higidenw bɛ Arafa gun kan bi kabi sɔma u caman de taara yen kilomɛtiri mɔa ɲɔgɔn Maka kɛrɛfɛ ka taa seli ye. O ye higi jɔsenba dɔ ye. Alfa Mansere ale ye higiden de ye ɲina ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ wa bɛ higi labɛn jɛnkulu kan Laginɛ. A b'a ka nisɔndiya yira nin lon ɲina ka to Maka ye ani higi labɛn cogo u ka jamana marabaw fɛ. An b'a lamɛn.
9: Alhamdulillah bi lomba ni na ne re sewani ka se sewa dan yere re la ka masro ala la kila kishi nema ya ka ala kila ya ira ka ka foko ako lontien lomen ni do u beke na do u be mina ka se bi arafa loni na amba ni ala fe do u min keto bi loni na ka mina anna jamana ma ka mina anna sulma ka mina dunia bela den ma ala bulu ala mulekera nko ni sewani organisation kenya ni alhamdulillah nyinan Egibra me organizela la Guinée hang mais saron ningina o nyoma son aroflo ka sababu ke innovation chamam ba le braque ka ben yigi ta fan felaro ka foko ka yigi denu ka basando alla kuldo ana ministri ka bela deni nyana bo ka be blasina edito la Guinée la hotel meni Madina la hotel meni Maka edo bela deni long c'est à dire ana ku bela deni a kena nyumala a tamina nyumala ankoni sewani ka se sewa dana ne kon Rome notin ni ka sewa mantolo tala fela a bala sa dagila kuma fu tenne bolo bi meme yiraka wole sewa nan kodi
4: Alfa Masare sewa kam don lagina higide ka bo Makka nuatina iko santam ni ngina fana higi be Arabi Saudi de be ka sam frakeli fe mu lase o kenaya so kemeni ko ma mina Makka ani Arafa na kuna fali di kenefa folo maina nege ka fe julu be sala dum bi ale bolo 600 anga kenefa flana. nege kanye tan woron vla

0: saga sonko be ka yele mamudu samura ka la selibala benindo
1: ambe tambakunda bagan fere yoro belebele la biye adogodon ye sankomba jarabi betaganin ka segin ken oyoro la wallasta ka bagan soro nga amano go ya folo
2: ah serun saga no yara yan fo be ya fo menina saga dagira la tamba yan fo be bori folo de sino tenya tuma ba soro de ko jate mi ro ko me tende jate mo mi na folo de ya ibe 300000 kuma de me 400000 yo 290000 ah ni men garci ko ni bale ba soro me ni fente yan folo bi jore folo fa kana de
1: 200000 wa la kanako min geli alembe malila o koson la sana jabi masé kataka bagan usan o jamana nina ala bana katoyan
3: sarun ni wati ya soros yan fara tep sakala me nyina iyer ku nyaaye yina na ibe terrain de kante ya foite ay nikele sahajigi keme saba sahajigi binani ani worula nyewde nati le 5 de sahaw do na ten ten ten ten ten ni do na ni ko kiba konte ate har binani se abe banna
1: Amjatu Tunkara, Fernande Bagan Oulessan, Kata Ufiri Dakar, Sénégal Fabala. Nga, Ninanko Manyan Aboulo.
4: Asirun, Sakabriul Bantumba Sana 200 Mindela. Mbeta Samba Dakar Mba Fere. Mais actuellement, Sakabriul Bantumba Sana 200 Mba Fere, 250 Mindela. La majeure partie de Fawotumbe Bola, Mortanide, Dobe Bola Niger, Dobe Bola Malila. Mais actuellement, comme Mali, Mbobe Bola Mbotodo. Té pour mo meña la woritu mo boro do hañ ka tay ma li situation daké actuellement sax ñu do fara la kon ko é ñu do soro mais bref ñu me nekki yawma bi Dakar dala mo wutam do ba fof sax lu ko do sa coûte cher voilà sax amentu ñala bi 100000 francs pour que sax soro problème do au minimum fi ka 150 175 soro
1: bagam décé ani bagam son gelé ya kofé bagam tumuni finance son gelé kosobé la sama jabi bagan fere la be ofo anye
3: serum amme borosan wa saba kemi duru menina amfele ka borosan wa nani kemenani wa nani kemenani sa ajigi kemen saba nabi bolo reske dongo do be saka boro woro wala de kukoro kuruka domo kufa
1: bagan marako nyemogo no chef de service de l'élevage Abdou Sané alebe kam ko hakili sigi
5: point bobu nga xamné moy entrée officielle
6: ni fraté wi yéra téméro la ko donné mbayina mo mu ni beta bugan sa kana o féré kokura ou lobé féré wéré de ñi améro mi nay ko 600 am ci kafo ko bi tablo ñu manka ni amana ko suma ni salon yi am ci ka jété mi neké kafo ko do fara la bagan nalika sabula mo mu ni beta bagan no fé wi féré wéré de ta témé sira kura wéré de bobolo wi do

0: Amadu an t'o lɔn, n b'a fɔ yɔrɔ jumɛn, an bɛ démocratie min wele nin ye, a y'o démocratie baara kɛ, a k'a tɛna kɛ président ye n'a ka mandat banna, a y'a dabɔ sisan président ya la, a y'a di mɔgɔ wɛrɛ ma, a ma constitution yɛlɛma ka dɔ fara mandat kan, a ye constitution yɛlɛma de ka dɔ fara durée de président ya de kan, san duuru tun y'a kɛ san wolonwula ka sɔrɔ a yɛrɛ tɛna k'a kɔnɔ, mais a y'a yɛlɛma ka kɛ san wolonwula ye, bɛɛ b'a dɔn an kɔni an bɛ nin de ko démocratie.
1: Patrice Tala, a ye min kɛ a ka fanga sinaw na, o ka ɲi wa? Yala o maɲi dɛ, wala a b'a jija ale yɔrɔ ninnu ra, wala paseke fanga sina ninnu fana ye jamanadenw de ye, wala n'a ko a b'a n'a ka demokrasi nin kɛ, ne ta miiri la demokrasi nin fana man kan ka kɛ i b'i ka jamanaden dɔw tɔɲɔ, ka dɔw mana k'o don kaso ra, ka dɔw bari o kana se ka prezante. Bon e kɔni taara, mɛ min nana nin, ɛseke i ma gɛlɛya dɔ bila ale ɲɛfɛ wa?
2: Patrice Talon, a ka baara ɲuman kelenw bɛnnɛ kɔnɔna na, an b'a fɔ o la kosɛbɛ kosɛbɛ. An bɛ a fɔ prezant kura ye k'a k'i bisimila, k'a k'a senda Patrice Talon sendanɔ la, a k'i jija faso denjugu ni fasoden ɲuman kumaw kana bɔ a da, a ka bɛnɛ ka den bɛɛ kɛ kelen ye, a k'i jija ka bɛn sabati, ale bɛ lafiya, bɛnɛ bɛ lafiya, a k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na ka jamanadenw don da kelen fɛ. O la Patrice Talon ye baara mun kɛ, mun kɛra bɛnɛ ka ɲɛtaga ye, n'a ye dɔɔnin fara olu kan dɔrɔn, i b'a ye bɛnɛ bɛ diya ale yɛrɛ tile la ka tɛmɛ Patrice ta kan.
3: An kɔni ye min faamuya, a bɛ n'a fɔ Talon kɔni ye danfɛn jugu dɔ de da bɛnɛ politiki ko bango kan. A ye fɛn min kɛ, a bɛ fɔ nin de ma ko dictateur politique, k'a sɔrɔ a ma marifa ta, ka sɛ kantigɛ bagijɛ la k'a joli kana ye. Talon y'o de kɛ bɛnɛ politiki kɛnɛ kan. Bɛɛ b'a dɔn a ye diyagoya sariyaw de sigi ka bɛɛ da bɔ a la ka bɛn n'a yɛrɛ ka kandida ye ka o sigi fanga la. Ɔ a ye ka sena min fɛnɛ sigi nin ye, ko prezidan kuraw bɛna don sena kɔnɔ, ko sena in de fanga bɛna bonya kosɛbɛ ka tɛmɛ ayiwa jamana institution bɛɛ kan. N'o kɛra jɔn de bɛna k'o sena prezidan ye? Ale yɛrɛ walama maa dɔ bɛ Talon bolo a bɛna min bila sena prezidan na? Yala Talon bɛ fɛ bɛnɛ ka to a yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ toujours de wa? Nka n kɔni dalen bɛ fɛn kelen na, a ye ka baara kɛ kɛcogoya min na, a kɔlɔlɔ ntan tɛ dɛ, a kɔlɔlɔ ntan tɛ.
4: Hankilila jigira Senegal jamana ɲɛma kɛlen kɔ ka bolo bɔ minisiri ɲɛmaya la. Wasadenw y'a kɛ wasabolo ɲɛma ye bi. Sisan Ousmane Sonko de ye Senegal wasabolo kunna, yani kelen faso tɔgɔlatɔndenw ni politiki mɔgɔ kɛmɛ ni kɔ ko Ousmane Sonko ka wasabolo kɔnɔ donni nin ko ye sariya sɔsɔwale de ye. Niger lakana tilamaw y'u tɛgɛ da ɲalaminifɛn kokain kilo 260 kan. Halisa ni kokain hakɛ so in tun ma minɛ jamana in kɔnɔ fɔlɔ. Polisiw ko a bɔra Gana de wa k'a tun bɛ kalataga Libi jamana de kɔnɔ. Aw ni ke lamɛnni na, ni ne bɛ dansigi na bi wurafɛ kunnafoli di kɛnɛ in na. Nɛgɛ kɛrɛfɛjuru bɛ Sara Dunbiya le bolo. Sisan sisan bɛ taa n ka kɛnɛya jɛmukan ne kɛnɛ kan ni Bintou Cissé ye. Ne b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛn sini ni Ala sɔnna a ma.
5: Kɛnɛya jɛmukan
6: Bintou Cissé.
7: Kɛnɛya jɛmukan lamɛnbagaw, aw ni ɲɔgɔn tuma, aw danse kokurala, aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan. Ebola bana carila kokurala RD Congo jamana kɔrɔyanfan na, kɛrɛnkɛrɛnna a suguya kura ni u ko a ma ko Mugdi Bugyo. Walasa ka ɲɛfɔli sɔrɔ an ka jɛmukan ɲina, an ye wele bila Dr Mori Chef Aidara de ma fiɲɛbana epidemi dɔnbaga, wa fana ɲininikɛla don ka bɔ Lagine jamana na. An ka kɛnɛ ɲin kan fana an bɛna ebola banabaga to kɔrɔ dɔ ka sereya la sɔrɔ aw danse kokura la. Dr Mori Sherif Aidara, i ni ce an ka wele jaabili la. A diyala n ye k'i bisimila kɛnɛya jɛmukan kɛnɛ kan.
8: Ani ce.
7: Bila kasuma t'a la, an bɛ an ka kɛnɛ ɲɛ yɛrɛ dabɔ ni an lamɛnbaga dɔ ka ɲiningali ye. An b'o lamɛn dɔkitɛri, kana segin i ma.
9: Ebola bana nin yɛrɛ a bɛ sɔrɔ cogo di? N'a bɛ mɔgɔ la e b'a lɔn cogo di ko bana nin b'a la?
7: Dr Sherif Aidara, i bɔra ka Adama Sangare ka ɲiningaliw lamɛn, e bɛ jaabi juman de di a ma?
8: N bɛ se ka jaabi min di o la. Ebola jankaro ye, an y'a lɔn ko a ye masɔrɔ na fɛn min fɛ wolo tɔ ko virus jankɔrɔ min ye a ye latanbila ɲɔn de ma. Donc ɲɛɲini ni barakɛ dɔ y'a fɔla ko a ma sɔrɔ ni sovsuri le fɛ, dɔ y'a fɔla ko a ma sɔrɔ ni lɛnpanze le fɛ, n'o ye gɔnnaka o di ani sula wolo. Donc o ɲɛɲini ni ma ban bɛɛ, ɲɛɲini la de ɲɔn ma sɔsɔla virus o a la orizini ma bɔ yɔrɔ kɔnɔ. Bibi i dise ebola ma sɔrɔ na ɲa min kan wole i okipe jankarotɔ la a ye jankorotɔn min na i bolo ye se a fari ji ma, n'o ye a daji di baji ani a jeli yɛrɛ, i bolo ba se o foyi ma k'a sɔrɔ i ti protégé ni n'o ye gan di ou bien équipement de protection. ibe se ka jankuro nyi masoro ani momin fana nyi o kupela jankuro nyi mbra sala se moma momin fana watu yo kupela woti suko yala donc momo ni terada u bara suldo ibe se ka jankuro nyi masoro donc en quelque sorte masoro nya li liudi
7: sifa ambena ebola bana bakato korodo ka cereala me papis kuma asandunu anka ni seri ibrahima kani.

0: kuyere wuli ko les forces vives du Sénégal uko Ousmane Sonko ka wasabulun kono doni ni ku e saria soso walede ye ukela jemana nyama koro Macky Sall ka APR tondeu Macky Sall ka ministre nyama koro Amadou Ba uka politique ton nouvelle responsabilité holima fanan gien kulu membe wuli ko mouvement demain c'est maintenant Mamadou Ibrahim Kandé o gien kulu nyama ye.
1: Le mouvement Demain c'est maintenant estime que ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale.
2: Anouka Diakoulou, mouvement Demain c'est maintenant fait min kera wasa bulona oye pastef wasa don ka fara filoye min mabunya ali kelen la fanga sigi buloka o ka miri la komi wasa den famba bo bulu o biseka wale oke ali ni o wale o bi ka jamana ka basigi na sigi bulu yoro yoro Ousmane Sonko fana ngania ka bo ministre nyema yara 600 kataka wasa bulu nyema yata o tinganya nyumayi bawo anya korosi ko aye san flamin ke marabaga jekulu kuna ani basiru jumai fai ka san fla jamana nyema yara anjigi tubika badenya mi makono ayele manaka ke fadenyai olo kama anjigi baka anjigi bali baka ko jamana kuntiki binatani ko in soso saria sumba korosi li blon kiriso nyema yasa akafo anyi ni Ousmane Sonko sigi chukoni wasadeu nyema yara nubi saria soso wali manata soso ukelin kolo amina latike jelinta
1: de cet instant, chacun se pliera à la décision de rapide.
0: Nintunye faso Sénégal faso ton la ton mouvement demain c'est maintenant nyemadeye oluminuko Ousmane Sonko ka wasabulun kono donin ko yesaria soso waledeye hankili la gigila wasadeunye Ousmane Sonko sugandi bide ka ke wasabulun nyemaye telenani ngemana nyema Basiru Jomai Fay kelen ko ka gen ministre nyemala Jomaye Soroko Lomba Ahmadou Al Aminu Mohamed Lode sugandi ka ke ministre nyema kuraye
3: RFI
0: RDC jamana la fangani asina obeka nyohom mas saman saman jamana nyema Félix Tshisekedi ka politiki ton UDPS no ye fanga politiki ton ye ode kaba fe kasaria sumba kurasigi jamana yinkono nga fanga sina uteka son oma uko UDPS ka langine yede kasaria sumba kurasigi mimbena siradi jamana nyema Félix Tshisekedi ma ukato fanga la kadao kuna falidila unya korokunu UDPS kwenye na bola Augustin Kabuya aleku utena segins ko ko utena siran fosideye siran kundo dumbe RDC jamana kono OMS kafola oye ebola banadeye umimbe ka juguya RDC koronya fanfe ngiate la bangula sika kele ndo moho wa kele nyohondema ko bana imbula wa sika kele nonka imoho keme fila nyohon nitanya jamana yinkono ode kama dunia kena yako tomba OMS nyama Tedros Ghebreyesus makono lindu RDC jamana kono bi Mamadou Diallo
4: Dien kene ako tomba OMS nye mwaka tama ni RDC jamana na la njini eka fere kologri ubla se inka wala saka ebula nye korotige akana charin kasesi nyo jamana toula. Unu dien kene ako tomba ni ya ka joro ira ka ben akula. Kakeye ni OMS ye kibaria mindi ebula bana ni yera mwaka flagwere ula Uganda jamana kono. Aka X bololo kumayoro to ni nye mwaya ira koni wati la usira ka sementi ako mwotan fakala kasabu ke ebula bana yi. Aye mwakeme anikirina sika eko abe mwakeme kono nukbere ula. Kongo maraba wako OMS ni UNICEF bien bolo fara mi yedem se ko kuna ye docteur Barake Miran Dioluma OMS ye docteur Barake Miran Tony Tang ani nani di UNICEF ana ye Tony Tang ani konondo di halsa RDC marabaga ka fola ni wati la ebola barani warani kosobe jamana ni marasa ba di kono ina fo nord kivu sud kivu ani ituri CDC no ye farafina tomba mi ye kenya ko kuna ya ka joro ira ka be ebola banani na Tony ko fere ko logri ka kan ka blase na wala saka ebola banani nye korotige
0: Mamadou Diallo Niger la kanati la mo ye utege da nyala mini fe kokain kilo keme flani biworo kan zinder jamana yin duguba flanando alibi ni kokain hakesu ya tumamine jamana yin kono folo no Niger ye Niger police uka fola nyala mini fe intamina Niger kerefe jamana do de kono yana kase Niger wakula ngini tunye katana ye jamana wara de kono no ye libi jamana ye tege dara sikana moho sigin fananka maimuna zerbo
5: Kokain kilo keme flani biuro ni shegi niko Atlant la linsri li mfosiki yoroma keme flani bisaba ni saba. Nijen yana minife unkele li chake da okretis ka fola. Kokain mune na mu libado li kono enzender jamana nke manke urudu yanfana. Tika dara nije jamana densiga na mwa shegi nka. Sika skali munu kera ukadu ani mubli dilan yoro garaju da okono. Koya to jamana wadeka mubli plako chama yira sika na mwa dugu mimbi danke boni benayi. Jatrenen da ula na asro ko chambre indien li tumi delika mneka chaya frafinat li bianfana. Ni maraina sisan oyrofana bika ke kokain temesrawu ye kala taka koka
0: maimuna zerbo sudan kele kan

0: mugu jugudo filira sudani chat ka danke la bi kamo hotani nani nyokon nitanya mugu jugu imbira sudan dugudo re kamin tohoko altina chat kerefe yenge madu kafola jelaki beka bi fsr kele kew de kan oluminu ni kele bolombe nyokon na sudan kono waku kam mugu jugu imbira muso dumuni fe ani te frela do de kan ku nitanya kele ube senka mwen noria mara fanana Etazuni ye mugu fili uke Iran jamana kan kunu o mugu fili uke raka soron kele la lo benkando be fanflani nuke wakunu ntelefedron Etazuni ni Iran fila betumbe ka lase ko nyeta habe ka soron kumanyo honya ula yasa kabwa kele la lo benkana kase kele la lo li la peu ola bi Iran ye Etazuni jalaki ko be kuka kele la lo benka imboroto min sorona uke niya lo kun o waron vlaye Ambeta maka 600 Arabi Saudite jamana la salama higide mbe arafa gunkan bi kabisoma uchamande tarayen kilometri mwanyo hon maka kerefe kata selim we higi josimba doye alfa mansere aleye higi dende ye nina kabo la gine jamana kono wabe higi laben jankulu kam la gine abaka nisondia yira nilo nina kato maka yin ani higi laben chogo uka jamana maraba ufe ambalame
1: Alhamdulillah bi lomba ni na nere se wani nkasi se wa dangere re la kamashron ala la kila kishi nema ya kan ala kila ya iraka ka foko ako lontien lomen ni do ube kena do ube mina kase bi arafa lonina na anna jamana ma kamina anna sulma kamina dunia bela denma ala bulu ala mulekera nko ni se wani organisation kenyani alhamdulillah nyinan egibra me organisela la gine han me saru ninginan o nyoma son aroflo ka sababu ke innovation chaman ba le braquet ka ben yi ta fan felaro ka foko ka yi denu ka basando alla kuldo ana ministri ka bela deni nyana bo ka be blasina edito la guine la hotel meni madina la hotel meni maka edo bela deni long c'est à dire ana ku bela deni a kena nyumala a tamina nyumala ankoni sewani ka se sewa dana ne kon be rome notin ni ka sewa mantolo tala fela a bala sa dagila kuma fu tenne bolo bi meme nyiraka wole sewana nkodi
0: Alfa Masare sewa kamdo lagina higide kabo maka nuatina iko santam ningina fana higi beka ke funtini wali matara jugu de ko Arabi Saoudite jamana la yin wati hake ya be setan fo degre binani ni lolu nyoron wati gate mine kela o kafola o ko son Arabi Saoudite manaba o yefere o tige kena ya so clinique kemeni ko de beka janto mo hawla funtini beka minu bana wa mohaw hakay chali ko son pankuru kelena bla drone de bena de beka sam fura kali fem la se o kenaya so kemeni ko ma mina maka ani arafa dugula arabi saudite kono awni kala mani nani ne beda si yana kuna fali di kenefa follow mina nege kala fe julu be sala dum biale bolo 600 anga kenefa flana Nege kanye tan muron vla tamira ni sanga tani flaye mandi.
2: Sarata Kamara.
0: Aubeka RFI de la main Alisa awnike wala kofe donia o hankri na okene ambe na ofela wala main awi minu ira kuma be aw bulu kene kan bi benen gemana nge makura Romuald wadagne ka baraketa o kan gemana in kono o kan asanga tan gemu kan kene ya gemu kan kene kan bintu sise na kan mo wala lu benam masala e bola bana kyarili de kan kokura RDC gemana la ngayan wo 600 la seliba ambe donkin salinye korotan sila magemana ube kula benka mina nyena maya nga ako nara nyena kasoron jini mgati gewale kela uyuka gerenten sigi bamako kan malifa ba kasoron ka koro malisi nyoho jamana kiama mbeku buka sali saga ubo malidela iko Senegal misalila jini mkani gerenten kuson saga ko gere abe Senegal tan tambakunda marala misalila saga usonko beka yele mamudu samuraka laseli bala penendo
3: Ambe tambakunda bagan fere yoro bele bele la biye adogodon ye sankomba jarabi betaganin kasegin ken oyoro la bolasta ka bagan soro nga amano go ya folo
4: ah serun saka no yara yan fo be ya fo menyina saka dagira la tamba yan fo be yi bori folo de sino tenyan tuma ba soro de ko jate mina ro ko me tenden jate mo mina folo de ya ibe 300000 kuma de me 400000 yo 290000 ah ni men garci ko ni bale ba soro me ni fente en fle bi jore fo fa kanade
3: la kanako min gelia lembe malila o koson la sanga jabi masé kataka bagamusan o jamana nina ala bana katoyan
4: saru ni wati ya soro yan fara tep sakala me nyina iyer ku nyaaye yina na ibe terrain de kante ya foite ay nekele sahajigi keme saba sahajigi binani ani worwula nyewde nati le 5 de sahaw do na ten ten ten ten ten ni do na ni ko kiba konte ate har binani se abe banno
3: amja tutun kara fanande bagan ou de sang kata ou fere Dakar Senegal fabala nga ni nan ko manyan abulo
5: asirun sahabrebe bantum basana 200 min dela beta samba Dakar ba fere mais actuellement mi sahabrebe ba itume men sana 200 ba fere mo 250 min fa la maja pa fa otume bola Mauritanie de dobe bola Niger dobe bola Mali la mais actuellement comme Mali mo gobe bodem mo goto do te pour mo me nyala woritu mo bolo to hañ ka tay Mali situation da ke actuellement sahab ni do fara la kon ko e ñe do soro mais bref ni mena kiliaw mo be Dakar dala mo wutam do ba fof saxal ngon ko do sa coûte cher voilà saxal mentu nyala bi 100000 francs pour que saxal solo problème de do au minimum fi ka 150 fo 175
6: solo
3: bagam dessé ami bagam son gelia kofé bagam tumuni finance son ho gelé kosobé la sama jabi bagam fere la be ofo anyé
4: serum amé borosan wa saba kemi duru menina amfele ka borosan wa nani kemenani wa nani kemenani sa djigi kemesa banabi bolo presque dongo do be saka boro woro wala de kukoro kuruka do mo kufa
3: bagam marako nyemogo no chef de service de l'élevage Abdou Sané alebe kam ko hakili sigi
7: point bobu nga xamne moy entrée officielle
8: ni frati wi yera temero lako doné mbayina mo mo ni beta bugan san kana o fere kokura ulu be fere wéré de ni ambero mina yiko 600 amse kafo ko be tablo ñu manka ni amana ko sumani sawi am se ka jete mineke kafo ko do fara la bagan nalika sabula mo mo ni beta bagan no fe o ye fere wéré de ta temesira kura wéré de bubulo o ye don yoro fale Sénégal 600 ou bien teme bakel fanfe balou wala ma jawara nonou dougou deou ka temero ye 600 ka don Sénégal
7: mo len gëna
3: bagan fere la ya jira ko ni wari bon ni mara bagaw sonna ka olu deme ya ni san damani ndron Sénégal te taga bagan san tougou Malila Mamoudou Samoura Tambacounda RFI
0: Mina Selibay ko ka bo Tambacounda Sénégal kono si sambe taw xankilina o keneka kuma bew bulo keneka mbiya kuma ra benen jamana nyema kura romial joda ni ka barake taw de kan jamana en kono san woron la na tawla aw fela o Moussa Alou Koulibaly wu faranyo honka
9: Ronial Wadani Bene Ankoni Adon Asigi Kunyemi Folo Jatige Wali Kele Ala Premier Obestifu Nyenaka Kode Folo E Abe Romni Nasraka Dabola Oye Koye Komi Adon Nyeta Ba Fangasi Nao Ubeka Minfo Abesike Kewo Ye Bari Ankoni Namiri Kono Ote Daliye
10: Nekon Mbaba Mpatili Fela Mbafu Folo Ka Barka La Kodora Iyiko Kutifo Kutifo Kutula Tunukwe Nye Efi Miyantala Fola Benu Yikona Antu Amudu Antu Lo Mba Ame demokrasi mi wuri ni awo demokrasi barake kwa tina ke prida ina ka manda bara a ya dabo se an prida la a ya di mokorema ama konstitusyon yelema ka do fara manda kan a yu konstitusyon yelema li ka do fara jiri di prida li kan tan duru tina la ke san wolo fara tala etna ka kono ma ya yelema ke san wolo fara yi beba la anko ni ame ni loko demokrasi
11: Patrice Tala a yi minke a ka fanga sina wana o kanywa yalo mainde wala abajija ale yoronura wala parce que France nan nou fanay jamana deu neew wala nako abana ka demokrasi ni ke netamila demokrasi ni fana manka en ka ke ibi ka jamana den do tonyo ka do mona ko do kasura ka do bari o kana se ka presenter bon e kontara me min nanani est-ce que ma galia do bla ale nya fewa
12: Patrice Talon fa ka barani mankelo bene konana amba fola kusukusbe ame a fo president kura ka ki bismillah ka ka senda Patrice Talon senda nola akijija faso denjugu ni faso den ɲuman kumaw kana bɔ a da a ka bɛnɛ ka den bɛɛ kɛ kelen ye a k'i jija ka bɛn sabati ale bi lafiya bɛnɛ bi lafiya a k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na ka jamanadenw don da kelen fɛ o la Patrice Talon ye baara mun kɛ mun kɛra bɛnɛ ka ɲɛtaga ye n'a ye dɔɔni fara olu ka dɔrɔn i b'a ye bɛnɛ bi ja ale yɛrɛ kilela ka tɛmɛ Patrice ta kan
6: an kɔni ye min faamuya a bena fɔ Talon kɔni danfɛnjugu dɔ de da bɛnɛ politiki ko bango kan a ye fɛn min kɛ a bi fɔ nin de ma ko diktatiri politiki k'a sɔrɔ a ma marifa ta ka sɛ kantigɛ bagijɛla k'a joli kana ye Talon y'o de kɛ bɛnɛ politiki kɛnɛ kan bɛɛ b'a dɔn a ye jagoya sɛriyaw de sigi ka bɛɛ da bɔ a la ka bɛn n'a yɛrɛ ka kandida ye ka o sigi fanga la a ye ka sena min fɛnɛ sigi ni ko prezidant kuraw bena don sena kɔnɔ ko sena ye de fanga bena bonya kosɛbɛ ka tɛmɛ ayiwa jamana institution bɛɛ kan n'o kɛra jɔn de bena ko sena prezidant ye ale yɛrɛ walama maa dɔ bɛ Talon bɔla a bena min bila sena prezidant na yala Talon bɛ fɛ bɛnɛ ka to a yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ toujours de wa nka n kɔni dalen bɛ fɛn kelen na a ye ka
0: hakɛso ɲi tun ma minɛ jamana ɲi kɔnɔ fɔlɔ polisiw ko a bɔra gana de wa ka tun bɛ ka lataga libi jamana de kɔnɔ aw ni kei lamɛnni na ni ne bɛ dansigana bi wurafɛ kunnafɔli di kɛnɛ ɲi na

0: Nege karafejulu besara dumbia lebulu 600 betanga kene ya gemukane kene kani bintu sise ye ne bafawye ka ukambesini ni ala sonama.
1: Kene ya jamukan.
2: Bintu sise.
3: Kene ya jamukan la mebakaw amni ni nyokontuma au danse kukurala au ka jamukan mandi kene ka. Ebola bana charila kukurala RD Congo jamana koroyanfana. Kerenkrena a suguya kurahni uko ama komugdi bugyo. Wala saka nyefoli soro anka jamukan nina anye wilebila. Dr. Mori Chef Aydara Dema finyembana epidemi dombaha. Wafana nyini nikelado kwa bol lagine jamana na anka kene nyinkanfana ambena ebola bana bako to korodo ka seria la soro au danse kokurala docteur mori sherif aidara initié anka wele jabilila adjala ni ki bismillah kenya jimukan keneka
4: anke
3: abla kasumatala ambe anka kenani yere daboni alame bahado ka nyiningaliye ambole me docteur kana sigima
5: ebula banan yere abe soro chogodi nabe mola e balon chogodi ko bananin bala
3: docteur sherif aidara ibola ka adama sangare ka nyiningali ulame ebe jabi jumande diama
4: mbe se ka jabi minjula ebula je ankarowi anyalo ko ai masoro temi fe wole to ko virus jankoro ni ay latam bi la nyonde ma donc nyanyini nin brake do dia fola ko amasoro ni sou souri le fait do dia fola ko amasoro ni empanger de fe ni oy bonna ka oldi ani soulawul donc nyanyini ni mabambe nyanyini la le nyom soso la virus ou ala origine maboyoro bonam bibi i dice ebola masoro na nyami ka wole i occupe jankoro to la ayi jankoro to minna ibolo ese afali jima no ye adagidi baji ani ajili yere ibolo basi ofoi makasoro iti protegeni no ye gandi ubie equipment de protection ibese ka jankoro nyi masoro ani momin fananye o kupela jankoro nyi mbra sa la se moma momi mfana watu yo kupela woti shuko yala donc momo ni terada wo barasu wodo edise ka jankoro nye masoro donc en quelque sorte masoro nya li liwuli
3: sisa ambena ebola bana bakato korodo ka cereala me papis kuma sandunu anka ni suri ibrahima ka ni masala lame
6: papis kuma sadunu ene nyantuma
7: tarasiti
6: ebola bana de laka emine san bafla ani tani nani wati nununa bana yimi na chukodi
7: bon bana kami na paleko aletra makende atre de trokedi donc aka bana so afana mon effet donc mpana kanso aletra
6: akwera temena chukudi
7: bon bana so na menke mtu malo polo apre kontre makende wala hospital la kama fene ka basi se be o palu mer basita ate bena e kan ka fomia pe kawa kama fene te bolero e wala kama fene kontre ko e bola de trema donc un kadre te mandam na yo
6: bana in jugu ya befo chugu mina bo chugu ya dlawa
7: katunya fo jankaro jule parce que ebola abri mina na isi luma parce que faut que isi luma yani ayalonko lele abramo sema mina abramo sema pa ni katubu ton ha abawara ipadiro ole belela ne wala de na tan wala kama fena ko wole kanso ko ka traitement de ma nkende la mbola mais ala fami kono mo kono do sa ba donc ibra yim parce que na do ni ibra yim antu malo jona antu malo jona e be tu sa la
6: ni bana yimine abe kechuko di fari kolo yere la
7: e fari kolo mai ay mo tro la validi aussi abake fari kolo kono ile mira de ke yo pali ou bien tu fais le cancer à être la balle parce que là qui fait mina katoro kabaji bono kono buri blela ya abad bele abutu njiri bola butu inu no toloro kawaifa
6: bibi na banayi abeka chari kosobe RD Congo jamana la nibe hawa kilijigi wati gelendo na de
7: wae no abe yankili jubale bra pase ando menka abale banake iba kuma mento isla nali isla paske ina momenta ni adero yan bibi ya kafila
6: papis kuma sadunu iniche ikane jabi nunu bela jelenkoso
7: enike enike
3: wa auflave iniche doktor ida tunsira masisa banani mbese ka soro chugumi kasere ya ninye banawo soro o chugodela ka le fa chede tumankene atumeka omila donfo banani nya soro oradun wasaka ni wale sugu nyekroteke awi fere jumande buloda ni bana sugu mana don
4: Yeah, ani kela nyi kalina. Aka lo nyami ka, nimba ni kumala tele gine kali. Donc a jankuru sira la gine ka bonola se la gine kama kusobe mo wasa bani ko min ka saya masoro. Ministère de la Santé sera min tati bola. Donc wole ko ro sine molu ni la ka sensibilisation te parce que mol trena la d'autres sola wati min asoro na le jankuru bara no soral ma. Iko abaza fo la nyami ka jili bola tima. Udum bake d'autres ma fa ki se me ati asoro na le banabri tima mo ti se ki udanda dan presque wati wala donc mol ka gi sine ka fo kuta kurto mi be wala dotro sola kwa fo ita ko sela parce que alelo na ler mina so na le jankuro bra fankaso donc nya fo li le kara jama e sine jama fo lo dan ye na ka fo ko mo basa aya to fo lo hanka atila examen ke ka lo ko e bola jankuro ma tifa iba ira jankuro to ya baila jona ye wali laptani alako traitement ni sela mina la duna hanka mi ma ko sensibilisation wole ka kan ka tanya ire ire ma alako mol ya nya ye ka fo ku jankuro mi a bi se ka danda me ala danda ni farana ila wali la dotro so la jona
3: nga munde ba ke banabe sugu ya fale atuma chamana
4: oyi farani femina nya fo lo mali ku mutation ba ka lo ni jankaro dila ni ma finde ebrai donc ni ma fin fin fin yala gini na balulema ba iba troya soro silaminka idi ita fanka pura nyini alako yese troya wo ila tambila nyamika donc iba virus ilfananta nyangini ni bakese ka dampasi do soro virus ma mindal kele virus ilman fanan alfanandise nana bola basi wo tisala parce basi basama adifa donc ababasi wo la ajinya lo ama adi form bereta minda ki adi resiste basibola donc aya mena wolo do ko virus bara variant bereta c'est-à-dire abra asuya bereta mindi resiste basila basi miliambulu tete donc wola kanika foni ko kongo variant mi yeni tim folo parce que mai soro folo ka che wola parce atuma de kabo kongo
3: nga sisa ni awa ko segesege like yala aw fenete se ka fere aussi walma ka bluchi fura ro minya do hari ninka soro abana kesebe na ale ni anko evolution atena variante kurata yala au kanyini ni umansi wo mande ifolo walma
4: ikalo nyini ni semina tila lola nyini ni ye ganda fo mima processus continue ledi donc anka lo kwa jina yele ma ma ba yele ma yele tmanto form su mindo umalo donc fa baba yele ma na nyangini ni ndike sine fananka mapene basi jate mindi se fananka ala form kuda ukele ala variant kuda ukele donc nyangini ni lido umalalo donc mi fanake ni basi folo folo mindi wole sensibilisation dan prevention di balon kwa jankoro ye famille gongo kayi ye mol to yoro kelendo alal ma basan jamato la après ka jankoro sinyi barala mina minma ko la traitement la mina jona ni kunde di mina kunde basi di ma yala ko kana baji basi di ma yala ko ikono kana buri bo ikono babori di basi da gidi blenye ala ko kafanka di ma yese jankoro kelela
3: ofa mu yala nga ako alifa tunye kenya tigila mokoye ni anko doktor ode tunye banani soro sabula atume kwa mokowere ufurake fo alefa na nye asoro asimfe obi mla kinyi ninga au minu ye kenya tigila mokowe au ka barachugo yerebe lakali ya jumanka
4: woye enye nikali bere bere lidi paske mofolo folo mil expose ni jankaro la wole dotro lidi dotro ba infirmier ba momo ni barara la ptanisola donc ali vaksen ba soro wole wole folo folo ka anka vaksen ta paske ni le dotro lidi yeko felix ba ni folati ibe baduma kwa dotro sola dotro fananka kande ka formi ka sensibilize ba kesela jankaro to fuima asoro gani bolola asoro luzi kana ko bara wodi ka gando jani bolo ise jankaro to fuima ibaba ibolola ko jani ise jankaro to ma ibaba gambo fana ibolola ko donc anka wole dema ko prevention et contrôle des

0: connaissez maintenant fait min kera wasabluna o ye pastef wasadon ka faran filo ye min ma bonya ali kelen la fanga sigi boloka o ka miri la komi wasaden famba bo bolo o bise ka wale o kɛ ali ni o wale o bi ka jamana ka basigi na sigi bolo yɔgɔyɔgɔ Ousmane Sonko fana ŋaniya ka bɔ ministre ɲɛmaya ra sisan sisan ka taga wasabulon ɲɛmaya ta o tɛ ŋaniya ɲuman ye baw an y'a kɔrɔsi ko a ye san fila min kɛ marabaga jɛkulu kunna ani Basiru Jomayi Fayi ka san fila jamana ɲɛmaya ra an jigi tubi ka badenya min ma kɔnɔ a yɛlɛmana ka kɛ fadenya ye o lo kama an jigi b'a kan an jigi ba le b'a kan ko jamanakuntigi bena ta nin ko yi sɔsɔ sariya sunba kɔrɔsiri bulon kiriso ɲɛma yaasa a k'a fɔ an ye ni Ousmane Sonko sigicogo ni wasadenw ɲɛmaya ra n'u be sariyaw sɔsɔ walima nata sɔsɔ o kɛlen kɔ lo an bena latigɛ jɛlen ta
1: Nintunye Faso, Senegal Faso ton la ton mouvement demain c'est maintenant nyemade ye. Oluminuko Ousmane Sonko ka wasabulon kono donin ko ye saria soso wale de ye. Hankili la gigila wasade unye Ousmane Sonko sugandi bide ka ke wasabulon nyema ye. Telenani ngemana nyema Basiru Jomayi Fayi kele unko ka gen ministri nyema la. Jomayi Soroko Lomba Ahmadou Al-Aminu Mohamed Lode sugandi ka ke ministri nyema kuraye. RDC jamana la fangani asina obeka nyohom mas saman jamana nyema Felix Tshisekedi ka politikiton UDPS noye fanga politikiton ye ode kaba fe kasari asumba kura sigi jamana yinkono nga fanga sina uteka son oma uko UDPS ka langine yede kasari asumba kura sigi mimbe na siradi jamana nyema Felix Tshisekedi maukato fanga la kadao kuna falidila unyakoro kunu UDPS kwenyana bola Augustin Kabuya ale ku tana segin ko ko utana siran fosi deye siran kundo dumbe RDC gamana kono OMS kafola oye ebola banade o mimbe ka juguya RDC koroyan fanfe ngati la bangu la sika kelendo moho wa kelen ngondema ko bana imbula wa sika kelendo kai moho keme flan yon ni tanya gamana yon kono ode kama dunia kena ya kotomba OMS nyama Tedros Ghebreyesus makono lindu RDC gamana kono bi Mamadou Diallo
2: Diye kene ako tomba OMS nye mwaka tama ni RDC jamana na la njini eka fere kologri ublase inka wala saka ebola nye korotige akana charinka sesi nyo jamana toula. Unu diye kene ako tomba ni ya ka joro ira ka ben akula. Kakene ni OMS ye kibari ya mindi ebola bana ni yera mwaka flagwere ula Uganda jamana kono. Aka X bololo kumayora toni nye mwaka ya ira koni wati la usira ka sementi ako mwaka tanfakala ka sabu ke ebola bana yi. Aye mwaka keme anikiri na sika eko abe mwaka keme kono nukbere ula. Kongo maraba wako OMS ni UNICEF diye bolo fara mi yedem se ko kuna ye docteur Barake Miran dioluma OMS ye docteur Barake Miran toni tan ani nani di UNICEF ana ye toni tan ani konondo di halsa RDC marabaga ka fola ni wati la ebola barani warani kosobe jamana ni marasa ba di kono ina fo nord kivu sud kivu ani ituri CDC no ye farafina tomba mi ye kenya ko kuna ya ka joro ira ka be ebola banani na toni ko fere kolo griu ka kan ka blase na wala saka ebola banani nye korotige
1: Mamoudou Diallo Niger la kanati la mo ye utegeda nyala mini fen kokayin kilo keme flani bi worokan zinder jamana yin duguba flanan don alibi nin kokayin hake suya tumamine jamana yin kono folo no Niger ye Niger police uka fo la nyala mini fen tamina Niger kerefe jamana do de kono yana ka se Niger wako la nyin tun ye katana ye jamana wara de kono no ye libi jamana ye tege dara sikana moho sigin fananka maimuna zerbo
3: kokain kilo kemɛ fila ni bi wɔrɔ ni seegin ni kɔ atlante lalen sirilen fo sigiyɔrɔma kɛmɛ fila ni bisaba ni saba nijɛ ɲɛnaminifɛnw kɛlɛli cakɛda okretis ka fɔ la kokain minɛna mobiliba dɔ le kɔnɔ zender jamana ni camacɛ woroduguyan fan na tigɛ dala nijɛ jamanaden sigana mɔgɔ seegin kan sɛgɛsɛgɛli minw kɛra u ka du ani mobili dilan yɔrɔ garaji dɔw kɔnɔ ko y'a to jamana wɛrɛ ka mobili plako caaman yira siganamɔgɔ nufɛ lakana tigilamɔgɔ nu b'a prepri latigɛ fana ko ɲɛnaminifɛn bɔra akra gana faba la ka tɛmɛ togo fɛ ani Bene, kataka fo Sokoto, Nigeria, nyani Niger polisi uka soro, kutika da akan uka jamana kono. Ko atikila mwa uka la nyini tunye, ka nyana minife ni lataka fo Libi jamana kan. Akili jigila, ni asa nani ye, ni nyana minife ake nyongontun de la ka mene Niger, kuka yin kilo keme flanitan nani, polisi uka fola, ko fana tumbika lataka Libi abolinko malila. Kuka yin kilo biduru nyongon fana tumene na salu septam kalula, angaya, o dugu mimbi danche boni bene ye. Jatine do la, na asro ko chambre indien de tumi delika ne ka caya farafina tile bianfan ni mara in na sisan o yɔrɔ fana bi ka kɛ kokain tɛmɛsiraw ye ka lataga kɔ kan
1: Maimuna Zerbo Sudan kɛlɛ kan sisan

0: Mugu jugu do filira Sudani Chad ka danke la bi kamoko tani nani nyoko nitanya mugu jugu imbira Sudan dugu do re kamin to hoko Altina Chad kerefe yenge ma do ka fola jelaki beka bi FSR kele kew de kan oluminu ni kele bolum be nyoko na Sudan kono waku kam mugu jugu imbira muso dumuni fe ani te ferela do de kan ku nitanya kele ube senka mwen noria marafana na Etats-Unis ye mugu fili uke Iran jamana kan kunu o mugu fili uke raka soron kele la lo benkando be fanfilane nuke wakunu ntelefedron Etats-Unis ni Iran fila be tumbe kan lase ko nye taha be kasoron kumanyo honya ula yasa kabwa kele la lo benkana kase kele la lo li la peu ola bi Iran ye Etats-Unis jalaki ko be kuka kele la lo benka imboroto min sorona uke niya lo kun o waron vlaye Ambeta Maka 600 Arabi Saoudite Gemanala. Silama higide mbe Arafa Gunkan bi kabisoma uchama de tarayin kilometri mwanyo hon Maka kerefe kata selim. Oye higi Josimba doye Alfa Mansere aleye higi dende ye nina kabola gine Gemana kono wabe. Higi laben jankulu kam la gine abaka nisondia yira nilo nina kato Maka yin ani higi laben chogo uka Gemana maraba ufe ambalame.
1: Alhamdulillah bi lomba ni na nere se wani nka se se wa dangere re la kamashro ala la kila kishi nema ya kan ala kila ya ira ka kafoko akolontien lomen ni do ube kena do ube mina ka se bi arafa lonina amba nyini ala fe do u min keto bi lonina ka mina anna jamana ma ka mina anna sulma ka mina dunia bela denma ala bulu ala mulekera nkoni se wani organisation kenyani alhamdulillah nyinan Egibra me organizela la Guinée hang mais saron ninginan o nyoma son aroflo ka sababu ke innovation chamam ba le braquet ka ben yigi ta fan felaro ka foko ka yigi denu ka basando alla koldo ana ministri ka bela deni nyana bo ka bebla sina edito la Guinée la hotel meni madina la hotel meni maka edo bela deni long c'est à dire ana ko bela deni a kena nyumala a tamina nyumala ankoni sewani ka se sewa dana ne kon Rome noti ni ka sewa mantolo tala fela abala sa dagila kuma fu tenne bolobe memen yiraka wole sewa nan kodi
0: Alfa Masare sewa kamdo lagina higide kabo maka nuatina iko santam ningina fana higi beka ke funtini wale matara jugu re ko Arabi Saoudite jamana laye wati hake ya be c'est en faux degré binani ni lolu nyoro wati gate mine kela o kafola o ko son Arabi Saoudite manaba uye fere utige kena ya so clinique kemeni ko de beka janto mohawla funtini beka minu bana wa mokhaw hakia chayali ko son pankuru kelena bla drone de bena de beka sam frakeli fem la se o kenaya so kemeni ko ma mina maka ani arafa dugula Arabi Saoudite kono awni kela menina ni ne bedan sigana kuna fali di kenefa follow mina nege kala fe julu be sala dumbi ale bolo 600 anga kenefa flana Nege kanye tan woron vla tamira ni sanga tani flaye mandi.
2: Sarata Kamara.
0: Aubeka RFI de la main Alissa awnike wala kofe donia o hankrina o kené ambena o fela wala main awi minu ira kuma be aw blo kené kan bi benenge manange makura Romualdo wadagni ka baraketa o kan jamana en kono o kan asanga tanke mun kan kené ya gemu kan kené kan bintu sisena ka mo hawle le bena masala e bola bana charili de kan kokura RDC jamana la ngayan wo 600 la seliba Ambe donkin salinye korotan sila ma gemana ube kula benka mina nyena maya nga ako nara nyena kasoron. Jini mgatige wale kela uyuka gerenten sigi bamakoka malifaba kasoron kakoro malisi nyoho gemana kiama beku buka salisaga ubo malidela iko Senegal misalila. Jini mkani gerenten kuson saga ku gire abe Senegal tan tambakunda marala misalila. Saga usonko beka yele mamudu samuraka laseli bala benendo.
3: Ambe tambakunda bagan fere yoro belebele la biye adogodon ye sankomba jarabi betaganin kasegin ken oyoro la bolasta ka bagan soro nga amano go ya folo
4: ah serun saka no yara yan fo be ya fo menyina saka dagila la tamba yan fo be bori folo de sino tenyan tuma ba soro de ko jate mina ro ko me tenden jate mo mina folo de ya ibe 300000 kuma de me 400000 Yo 290 000 ah ni men garsiko ko ni bale ba soro me ni fente fo bi jore fo fa kanade
3: la kanako min gelia lembe malila o koson la sana jabi mase kataka bagangusan o jamana nina la banaka toyan
5: saru ni wati ya soro yan fara tep sakala me nyinan iyer ku nyaaye ina na ibe terrain de kante ya foite ay nekele sahajigi keme saba sahajigi binani ani worwula ñewde nati le 5 de sahaw do naya ten ni ido nani ko kiba konte ate har binani se abe banna
3: amja tutunkara fanande bagan le 5 kata u fere Dakar Senegal fabala nga ni nan ko manyan abulo
6: asirum sax bëlebul ba tumba sana 200 min dina bëta samba Dakar ba féré mais actuellement mi sax bëlebul ba tumé men sana 200 ba féré ma 250 min fa la major partie fa tumé bola Mauritanie de dobe bola Niger dobe bola Mali la mais actuellement comme Mali mo ko bo dem ko to do té mo me ñala wori tumbu bo do hañ ka tay Mali situation da ké actuellement sax ñu do fara la kon ko é ñu do soro mais bref ni me nekil yawma be Dakar dala mo wutam do ba fof saxalun ko doxo sa coûte cher voilà saxamentu ñala bi 100000 francs pour que saxal solo problème do au minimum fi ka 150 fo 165
7: ni so minimum
3: bagamu dessé ami bagamson gele ya kofé bagam tumuni finance son ho gele kosobe la sama jabi bagam fere la be ofo agni
5: serum amme borosan wa saba kemiduru menina amfele ka borosan wa nani kemenani sa djigi kemesa banabi bolo presque dongo do be saka boro woro wala de kukoro kuruka do mo kufa
3: bagam marako nyemogo no chef de service d'élevage Abdou Sané alebe kam ko hakilisigi
8: point bobu nga xamne moy entrée officielle
9: ni frati wi yera temero la ko done mbayna mo mun meta bugansan kana o fere kokura ulube fere were de ni ambero minayi ko 600 amse kafo kobe tablo ñu mankan ni amana ko sumani saron yi am se ka jete mineke ka fo ko do fara la bagan nalika sabula mo mun meta bagan no fe u ye fere were de ta temesira kura were de bubulo u ye don yoro fale Senegal 600 u be teme bakel fan fe balu wali ma jawara nunu dugu de u ka temero u ye 600 ka don Senegal
8: mo len gëna
3: bagan fere la u ya jira ko ni wari bon ni mara baga u sona ka olu deme ya ni sandamani ndron Senegal te taga bagan san tugun Malila. Mamoudou Samoura Tambacounda RFI.
0: Mina seliba inko kabo Tambacounda Senegal kono si sambeta ukhankilina ukeneka kuma be ubulo keneka mbia ukumara benen jamana nyema kura romial zwadajni ka baraketa ureka jamana inkono san woron vlana taula au fela u Moussa alu Koulibaly ufaranyo honka
10: Ronial Wadani Bene Ankonia don asigi kunye miye Folo jatike wali kele Ala premier Obe stifu nye naka kodi Folo ye Abe romne nasra ke dabola Oye kwe kwe miyado nye taba Fangasi na u ubeka minfo Abesike ke woye bari Ankonina miri kono ote daliye
11: Nekon mbafo mpatili kala mbafo Folo kabarka la kudora Iyiko utifo utifo kutura tunukwe Nye ifi miyantala fula Menu yukona antu amudu antulo Mbafo fugorojme ame demokrasi wuri ne awo demokrasi balake kwa tina ke prila ina kamanda bana hada wose am prila la hadi mugorema ama constitution ko dora iko tifo kotura tunuko nye fini antra fola benu kona antu amulo antulo mba fugorojme ame demokrasi wuri ne awo demokrasi balake kwa